kenn ku ne mën na ci seer mën doona ci seere. Kon nag noo ngi sant bu baax ci tafle ji nu am ci boole gi nu yàlla boole, noo ngi ci sant bu baax a baax a baax. Boole noog Cheikh Chaibou, boole noog njabootu Serigne Touba gépp, boole noog njabootam gi, loolu mën nu ko sant, mën nu ko sante. Waaye noo ngi ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. Bokki bokki julit yi, bokki taalibe yi, bokki dëkkandoo yi, xew-xew a ngi ni boo xam ne benn xew-xew mënu ko jiitu. Day mel na ya ko jiitu rek wala ñuy wëti mel tamit, waaye benn mënu ko jiitu. Kon nan sant bu baax, nan sant sunu borom bu baax a baax mi nu ko xewale, mu fekke ko te mu maase ñu ñun ñëpp nu yeesal ci sunu lépp, yeesal ci sunu gëm, yeesal ci sunu pëstéef, gën a rafetal sunu yéene, yokk sunu yitte, fas yéene fab sunu lépp jëmee ko ci jaamu yàlla ak la gën Serigne Touba. Loolu mooy li gën ci ñun tayeg ëllëg, moo gën ci ñun biir ci biir, moo gën ci ñun bitti ci bitti. Nañu góorgóorlu bu baax rawatina yi nga xam ne yàlla xëyewal na leen ñu gën ñu jege jàkk ji, ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax. Xam ne gàttal nañ leen ak xëyewal gu rëy, nañ ci nañ ko xam rek, nañ ko xam rek, te fab jëmee seen yitte yëpp jëmee ko ci waxtu juróom jumaa. Ñu gën góorgóorlu ci bu baax, di ko def ngir ndigal li, waaw di ko def ngir liggéey ngir ndigal li. Te seen lépp ngeen fasiyéene ko, ngeen seen lépp lu baax jaamu yàlla gi, jëf ju baax ji, lépp seen lépp na ngeen ko def, na ngeen koy jëf na mu gën a selle, jébalaat ko Serigne Touba, liggéeyal ko Serigne Touba. Man de lool gisuma leen, xawma leneen. Kon li ma bëgg rek moom laa bëggal ñëpp, li ma xam moom rek laa mën a xamle. Kon nañu góorgóorlu bu baax baax a baax a baax, sax si jaamu yàlla suñu kem kattan, waaw liggéeyal ko Serigne Touba, sax ci liggéeyal Serigne Touba suñu kem kattan, jaamoo ko yàlla. Man loolu rek laa ko gisee. Kon nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax, loolu rek lañu fi indee. Te suñu lépp ngi ci biir, xeebali tey yeeg ëllëg yëpp mi ngi ci biir loolu, noflaa yu tey yeeg ëllëg yëpp mi ngi ci loolu, mi ngi ci biir loolu, ndimbalal tey yeeg ëllëg lépp mi ngi ci biir loolu. Kon nañu góorgóorlu bu baax, xam loolu bu baax a baax a baax a baax. Fab suñu lépp jëmee ko ci suñu xel, suñu xol, suñu jëm, suñu lépp nañ ko ci jëmee. Lii moom maa ngi jégalu ndax wax ji moom matu ko, ndax ñoomu Serigne Touba rek fi nekk ak julit ak dëkkandoo, ñooñu xam naa ñi ngi ci seen kem kattan. Waaye soññu la rek, soññu la rek, soññu la rek, nañu góorgóorlu, nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax. Ndax dañuy wax ne li gën a yiw gaa yu baax yi, seen yiw yi yee ca gën a yiw gaa yu baax yi mooy ñaawte fi ñi jegeñ yàlla. Kon dafay mel ne jëm ci yàlla moom dafa kenn dafa amul fu mu yem. Kon nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax, ndax ñi jege yàlla itam kat benn noo bu ñu nooyi te jëmee ngu ci yàlla rek Bakar buri lañ ko def. Kon foofu loolu mbir mi foofu la nekk. Nañu góorgóorlu suñu kem kattan, bu ñu góorlu suñu kem kattan rek suñu borom moo ni gàttan boppam, moo ni dimbalil boppam. Di sant bu baax di loolu ci dellu ci na ñëpp ñaanal Sëñ Cheikh mii ak rakkam yi ci gannaawam, jabootu Sëñ Cheikh gi ci gannaawam, ne ñëpp na ko ñëpp ñaanal, na ko ñëpp ñaanal, na ci ñëpp dogu, na ko suñu borom bàyyi, na ko fi doon bàyyi mu ànd ak jàmm, ànd ak wér, ànd ak jàmm, liggéeyal maamam ba mu neex ko. Waaw rakkam yi ci topp yëpp ànd ak moom ci loolu, na ko ñëpp ñaanal ci barab bii. Waaw na ko ñëpp ñaanal ci barab bii. Waaw di ñaanal Cheikh Saliou suñu borom bàyyil nu ko fi, bàyyil nu ko fi, suñu borom bàyyil nu ko fi. Waaw waaw nañ ñaan loolu, ndax dara ñaan googu dara ëpp ko njëriñ ci noonu. Waaw dara gënu ko war ci noonu. Waaw kon nag jërëgeen jëf, jërëgeen jëf, noonu rek la demee. Mën nañ fee faraan li ma bëgg, li ma yéene du xaaj sax, waaye jërëgeen jëf. Yàlla nu yàlla dolli suñu tawax ci sëñ bi, dolli nu tawfeex ban mën a may nu wér, may nu jàmm, may nu kattan gu liggéey la Serigne Touba te yàgg ci liggéey bi lool. Noonu koy ñaanal ñëpp, jërëgeen jëf.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk daara ji ma ngi nuyo tey ziar di ko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban mbokk yi yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk mi laaj neena ku wër di wuduma xus day jigéen bu amé ngant ndax man na wéy di ko defal day taxaw ba ngant lu jeex lap chartu kamal la ci wër di wi waye dañuy wax ni nekku ci chartu sihha kon jigéen ji bu setu tit man na koy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rëch moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaay am soow sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu li mu wax ni ko xamni boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku dey su bëgge jënd su bëggul bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaar wu jël di ko def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ñu bokkon di liggey neena jubo ci ne dañuy bokk di liggéey waaye saa bu ñu xoolee ba regle dutee dañ cee bàyyi alal ja maanaam kenn du sañe jël lam moom dañuy wéy di liggéey ba bu ñuy tàggale koo nag ñu xaaj ko digg ko ku ne jël wàllam mu ne ndax kenn ki dana sañ lu mu am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy àgg ci regle mu mën a bokk ci wàllam waaw ab ànd moom daa war a nekk ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekkee daa bëgg bu amee soxla faj ko ci dañ koo war a bind ñu juboo ca niñ juboo ci ne suñu regle ba noppi dañ ci bàyyiwaat alal ji continue di liggéey ba bañuy tàqaliko foofa lañu war a juboo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam mën nga ko ci faj ñu bind ko yooyu daal lépp lu mu war ay charte yu leer yuñ jubo la lañ jubo ci sàtt yoo xam ne islam terewu ko lépp nag wéyal ko daleen di war wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena xul maamu antum darsuuna yi koni daan bind ci tam xarit di ko wecc ko ndax lañ ci doon jëlee luñ sañe jëfandikoo la loolu ayeb alquran la boo ko joxee nit mu xam ne lii la jox la ci dara loolu liñ gën a dege rek mooy dong yi dañ ko doon bind di ko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara loolu dara nekk ci insha allahu taala bu leeree ne lii alquran la xëy na nag wax ca ne nangam la jëriñ te jëriñul loolu moom julli waru ko def alquran moom saafara la alquran jëpp ndax wax yàlla kon suñ ci jubloo barkeeru ñooñu sañ nañ ko lañ ci joxe it boobaa xañ ko jox sañ ne ko jëfandiko wallahu taala aalam bokk mi laan neena dafa amoon ak gerte ak soxnaam fekk soxna si tolu diggante nee na soxna si ne

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

0: Serigne Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njëriñ.
1: Dañoo bëgg nu xam ne rajo bii alxames bu jone ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane Mamadou Serigne Touba ak yaloore te Cheikh Ibrahima muy jëwriñu yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xaside online Touba monde bi. Képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre laddallaa fi yaddi wa ma rumtu o min malikin qaad bil abi waaye bi caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérante wu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kuusee ak fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dalal doroxa fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk jullit ci monde bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi asayet armayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono yooyu. Asalaamaaleykum.

salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokki daara ji maa ngi nuyoo te ziar di wax ne mbokk yi yàlla na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla nanu ko yàlla boole. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne day faral di def yenn xeeti moy yi te mu mel ne nee na da koy bëgg a bàyyi te du ko mën a bàyyi, muy laaj wan yoon mooy yi nga xam ne xëy na ku ko tegtal bu si jaaree mën a bàyyi muy yooyu. waaw mooy day bak mbirum bakkan la ak seetaane. Bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu beru la koy def na mooy tudd beru. Bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi, sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko. Am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom, xam ne yàllaa ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko, muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di laab, ndax yooyu jëfi seytaane la tey seytaane dafa ragal tudd yàlla dafa ragal laab. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara. Muy laaj ba xam loolu lu lislaam rafetlu wala déet. Lislaam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ña koy jëfandikoo la. ñu ñëpp yàlla rabb na leen. kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeet jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandikoo, yépp dafa xaram ci ab julit. wallahu taala a mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqut sobe. muy laaj ba xam bu jiitalee yére yu taqu sobe ndax loolu dana jeexee teew ci yére ci resoo la dee. waaw kuy fóot yére yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab mu tuur pootit ma, ndax pootit mi ngay fóote sobe feeg nit ñi saf sobe mbaa mu xeeñ ko mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabu ko. kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppali ko taq sobe léegi. kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko ba mu set, mbaa boog mu ber ko fóot ko saabu. bu ko fóotee ak saabu ba nga xam ne ni jëm mi sobe si dañ na mu def atte bi, su boobaa nag ndox mu ko njëkk a dugal rek mu laab. waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taqut sobe te it pootit ma it da koy sopp. kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëm mi sobe si dañ mu def atte bi mu fóot koog ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab. wallahu taala. mbokk mi laaj ne na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu, ndax bu mën naa dem jaale gi ko wala day nit bañ robba noppi, ndax mën na koo jaale njëkk mi dañ ci néew bi wala faw day nit bañ robba noppi. waaw li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp sa mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko. kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko, ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko. muñ loo ko natt bi max mum xaw a ci moom, waaye dafa mel ne nag li ñuy def fii moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe loolu adraw du sharia. ndax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko, ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ñe de nañ ñoom ñu toggu it ko, ndax ginnaaw am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo togg duñ tala togg amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aad la ko. waaye bu ko tëgg li lislaam santaane dee jaale lislaam santaane moom mani si na ko def njëkk ñu rob mani si na ko def ginnaaw bañu rob rob. wallaahu mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alyudul maxud waaye nee na day liggéey ba fukki rakka yi ñu war a julli ci guddigi moom du ko mën a julli, muy ndax dana mën a julli ñaar rakka rek bàyyi ko wala da koy fay. ab julli nag bu xasee jël wér du moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la da ko war a jéem sàmm. xëy na fukki rakka yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci gudd gi barab bu mu ko dugal. xëy na buñ ko demoon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu, waaye ginnaaw moom lu mu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng. kon na tax ba saxal li mu rakka yooyu na fexe ba saxal li mu rakkaay.
bu fekke dafa ko ci guddi ci beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay na xam dal lum warlu la war ko wéy diko def bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wa malik nekul feneen muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay delluway bokku na ci amalu ahli madina te lolu ci delluway masab may la donte ab hadith bu wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wutek lolu day japp ne jefu joju day wané nekkon yaronte ali sallam bu diglé won lay mu jina ko bayyi di def lenen du bokku tok lolu ñom ñom mu jëd ak yaronte bi ali sallam kon lañ nekkon moy la mu jë nek lañ ma fi diko def bi ci defit ñaari hadith wer rotna yo xamne da lañ ci deggé lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronte ali sallam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi ali sallam mu ne ko demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu fu tuddu ngepp ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yaronte ali sallam wax bu kabare day dal ba ci yah bu ne saxaat ci bere bu do war ba ni ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fan ci mom loluy dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lo nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yor ci qabdu nak borom xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané né luñu na saxal la lolu moy li ci masabu malik dal bi defit amna ci sahaba yi rabbalahu alayhim ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi xoni ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf daan yor ay loxo ku melne ci tabi xoni hasan al basri ak al imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañna tan ko ko neex mu jité loko alol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman su amé ngant tanal ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit yu ñuy ray te atti woon ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayoon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bopp lolu fawda la di ne dox ci lolu ndax lolu lamuy yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara acte nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne it ñoy tan njit ñoo war bu ñuy tan it tan ko xamne buñ ko tané mu acte leen ci l'islam jaadu wona tay bu ñuy tan njit julli ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti war may ramadan mo koy def waye bu ramadan xasse

fas yéene ñu ñiitaloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xooloo la seen mu ca, lépp lu naqari yàlla ku xooloo la doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na comme dasan ci jolof ju mujj woote na taalib yi ñëw mu ye te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu ñëw mu ne leen baa bokku leen ci ñuy yàq sama der ñu ne ko fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo ñu ca dimbali woon ñu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee bisu lu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera man fexe bu bul yàqu dera.

Serigne Touba neena de len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan bala la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi bisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du ko dess alakhirah mi ku xam ci mom dara doko jëfël dara bayen ko ndax dara du fa day

خوبه.

صلاه وتسليم من الله سرمدا على خير من تشكى اليه امور على خير

0: mu wax ne qasida gogu mom la ubbe bay di di wax ne al yaqulu ahmadul faqir jidda at-tubawiyyul qadiriyyu wirda alhamdulillahi ala kawni khadim li hadratil qutb al mukarram al karim di wax ne ahmadu mi nga xamne ku aajo wala ku lompagne la digam ak boromam moy wax wax ji ahmadu momu nga xamne mi ngi dekk ci dekk bu ñuy wax touba nek ci wala yor wirdu wu ñu tudde al wirdu al qadiri muy wirdu cheikh abdou khat jilani bok ci tariqa qadiriya neena moy wax ne mi ngi sante boromam ci lan la koy sante moy mi ngi koy sante ci def gim ko def mom serigne bi mu doon liggey katup cheikh abdou khat jilani radiyallahu anhu bu koy liggeyal mom cheikh abdou khat jilani mom nga xamne moy khutbu bu tedd bu mag bi nga xamne sun borom jox nako dayo bu kawé kawé kawé way ci nono ba gannaaw bo xamne tag na ci ay beuyit yo xamne day woné waccu way ak dayo cheikh abdou khat jilani waye ak julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu tek ci nak yenen beuyit yo xamne ci la waxé né hada wa inni al-yawma dhuridai billahi rabban huqqa bis-sana'i وبهدى الإسلام دينا وسبيل وبمحمد نبيا ورسول وبكتابه وبالبيت الدليل وقبلة لغيرها لست أميل وبعقائد السنوسي الشريف عقائدا في حق ربنا اللطيف وبطريقة الشريف الجيلي طريقة تمنع من تضليلي وبتفقه الإمام مالك تفقها يمنع من مهالك وحنا تاي نك موم سيرن بي ميغي گرم لو بروامم تاي ام تي موم بك doyloko ci don gim don boromam bo xana ku yello lepp luy kagn la ak bak waye tam doylo jubug l'islam gi def ko muy dinem di yon wi nga xana ci lay tek tankam di ci jaar waye doylo geureum lo yit sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam muy ab yonent bo xamne mom la topam mom la top di jëlé ci mom li yalla bëgg ci mom war ko jëf ak li mo wara taxawé téréem bi nga xamné mom la ko yoni mu alcorane mom la doylo jappé ko mu ëpp téré négam bu mag bu tedd ba lay itam di kaaba ga wala téréem bi alcorane itam mom la jappé muy ab tektal bo xamné ci lay tektalo ngir jëm ci yoonu borom ak dajé ngeerumul borom amul benen tektalo kay bu dul mom té négam bu mag bu tedd ba lay itam moy kaaba ga mom rek kit la doylo mom la gëreem lo moy qibla go xamne neena li ghayriha lastu amir fasuma yene mukk di deugmal banen barab di jaamu yalla di fa djublu fudul fofé di kaaba goge xana fa lañ sun borom djublu lo waye ci walu pass pass ak ngëm ngëm ci sunu borom ak diiné pass pass ya nga xamne mom la imam sanusi jangale ci téréem yu am solo yoyé muy umul barahin ak ya ci dess néna pass pass yoyé dal la ca né bo bëggé xam lan moy sa pass pass ci walu diiné demal ci téré yoyé la nga ca fekk rek xamal la lolu moy sa pass pass lolu la gëm ci sama digg ak sa borom ak sama digg ak al-akhirah sama digg ak yonenté yi ak lu ci aju dad na wayé yoonu cheikh abdou khadir jilani mi nga xamné ci ñi askano ci xéetu yonenté bi sallallahu alayhi wasallam la bokk tariqam bobé du yonam wowe moy tariqa bima doylo sobu ca ta moy tariqa bo xamné képp ku ca sobu dana dox sa digënté ak sanku ci yoonu yalla tek ca né budé ci walu limay jëfé ci diiné itam moy liñ tuddé fiqh moy limay jëfé ndigali diiné yi kaw yi ku bëgg xam ci man ngir la aju néna ngir mi ma aju moy ngir imam malik radiyallahu anhu ci la aju ngir mom nga xamné yalla def na ca tawfiix ju tolne kep ku ci aju te diko jeffe nañ ko diglé dana dox sa digënté ak alkandé néna daal ci tek yeneeni beuyit ci tawassul jëm ci sun borom jaaré ko ci touru cheikh abdou khat jilani ak dakantal yiñ ko baxo dakantal ci bir tariqa ba ak kilifa tariqa ba niñ ko baxo woyé ci anam ak magal ko mu tek ci né ya shaykhana ya ghawthana ya qutbana ya ba'dana bal kullana ya hibbana ها انني اليوم مبايع لك وخادم لا تحرمني فضلك ديكو واخ نكو ياو سما سيرين Cheikh Abdou Khar Jilani yow sunu ghawsu bi nga xamne yaay sunu xettal yaay sunu khutbu yaay sunu lepp di sunu soppe ma ngi lay xamal ne bis nek tay ma ngi jaayante ak yow ta fasiyene don ku lay liggeeyal ko xamne ngal la ngeene li yalla def ci yow buma ko xagn muko tek ca yeneen bayit yo xamne neena lepp luy wone ak magal ak bak ak reeyal jeme nako ci Cheikh Abdou Khar Jilani radiyallahu anhu waye itam wanana ci itam lepp luy wone pass pass bu deggu digam ak mom ak yitte ju kawé ak it dogu jëm ci boromam jaaré ko ci Cheikh Abdou Khar Jilani momu ngir mu don yoon wi nga xamné mo koy yégué jëmé ko ci boromam ak marala ko ak boromam mu dal di ci tek nak waye limu li dox digam ak Cheikh Abdou Khar Jilani mo dox digam ak yenen ñaari kilifa tariixa yi ci dess mo Cheikh Abdul Hassan Shadali mi jita tariixa Shadaliya ak Cheikh Ahmed Tidiane mi jita ak tariixa Tidiane ya muna waye li ci amugo wutar ak moy Cheikh Abdou Khar Jilani mom dafa jaar ak mom jaar way bo xamne njelben ga boba da don ku nek ci njelben ci tambali lola waral jeego yi ak fim jaar ak mom dom anam go xane lu guddula lam joxalante ak mom ci ay waxin yitam gëna yaatu gëna bari dan na ndax ñaari tariixa yi ci dess muy Shadali ak Tidiane bam leen di jël jëlul leen ci ngeel benuk tambali waye gannaaw bu demé ba bëttam fet ba nga xamne nak légui doonatul ko xamne day topé ni rek ñu naan ko tégal fi sa tank ak tégil fi waye ko xam la ko xamé la légui gannaaw bobé la doga jël ñaari tariixa yoyu mune lolo waral tolluway doon ay tolluway yo xamné bukut ndax ki nga xamne mom sak doxé nak mom da tambalé ci tambalikaay ngay kuy doga juk bukut ki nga xam da nga dem ci yoon ba am ci ay jégo yu kawé kawé yu dëgër ba xam ba xamé ci nga doga andé ko mom andando yoyu du doon and yo xamné yu tollolé doon mune lolo waral bo xolé ñaari kilifa yeey la muy Cheikh Abdou Khadir Cheikh Abdul Hassan Shadali ak Cheikh Ahmed Tidiane du bari lol loy gis mu len di tuddu comme ni mu bare lu muy tuddu Cheikh Abdou Khadir Jilani sen ñaari wërd yoy itam ñako daan joxe itam nam doxé won ci ay jégo yu bari dem ci ay kilifa ci bi tariq Khadir yu bokul fu ne mu defa dem ak yeesal ak wut budé ci ñaari wërd yi da ngay gis né du démé nona ndax tollu wayu wut yoyu mo waral wuté gogou comme namu baré la won di tuddu lu bare Cheikh Abdou Khar Jilani du tuddé non Cheikh Abdul Hassan Sadri ak Cheikh Ahmed Tidiane nam doon doxé itam ca tariixa balé ci di wuti ay sanad ak ijaza ak ay yesal fune lolé itam budé ci ñaari tariixa yi démé wut nono ndax tollu way yi nga xamné mo dox ci digënté bi mo né ndax ku na xam na né mourid bi nga xam dafa nek ci tollu wayu don kuy sobu yoon ñu diko laganti bokute ki nga xamne da dem donc ba yegg na ci mana beut frontière yu bare ba ab jéggom gëna kawé gëna yëkëtiku ñom ñaar seen doxeen du tollo du yamo mu na wayé da ngay gis né téwul ñom ñëpp nak gannaaw bo xamé na dem na ba yeg nak yego ay bu mag bi ba yegg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba jokk ci mom directement dara doxut digeunte ak mom jele ci mom nek ci ronuk terbiyam nak da ngay gis ne legi nak ñom ñett ñepp nak mom lay tollole ben tolluway ci di len jox worma ak sammu li wara dox digam ak ñom ci ay teggin ak lu ci aju ak di len ñaanal ngeeramul sun borom ak di len melna ku len di delo ñukal xamna kon dañu taxaw fofu inshallah ba ëlëg
1: bëgg lu baax ak bëgg sa bop duñu ben bëgg lu baax dëgg ku ko def fu lu baax mëna amé rek dana ko neex bëgg sa bop nak boko défé di nga bëgg lu baax waye sa bop rek nga koy yéene loolu nak gis mëna ñu gis ko da ngay gis ku am diiné yaru lool maandu lool waye fu lu am jariñu génné mu perdre trésor ngir sa bop rek ngay japp ne mo ci yalla serigne touba neena lu bax foko fek day xeexlu lu bon nak foko fek day ragal lu bax mu delu waxat ni bëgg sa bop ak bëgg say bok da nuro waye bu bëgg sa bop moy nango jaamu yalla bo faato sa jëf di su ko fay kenn ku dul yaw man amila salihan fali nafsihi bëgg say bok nak moy nek fi di dagalé alali aduna do dimbali kenn ngir yalla seyi te jep do no def ba bari le di jour rek di dagalé serign bi neena koko bo faato ñu sédélé alal ja say mbokk abu darda ishaaba la masna julli ci aljuma ci mbolo mu bari biñu selmele mu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam man day abu darda dama bëgg yalla lool ma bëgg nak yalla sunu borom bëgg ma yonent bi ñuko waxat ko mu baam ko ba mu ñett yoon mu ñuko so bëgge yalla bëgg la li nga am de ko bok ak ñi ñak boko defé yalla bëgg serigne touba amna bis mu melni ku soppi ko di wax ca kaw na jaamulen yalla te bu len bass jaamulen yalla te bu len bass jaamulen yalla te bu len bass dof yi xam ngeen ñoy ñal ñu ni ko deedi mbacke mu ni dof yi ñoy ñi ni wetti tok ca kerbe seen ñete naaj wa di jaamu yalla ñom ñu lank te di ca kerbe japp ni ñi ci naaj wi di keur keur yi jaamu yalla seen jaamu gi bu soté ñom ñu xacca ta fekk na kat jaamu ñu kenn yalla waye seen bop lañuy jaamu yalla kon jaamu len yalla te bu len def safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala serign bamba neena do spir moy ki bëgg aljana japp ne dana ko am japp ne sax ngi ci loxo muté te nangutu jaamu yalla del waxani raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnatil ma'i ghururun yati motax serigne touba waxon ñaar ko ko bëgg sété ko fenen man ahmadu awma ko digewuma ko aljana gu ant ak jaamu yalla ak taranga ju ant ak nango sax motax serigne touba neena yar mën ta ñak ku ci am ko wara yar ta yaroko joxe wo fu ko yare aduna dana ko yar bu ko aduna yarut bammel yar ko te ko bammel yar dana yaru motax ma wax ni ab yar li tax amul morom day taxa gën fa say morom tay taxa gën fa sa borom kula yarul rek kala nax kula mayoni junni yit te jappulu bi yar may la yit legi nga gis junni yarot borom bi yar for ko tasex amu bi yaray tax ñu jël nit tek ca kaw diko naw ñaku bi yaray tax ñu tejje nit ca kaw diko ciow jaayal sa adina jeppi jende aljana yow jaay bi yaray di jende bi yar ta dal bi yar serigne touba neena guddi gi lu guddula bu len ko gattal ci nelaw beccëk bi it lu sell la bu len ko nexeul ci moy sunu borom wax ni kanu qalilan min al-layli ma yahjauna motax serigne bay jaxate wax ni yow mi nelaw ta xamoo sey mbir na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo sok mujj na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo bis pinch bo fa layo da nga yayam dañu la yay mo na ngay nelawé yow mi nelaw ak xunne kay xaran te xamoo na ngay doxé kon sirati mo na ngay nelawé yow mi nelaw guddi jëm waxtu fajar te xamoo naare ki aljana fofay jëm na ngay nelawé serigne touba masna wax serigne malick ndjay nel ñepp ñu julli sefi takusan ba musulmale ni masamba mbolo mi ndax ñepp ñew nañu mu ñu ko ñi ëpp ñew nañ dal ni ma leen wo won di leen yegal ni yag diw ma fi gatt mak tank waye jëf na ngeen gis wax na ngeen deg bind na ba fi wote le wonañu ma wote na ñi wuysi wacc nañ ma ci dess ñi wuysi wul wacc na ñoo ci dess waye dina len digal ndax yeena nga dem ci mujju jamono jo xamni juroom yi mo ci taxa muccu bi ci ñeuk moy nopi ñaarel ba di jekki ñettel ba jaamu yalla ñentel ba liggey juroomel ba lo am do lo defena ne juroom yi ku ci teunku ce lepp man na yewen aduna ak al-akhirah serigne touba amna ko massa wax cheikh mu ñu ko mbacke munu ko ñundé ku juk ku ne may sa bay ku dëng nak xamuñu ci mom dara motax cheikh abdul hamid mbake amna jëm ju ma señu ci mom niko dama bëgg mucc wër guddu fan dem aljana cheikh abdul hamid daal di jël keuy dar ko ci bindal batu hudan niko demal ci kulatan ci njangum arab mu tekkil lako bamu agge jox ko ko tan ci walu xam xam mu niko cheikh abdul hamid neena bat bi de bo ci saxé da nga mucc wër guddu fan dem aljana serigne touba masna fablo serigne sohaybu ay peñu soukeur muy yu bari taxawa dis am ci talibi ku juk nar ko jappale ca lola serigne bi tere ko niko ken da mën ta jarñu ci man te liggeeyluma kon lolu moy le serigne bi wax ci neexju wa alam bi an al majda la yanalu ila bi qadri al kadbi fi ma qalu serigne touba neena na ngeen am kilifa tay nangu mu yilif len yalla xamal na ma ci lo xamni suma ko manon dem ji lañuy xaj ñaar jenn ji def ci dess kilifa nak moy ku lay digel dila téré li tax mu am solo moy xelum doomu adama matul waye kilifa yu bari ñoy jaxass seen kër ndax jital rak ngir alal ginaawal magam ngir neew dolem ci walu wërse bu rak di nelaw do ko ñëmé yé bu tardé añ nga may ko kuy genn tagu ko magam ni ci kër gi nga xañ ko lolou lepp ngir xépp ko ta man na am sax amul alal waye jikko ja rafetna fonku na la yeureum na la yow mi kilifam xamna yaay kan ta bo démé borom alal ja di rakam lo bañ ci kër ga ñëmé nako waye do wax ngir la muy jëf ci kër ga yow kilifa bu sa kër tassé ya ko tass waye nak ñi melni man xammi wuñu ki leen di digal ak ki leen di duggal ndax serigne moussa ka da wax ni waye wolof digal ko ak duggal ko xammi wu ko begal ko ak mbugal ko suñu dajé ke leen mbugal sukkal ko suñu dajé ke leen digal sikkal ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni la yablughanni ahadun min ashabi an ahadin say'an fa inni ahabbu an akhruja ilaykum wa ana salim sadr sallallahu alayhi wa sallam dada wax nan ma ken wax ci ken dara dama beug fuma tabbi sen bir don ko feex deun manam buma ken jaxse ken nga jang ci ni kilifa gune warta don ben nop ndax bis bu nga gis ku jege kilifa ba nopi diko jaxse njabotam giko gëna amal njariñ ngir gën ko bëgg jégué mom té mom kilifa ga xamu ci dara lolu nak amna ci mbolo mo gis amna ci société yi amna ci daayira yi amna ci kër sëriñ ci amna ci palay yi mbolo mo gis ñu dajalo amna ca ñoñ ñu gëna jégué ñoy jaxé ngir bëgg jarñu ci kilifa ga té kilifa ga lolu mëna ko ump kon dal kilifa déggul ñëpp ndax ya jabotu ñëpp waye nak bu deggal ñep ngir amna ño xamni bo leen deggalé sa ka tass ndax amna ko xamni jaxase rek moko taxu juk ak bëgg la jégué donte amulun la ñariñ ngir yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la yadkhulul jannata namamun yoonent bi neena abram baaj du dugg mukk aljana serigne touba neena yalla sunu borom ñett la bëgg te gën ci bëgg ñett bëgg ak gëna bëgg da nuro nak way bokut ñett yi bëgg sunu borom bëgg na koy jaamu yalla bëgg na koy jëfé xam xam bëgg na ko tamé ñett yi sunu borom gëna bëgg bi ci ñëk ñi jaamu yalla ñëpp yalla bëgg na leen waye ndaw lu jaamu yalla la gëna bëgg borom xam xam yépp yalla bëgg na leen waye borom xam xam bu woyof la gëna bëgg bu amul dara ci reuy ñi tabé ñëpp sunu borom bëgg na leen waye ku neew doole ba nopi ta tabe la gëna bëgg bis bu nekk nga gis ko xamni lam yor mënu ci def dara waye fa nu ko laaji mu joxe di xaar leen ngeen tabe
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni ya'udhu bika wa suriyataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min amasati shayatin a'udhu bika rabbi an yaghdurun ñu ngi ñaan cheikh mohammedul muntaha mbake yal na pugal la yagat lol and ak wir waye diko ñangal bu baax jambaram ji serigne amdi khalifal mu sonu khalifal mu mom barangam fal serigne mamoul fal wa sawu jant xamnañ seeni lahwal mbokk yi top ci bir rew mi ak bitim rew ku ne xamna ni tay ji la ñaareli fan ci wéru safar bis bi nga xamanteni moy bisup serigne touba gi moy magalu touba gi moy fukki fan ak joom ñatt ci wéru safar ku tuddu magalu touba nak tuddu bayfal yi nga xamanteni ñoy balé touba ci njital serigne amdi khalifal khalifa general des bayfal tay gi dimu xeye mbolem bundu keur cheikh ibrahima fall ñom ñep rek andal lo nañ duggu marché occas duggu mbolem quartier yi nekk touba passéné ségal dëkk bi ndax loolu dafa bokku ci magal gi serigne amdi khadifal mi nga xamanteni moppi nekkal cheikh ibrahima andi ko mbolem bundu keur cheikh ibrahima fall andi ko serigne moulay yassine doki ñi fi nekkal cheikh mamadou mustapha fall andi ko serigne Talla Blay Khalifa Seigne Blay Fall ndar andu ko Seydou Farroxe Khalifa Seigne Mortala Fall andu ko Seigne Ndep Seigne Badatala Yassine Khalifa Seigne Bassir Awa Jaxate andu ko Seigne Cheikh Fall Mbow Khalifa Seigne Ali Fall Mbow andu ko Seigne Cheikh Ndimba Fall Khalifa Seigne Ndimba Debbo andu ko Seigne Ndimba Safa Kassim Khalifa Seigne Modou Danda andu ko Seigne Cheikh Cheikh Fall Khalifa Mambake Fall way andu ko Cheikh Mamadou Fadjiri Fall Khalifa Seigne Abdou Sapour Fall andu ko Seigne Talla Khalifa Seigne Ablaye Fall ndar ba ci Cheikh Mamadou Fadjiri Fall mi nga xamanteni mo ñu ci ñu abdou ko ko ñu sa mbar jëw ñu jëw bi andi ko mbolem jabotu ay mbi xaar faay bi mbolem bu ndugal sama faal ñun ñep rek and nañ bolo fasene sagal dekk bi nga xamanteni moy Touba ku ne xamna ni jëm lañ am benn fan tay ji ñu am ñaari fan mbolem bu ndugal cheikh ibrahima faal jëm nañ fasene sagal dekk bi reeral dekk bi taral dekk bi ndax mam cheikh ku ne xamna ni moor Touba motax mbolem setum yep rek tay gi ku ñew fi wuruñu jumaaji ak liko won mbolem keur Serigne Touba yi nga xamanteni ñom lay dalal gan moy ke Serigne Touba gi nek Heliport ke Serigne Touba gi nek Daru Marnan ke Serigne Touba gi nga xamanteni moy residence Kabir Mesoul en face jumaaji keur yoy yep rek bay fall inshallah rabbi fassene len fa duggu ci tan keur yi bamu set rawatene keur Cheikh Mamadou Fadal legui rek mang koy seen wa ke Serigne Tiapal bay boot ñital Serigne Cheikh Ndigal Fall ke Serigne Saliou Mbacke ke Serigne Fallou Mbacke ci ñital Serigne Cheikh Ndigal Fall waye Serigne Aboul Baraka yalla na fi yag ni fi

0: kër gi sétal kër gi tonni mbalit mi duuf ko yendo liggéey fanane ror ci mbacké dior la xeyoon waye tay gi fi ci Touba ku ne xamna ni Baye Fall lolu don nañ ko ci Imam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon ñi ngi ñaan bu baax Serigne Amdi Khady Fall ñi fi nekkal Cheikh Ibra ku ne xamna ni barki dembu Cheikh Mahamoudou Muntaha ndigal lim joxe ci turu Yalla wi barkati dembu mu joxat ci ndigal Baye Fall jakarlo adam ci bi Yalla muy ko tuat neegu Yalla ba ci aéroport ni balay magal bëgg na wa kër Imam Cheikh Ibrahima Fall tabaxal ma jakka te ku ne xamna ni tay ji la mbalami liggey jakka ja ngay dox waye liggey mbalami ma ngay dox kon Baye Fall nañ dem rek nga top liggey bi nga xamanteni tay ji mbolam debo bu Cheikh Ibrahima Fall tay ci ni ci ji Touba ak ni ko wër passene sétal dëkk bi taral dëkk bi réral dëkk bi kon ñi ngi ñaan Cheikh Mahamoudou Muntaha Mbacké yalla na fi yag yagal bi Serigne Amdi Khady Fall fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ku magale bisu fukkem ba jihad nga aj nga umra nga am nga yol ba la dam waxon te mat la bu conseil ni waye lolo waral suñu magal ga do na may ni ñu wajal bis bi nga xamanteni moy bis bi nga xamanteni moy budu won ak dem gi kon walaf nasaranu te kon billahi ñepp dem nirani kon Baye Fall yangok waaka Serigne Cheikh Ndigal Fall ñi ngi nonu and ak seen kilifa fassene dugg ci mbollem buntu keur Serigne Touba yu jumaaji ak mbollem buntu keur Cheikh yi ak mbollem buntu keur keur talibey lepp rek njabotuk Mam Cheikh Ibrahima Fall bi fassene ko setal kon Baye Fall nañ dem won len liggey bi nga xamanteni moy liggey Serigne Touba waye liggey bi nga xamanteni moy liggey Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon Baye Fall nañ dem won len liggey mbalemi ba ci kanam jere ngeen jëf
1: jere ngeen yépp ak fay ak dama nek ci do di jigen ak lo mel ne ñu la bay di jigen yi
2: sey ci ligal
1: da ligal gep am do lol da bi sa ñu am di jox ci way bi de day ñi tax nak ñoy ji ci dëgg bi jël nek ngeen ngeen xam ko da ligay woon ci bi do da ko do rek bay bay ak ñu yépp ñu ci ñu ne ñu ne da bay ci yiti ñu ko tax ci ko bay ci rek ñu ko def waaw ali yu yomal dëgg la rek da bari jox fa ñent rek mo bay gam gers ñu dem ko sa ka xam yu ñent rek dëgg la dëgg bu jabi ci jabi ko sa ko ne xasi dëgg ko ko la ci ñaan ni wo ko ñep ñu ci ko ken ken ko la ko ma ko ngol mo ñu wol ko bu do lo am na ngi ñu ñew ci yow tegg dem ñu ci gën ko tegg gi mo ci gën ko ko man dal ko ma am ak man ci yow da fekk da nga wëri di bo ñu da gëb
2: dëgg la
1: ko jé da nga ñak bo ñu da gaam
2: ci
1: da nga am gi dëgg lu jaar so ñu da ba ñu
2: ci
1: do wal way man indal ligé bi da man sa wol
2: waaw
1: ko ma ngi ci ci ñu ñu ñep ñu wol ñep ko da la la ñu da ba
2: jërëjëf jërëjëf Fall Ndiaga mu melni kaddu yoy nga xamantene kat mo jog ñu ngi joge ci jëm ju tedd ji nga xamantene kat moy Seydou Hassou Ndiaye mom Seydou Modou Moustapha Fall ñu lay ñaanal nak Fall Ndiaga nga yagg fi lo tan dag wër
1: ñu rek ñu Seydou Moustapha Fall la
2: Seydou Moustapha Fall Cheikh Moustapha Fall
1: dëgg na am na magu mu ma ko dëgg wante ko da bëgg ko wal dëgg ma fay ñu fa jamm ak ko da nga fekk ci bawo ko re li may yore mo jalo ko nga def ci tan rek da li may yore moko wam ci so so yu do da ko ñew jox mo lako xali da koy rek ci ko ko ba degi ci ko joom yi ne ñewal lo mu nayo ma jalo ko ñu ci tan rek ko li lo ne mo mo nek ñe
2: mo nek li ko
1: tali jëm rek
2: jere jëf
1: jere jëf baba xal ñu ubul nga ñu am sey be
2: jere jëf
1: gas bi nam nak baba nek ci baba ñew digal ni tay
3: ñi ngi fi ko Serigne Saliou jaakar la ki nga xam suñu sang bu baax bi nga xam ne ñep xam nañ ko ci liggey ak xidma ak bëgg Serigne Touba ak Cheikh Fall mu Serigne Saliou Fall mi nga xam ne mooy borom ndigal ñu bu ñaaw buñ ko ziaré di koy bigg waat baax ci wër bu sell bu mag bi di koy ñaanal yàgg fi lool ak wër ak xewal ak barke ci barke Cheikh Fall barke Serigne Saliou bi nga xam ne moom mooy borom bërëb bi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw man la bu foojee ni ginnaaw Fall buñ la nuyoo ziar la yan kàddu nga ñu mën a indil ci liggéey bi nga xam ne mooy baleb Touba gi.
4: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Moussa ñu ngi leen nuyu baax di la siaare di jël sunu nuyoo di ko teg ci loxol Serigne Bachir Mbacké moom Serigne Saleem di ko ñaanam mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak wala fi dañuy wax ne lu gën a jige gën a yaylo ndax di ko nuyu mu jël sunu nuyoo tegal ñu ko loxol Serigne Muntaha Mbacké jàllale ñu ko ba ci Serigne Amdi Khady jàllale ñu ko ba ci Serigne Cheikh Ndigal ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci li nga xamante ne sama borom def na ñu fekkwaat muy mbalam Touba doon liggéey boo xamante ni lu yàgg la ndax dañuy wax ni Cheikh Ibra bi mu ñëwee kër Serigne Touba daa waxoon ni bàyyi leen may bale ak di roob ak di soq ak di wal loolee nag moom la ñu topp ba tey jii ñu jotaat ndigal ci ki fi nekkal Serigne Touba.

0: muy serigne muntaha joxat ko ki fi nekkal cheikh wara muy serigne amdi khari diko ñaanam yagg lu andi wa mu jokkalat ko ba ci sunu wayjuri serigne cheikh amdi galfa yalla dogal mu genn ñu koy ñaanal sa borom defal ko tawfiq ak wër way di ñaanal talib yi yep dongay sa borom defal len tawfiq ak wër ndax lepp loom ci serigne touba bëgg nako rek dongay di ñu ko def bu ñe talib yi nak cheikh wara fal moy mourid bu mag ba li lepp ci mom lañ ko rayé ndax serigne touba kat li serigne moussa kat wax ni wax nañ ni tuti kon fekk bamba lepp miram ba kenn du jot ci batinam du dut ci bis bañu taxé ndé melni cheikh ibra lam waxo ni serigne touba dé du doon aw ñam la man mi may raxasu ni bala nga dem ci ñam bi ci man ngay jaar raxasu ba set ma wax la bu agge ni ngay def mo fa jigo tamit ci man ngay jaarat ma wax la nan nga koy jariño lolé nak motax serigne salim mbacké daan ko war ma lan sama bay cheikh ibra té dégg na fekké won na cheikh ibra fa ndiarém boba ci ñu dabal ma ci kaddu gi sayr xeyna tout tank la won wa mu yëkëti ko da hadith na gann de way baat boba kenn ku ne xamne ni fié ku na ci serigne salou kenn ku ne xamne ni bimu toje serigne touba dess na gann mat nako seuk lepp lo xamne serigne touba mebeton nako ci yoon wi mebet ko ci mag ni mebet ko ci ndaw ni serigne salou mom moko agale ndax ñun ñi di wax yeen misal lañ ci kër ak bu may ñew ci kër gi 1995 juroom ñaari at rek la bok te matagut so wajur andi ma fi ni ma bo agge nga liggeeli serigne salou ñu nekk fi diko liggeel ba nopp ka gis ci sayr liggeel serigne cheikh mou mbacke salew ba mu waccu suñu wëjur denkon ñu tamit ni na lay ni dégg kër serigne salew loolu motax sabab bi lepp lo xamanteni ndigal la lu juk ñu juk and ci ak suñu wëjur ñu xamni ñun defaruk serigne salew lañ bu ñu tambalé ak liggeel bu ko tambalé ci ay loxam mbale mi nak ndigal la lo xamanteni ñu mourid yépp la war rawati na ñu bay faalé ndax dañuy téru bis bo xamanteni ñun mouridi mo gën ci ñun wër yépp moy wëru safar di ñu fukki fan ak juroom ñatt di bis bi nga xamanteni ci la serigne touba bayiko won fi doon liggéeyal boromam bam xamal ni ko lepp lo doon wut rek maynal ko bis ligi tay serigne bi bis bi moko daan def fa ndiarém waye nak wax nañ ni serigne fallou mbacké moko woté fi ci touba waye nak sama sang ba muy serigne sall da ci waxon kaddu bu yéme muy bis bi ñaar yo xamanteni tok nañ ki fonko ki sagna ko suñu doxé bu dewen denen am ak wote lolu motax ñun ñi ñu fonko ko teyeku ak suñu fukki loxo diko wajal nak ci taxsimu fa bi sunnati ci balé dekk bi bam set selal dekk bi waye tamit selal suñu jëm ndax buñ selalé dekk bi ta selal lu suñu jëm reess sëriñ bi da bëgg ñu selal dekk bi selal suñu jëm waye téeru gan yi ci ak sel ak set ngir tamit nam ko waxé won ci nañ ma santel yalla ci jang alquran jang khasira ci kartur yalla berne waye lolep balang ko def ak sel mo jitu ndax cet l'islam ak cet da bok ci l'islam motax ñuy selal beurep bi waye beurep bi ñuy selal nak ba tollu fi muy keur serigne salew dima ko waxe legi beurep bu nu min la ndax min ñi 2007 ci muju serigne salew ci sayr bi ñu jele daara ji wonu bi ñewé fi da daan def bu takusané mo woluna bernañu waye bu fajar joté 7h mu waxnu caisse gi nan ko bu far ko kon melni ni li ñuy def lu ñu tamb la té daan nañ ko def andi ci ak ay chède lu ci melni Serigne Mbacké Taïf Serigne Mortala ak Serigne Mbacké Madina loolé nak Serigne Sallou kenn xamul lu ci duulon té daan nañ ko def lo bu ñu xeyé mu ni far leen caisse gi waye melni ni buñ ci amé lu ñuy reccu rek def lo gam ñu daan def lo ñu daan def fukku tay bu ron tay la jooni lañu def kon lool rek lañ ci reccu ndax lepp lu xamanteni defaral won ko Serigne Sallou bañ rek fa fay nañu ko fukku da tan wax naan sa borom de sa bo jego ben jego wuti ko day daw dat lay gatanu te lolay fegn ci jëm bu baax ba kon ñu ngi koy ñaanal yalla dolli ko tax fe xam ne ak njabotam ga serigne cheikh mom serigne salou serigne moustapha ak kilife di ñep di ñaan serigne bassirou yagg fi waye talibi tamit serigne touba defal leen ñu jekku magal gi ñu dugg ci bismillah agale ko alhamdullah lepp lo xamanteni serigne touba bëgg nako rek cheikh ibra dina and ak talibi defal ko assalamu alaykum
1: jeje fal jeje def kan fo lañuy dané suñu kaddu rek jamaati wal bi ligé bi and koy ko Serigne Sallou fal inshallah jere ngeen jëf mbokk talibé nga xamné ñu top sen plateforme bi nga xamné mo nek ci yoonu mourid bi yépp nga xamné né Gueda TV al khadim ya ak mourid TV ak bisri TV yépp ñu lañu bëgg baax di leen jox sen wacc way jere ngeen jëf
2: ngeen jëf mbokk top ci biir réew mi ak bitim réew ku ne xamné né ñi ngi fi ci buntu kër Serigne Abdoulaye borom deub bi borom Daru Rahman fego kër Cheikh Mamadou Fadal ci liggéey bi nga xamanteni moy liggéey malé bi ñu fegok wa kër Serigne Cheikh Fall baye goor ci njidal Serigne Cheikh Ndigal Fall mi nga xamanteni mo fi nekkal Serigne Cheikh Fall baye goor and ko Serigne Cheikh Mbacké and ko wona Serigne Cheikh yeug ak mbolem rakam yu bax yeb and ko dom yu bax yi waye serigne fallu mbacke mom serigne cheikh na ñi ngi lay siara bu bax bax di kenn ci serigne abo mom serigne fallu di serigne abo waye mom di bu nexe serigne fallu mbacke bay fall bu ma nexe ni serigne fallu mbacke bay mbacke ñi ngi lay siara bax mbacke fall serigne massamba alcorane mam mbacke fall mom serigne cheikh ndigal fall ak mbolem jeewrin yi taxaw yeb rek fall ñaga ku ne xamna ni tay ji la ñaarelu fan ki sabar dembul won ben fan bi ñu fassene balé dekk bi ci ngidal serigne amdi khadi and ko mbolem bundu keur cheikh ba fali lepp rek ngir wadjal bis bi nga xamanteni moy fukki fan ak juroom ñet ci yoru sabar fal ndega assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa mbokk yaqin tv ñu ngi leen ni kenn ku ne ci turum ak santam inna bi ñu sante yalla jullu ci jamanté bi sante serigne touba ñokel mam cheikh rahima fall di sante bax ci ndigal li nga xamni baye ko na fam da baye ko di serigne muntaha mbacke di ñaan mu yagg fi lool di ñaanal serigne amdou khadi mu yagg fi lool ak buntu keur cheikh ibrahim yeb ak kep ko am yene ci serigne touba te diko liggeyal muy goor muy jigen mak ak ndaw di siar serigne fall mi di sun serigne nek ci sun ndijor di siar serigne mam mbacke mi nek ci sun chamoñ te xamni li ñuy wax suñu kaddu la ñoko bokule di sante bax bax fi ñu taxaw muy keur serigne abdoulahi borom derbi di fi waxe comme suñu xarim ni nga ko waxe rek tay mom la ñaarelu safar waye tay la ben fan buñu tambali ci liggeeyu mbalami ay gan nak bo leni dalal fañuy nek dang koy yeesal lolou mo waral serigne bi digeen digal heure bu waxtu wi jotté ñu yeesal dekk bi dalal gan lolou nak niko baye fall yi defé chaque année non lañ ko defé wat di ñaan yalla nañ tambali ci bismillah agalati alhamdullah di ñaan suñu kilifa gi seigne cheikh ndigal mu yagg fi lool ak talibé yi ak ñi ñew ak ñi ñewul ak kenn ku ne sa pass pass mbokk bi nga ñewé yalla ko suñu borom defal ndax buñ xewé ba tay buñ dëkk cheikh ibrahim ñepp ci dëkk bi ak ñi dëkk ci touba ak ñi duggé soow jant ak ci raison yi comme yow mi nga xamni seigne karim ya nga bayiko bu mur ak wa yaqin tv bayiko ba ties ak ñi nga xamni ñeneen ñi ñoy wana liggéey ndax press dafa am solo légui ndax moy wone ci yeuf yi tollu ba nit ñi di mëna gindé kon ñi ngi ñaan wax ji ñi wax yalla na doon ay njariñ ak ci tawfiq ci bark seigne touba bark cheikh ibrahim fall ñi ngi sant baax rawati na aljuma ji ñu jot ndigal di ñaan yalla nañu jekk magal gi ci tambal ko ci bismillah ak lek alhamdullilah
2: fall jaga ku ne xamna ni cheikh mohammedul muntaha mbacke bay fall bu mag bi magal gi sikkar la ko gatulo ak khassida ak alquran barki dembu bi seigne bay fall jakarlo ak mom serigne bi dani na ñepp dox di kenn bu mu dox digeentem ak sikkar ci te lola sama am yu tedd ya serigne cheikh fall bay goor mi nga xamanteni moy borom sikkar ci dan nañ ko sikkaral mu nañ ko badil sangi digeentem ak sikkar kat yi dara du ci dox waye 1971 cheikh muntaha ñew na sam fall serigne cheikh fall bay goor rayal ko gatt togal ko bopam yakal ko bopam am bëkk nek bu fa sant mbay niko de doomi serigne touba yi ñu bari ñew nañ fi defo li sama am niko de ki de moy cheikh mohammedul muntaha ak ayam ku tangbe bon na wax na nga wax alhamdullilah rabbil alamin lan ngay soñu turu yalla wi nga xamanteni cheikh mohammedul muntaha mbacke soñu na ci mbolim aduna bir rew ak bitim rew
3: wa señ bi señ xaram dañuy santat bax ndax ku delu ci alquran sun borom ci mom moy yeyo ak tiant moy alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala as-sulumati wan nura summa alladhina kafaru bi rabbihim yahduluna ci li ñi faral di wax rek ku santu ñu doon la la in sakartum la asitannakum señ muntaha nak mom day ko xamni da du doyal aw yiw motax waxtu wu ne rek muy wote ci ñun ku ñu bëgg dimbali dañ ñuy sonal ndax fan jëm dara yomb fa fi nak bu yombé du bax ci ñun motax ñi ngi koy sante bis bu sat bu doon joxe ndigal ñu ko ci fekk ci ndax mom mi nga xamni ci ay at ci ak mak ak tiyaba bimu nekké doomi seigne touba di setam di leppam kenn ku ne bam ciy toll defal na la lam wara def ba yeuf yex ci mom kon nak heure bu wote rek ñepp dañuy dekk ci wotem gi ca lolu nga xamni mom la baye fall yi tambali muy sikkar ci danaka moy lepp ndax lepp rek day delu ci wala sikkullahi akbar wallahi yan ma tasnun ndax bo demé ci tasawud cheikhar seigne touba da nan falatu hadu man ra'aytu yukhrij fahu la ilaha illallah ko len gis ci batam muy genn la ilaha illallah rek bu len ko jappel mo ci serigne bi mom dañuy delo ci ak tiant rek ndax suñu borom da wax ci alquran walakin aksara nasi la yaskuruna ñi ëpp ci jamm ñu duñ sante kon nak bu ñu señ bi di wo ci ak sante lol tawfiq la kon nak ñi ngi ñaan heure bu serigne bi wote yalla nañu mën dem di mëna ñëw yalla di ñu defal xéewal ak wërsak ak sutura diko defal bayfaal yi ak mouride yi ak yépp rek ndax fuñ taxaw ñom ñoy suñu doole ñi ngi naan dal yalla nañu tambali ci agale serigne bi yalla na fi yagg wa akhiru dahwahum anil alhamdulillahi rabbil alamin
4: jere ngeen jëf mbokk yi batay ñi ngi ci liggéey mbalem yi ñi ngi fi ci kër cheikh abdul ahad marema jaxate waye liñu gëna neex ci tab gi ñu tab ci kër gi dañ fay fekk wa kër cheikh abdul assis mum seigne mortala borom sel ga borom wilaya ja borom sañ sañ ba borom tar ba waye borom alquran ja tay ji ku ne xamna ni sona su gawan mu tedd mi ñew ci kër kër gu tedd ga am ci sa serigne moy cheikh mor fall mu bax mi mi nga xamanteni mom moy ndey joru nijaayam serigne sidi di ñaan serigne sidi mu gudd fan ta yag fi waye diko ñaanal bu bax magam ju bax ji cheikh mahamoudou muntaha ak mbolu njabotu seigne touba gi diko ñaanal seigne am di khadi waye diko ñaanal njabotu seigne abdou rokhay khalifa seigne mortala waye seigne ibrahima ko ne xamna ni tay ji biñu xey waagar seigne cheikh ndigal fall mom mom dañ leen fi jitu rek ñom dañ daldi buub liñu warona buub yeen waagar seigne abdou aziz ngeen ñew war agale liggey ñi ngi lay ziaré
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñi top ci rew mi ak ci bitim rew ñi ngi leen nuyu bu baax di leen ziaré comme ni ngi ko waxe rek seigne khadim madina ñuy jital sunu ziar Cheikh Mohamedou Muntaha mi nga xamne mo fi toge jotaay Cheikhul Khadim duko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wéral ko waye di siaré baax nak liggéey économie bi mo Serigne Amdi Khadifal jeurini Mam Cheikh Ibrahima Fall waye di siaré baax nak Serigne Abdou Rokhé Fall mi jeurini Serigne Mortala mu melne comme ni ngi ko waxé rek no ngi fi ci mbalemi tay di benn fan ci mbalemi njabotou Serigne Mortala nak comme ni ngi ko baxo di defo rek ndax kër Serigne Mortala bu ñu ñëwé fi tay ci kër Cheikh Abdoulane Mbacké di fi tambalé seen activité mbalemi xamné Serigne Khadim Madina loolu yalla la ndax bu ñu arrêté ci ginnaw tout rek Serigne Abdou Siss mu Serigne Mortala bokkon na ci ñi nga xamné ndigal lu massa wacc ci biir kër Serigne Touba ñëw ci kër Mam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Abdoulane da nako faral di jaarale ci mom muy lu yaato yaato lo xam ci manes nako def di ñaan ba khalifa bu tedd bi muy serigne sidi mbacke mum cheikh abdoulaye lahad ak mbolam njabotuk cheikh abdoulaye gi cheikh khadim madina dal comme ni ko gisee ni rek jippi soba neug ni tambale nañ nak sa keur jeuri ni serigne mortala ji muy serigne abdou rokhya don fa joge nak lañ am degeelal ñew fi ci keur serigne bi waye comme ni ngi ko waxe rek biñu duggu lañu fekk njabotuk serigne cheikh fall ndigal mum serigne cheikh fall baye gor da seigne mbacke ngunda ko ne xamna ne moy jeurin ja nekk fa jité liggey bi sank lañ fi génné waye comme yalla dogal na ñun fi dañ fi amu cër mo waral rek ñu mot li nga xamne mo ci dess waye njabotu seigne mortale gi dal ni rek lañ ko fassiyene ande ko mbollem njabotu bopam gi waye seigne bara mom serigne tale yassine di khalifa seigne basir fall awa jaxate ku ne xamna ne momit ab liggeyam da koy seyel ci keur seigne mortala waye serigne mam cheikh fall mom serigne tale am satou mom mam cheikh ibrahim fall ab liggeyam da koy seyel ci biir keur seigne mortala mu melna dal jep ci soba neugene rek non lañ ko fassiyene ande ak mbokk yi
4: wa ndjayen dem di suñu ginaaw
5: wa ndjayen muy serigne bara serigne bakke ndjay bara mi nga xamne moy jeuri ni serigne bara ndjay xam nga damay faral do xone khadim madina keur bo dem ci yoonu amna proté manam protès bu don tay ci football la dañ nan bala ngay ag ci goal bi faaw nga jaar ci défense bi défense ko keur Serigne Mortala nak protèse bi moy keur Serigne Bara Ndjay motax Serigne Mbacké Ndjay mi nga xamne moy jëwri ni keur gi rakam Serigne Mam Ndjay Bara mo jité war wi ndax fi nga ma wowe légui rek fekk na ma togo njabotu Serigne Bara gep ñom ñepp ñi ngi fassiyene and ak Cheikh Abdou Rokhé Fall liggéey Serigne Mortala Fall bi nga xamne day ndigal lu bayiko sa Cheikh Mamadou Muntaha ñew ci kër Mam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babul Mouride Cheikh Khadim Madina
4: jërëjëf Serigne Ibrahima Diaw nuy ñu sang bu tedd bi Cheikh Mor Fall mu bax ni di ndey joru nijaayam Serigne Sidi mum Serigne Abdoulat di ñaan sona su gawan yalla suñu borom dolay yirmandem ci barkep Serigne Touba dolay Mam Cheikh Ibrahima Fall waye lima gëna neex biñ dajé moy da nga sol suñu couleur muy vert blanc noir sar jenn fall Serigne Abdou Aziz mu ya bintu jenn waye mum Serigne Modou Moussa Fall nekkon suñu cër ñun wa mbour Serigne Moustapha Khalifam mom mi ngi ci mbalami and ko ak Serigne Amdi Khadi mi nga xamanteni moy buntam ci Serigne Touba di buntum ci Cheikh Fall and ko mbolam njabotu Cheikh Ibrahima gi ñi ngi ñaan Serigne Abdou Aziz mom ya bintu jenn mu Serigne Moussa Fall mom moy wax ci mom rek sama xol day sori lool ndax da am fu nu jaar fu bare
5: nga defa ni sa damay laaj ne ma couleuru digisma bi nga sol waye Khadim Madina bu def Serigne rek ku ne xam na ne Serigne Mortale doyna Serigne waye man keur gi soxaluma yoon wema soxal te Serigne Abdou Ciss Serigne Mourou Moussa Fall da doon jambar jo xamne fako Serigne Mourou Moussa Fall bayiwon fofu rek la nekkon tay njabatu bopam gi fofu rek lañ nek ta ku ne xamne ni ki fi doon Cheikh Ibrahima Fall tay lum am Serigne Mortala la
4: Serigne Mortala
5: fa lepp day melne len la rek moy waral defa ñuy faral di ki couleur wa yow ñing lay sante bu baax ci sa taxaway ci liggey bi ñepp ngoy rafetlu bu lay ñaanal baax su mborom yagal la fi te wéral lool ci barkep sa soppe ba Cheikh Mourou Moussa Fall chat mum Cheikh Abdou Sakour Fall mum mam Cheikh Ibrahima
6: 2026 fukki ati liggeyal ko tedd ki kurel bi andil len documentaire bi nek ci sunu kanam
7: bima bi fajana
8: kurel liggeyal ko tedd ki nak buñ ko won xamle manes nako xamle ci lu gatt ndax yaakar nañ ne ñu bare bare bare sax xamne ñoy ñam
9: ci liggeyal sey bi ci walu gu am solo go xamne boy sonne ci jang bu sonne ci xam ni serigne bi dañu wote way bu sonne ci bindu ko yaatal
10: man dañu ñew ci ne ndaw rek ñew ci ne ba ay ndaw ñew ci op di gem ne dañu am yitte yu ñu wara def ci xitna serigne bi ci am yu wute ñu diko xitna ci xam xam ñu diko xitna ci sama wal ñu diko xitna ci yeneen anam rek
11: nek li di Touba dafa bok ci li nga xamne mo tax sam santu fandi ko te mo tax mo fandi ko sax te moy jaamu yalla ak ni ngeen yentou sallallahu alayhi wasallam te jaamu yalla mo ne su ko def te xamoo
12: kurel bi nak dañ koy sos wax dëgg yalla benn groupe nit rek la yoon bu yam ñu nekkoon ci jamono yooyu bible histoire bi yàgg nii di ko méttali ñu fa doon waxtaanee ku tedd ki booba ñu ko tuddee waxtaanee ku tedd ki
13: sëriñ bi day ma di Cheikh Mouhamadou Khadim dafa am ci contexte boo xam ne ci la ñëwee mu jamono jot fekk mu fii ci sowu jant l'islam bi mu fi duggee yàgg na ay diggat yi ñuy feeñ ak bu l'islam di sosu ay téeméer téeméer téeméer yi at
14: kuréel bi di liggéeyal ku tedd ki te ay ndaw taxawal ko ñu bokk ci yoon

0: ñoy di ay bokk yoo xam ne kenn mu génn ci sëriñ bi ci genn wet ay taalibe ñu ci ëpp dëkk ci dëkk bi ñu ci ëpp day ndaw yoo xam ne dañu am tawfiq sëriñ bi waaye mënal nañu ne ci leneen.
1: Suñu fal doon wax na jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi loolu tax social mooy dimbalante suñu biir loolu ndigalal suñu borom la kon nag dañ koy defee ay anam yu wute la am na ci yooyu bokk ci kuréel gi wala dara bu fi mbokkam jugee yàlla na yeex wala mu xew la dara ñu dimbali ko wala bu amee ay soxla yoo xam ne njàngam la jëm wala ci dara ñu fexe ba kuréel bi dimbali ko. Sargal itam jox ko mu sargal ñu bëree dem ci ay benn benn nit ak ci ay mbooloo. Muy jamante boobu ñu ciy dégg jamante jamoo bi jamoo ci diggante waaju ci xam-xam rek.
2: Njëriñ bi nag mën nañoo wax ne yaatu na lool yaatu na yaatu boo xam ne kenn ku nekk ci ñi nga xam ne ñooy participer ci jongante.

0: Touba dekk xam xam dekk bo xamne serigne bi dako sanc ngir jang ak jangale sanc fi ay dara jangale fi ñaan boromam mu don dekkup sakku xam xam waj'alhu dabban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wa tafahumi
1: ku de ligel gu teddi nak buñ ko won xamle mënes nako xamle ci lu gatt ndax yaakar nañ ne ñu bare bare bare sax xamne ñoy ñan
2: waaw ñeena gis tamit ay yëngoom fi ci réew mi nekk kurel go xamanteni ni comme niko turum ñu ndo rek liggéeyal Serigne Touba moko taxa jokk ak lepp lo xamanteni ni moy liggéeyal l'islam
3: l'islam dafa jox lool yu té ndaw ci dundu doom adam bi ndax lim doon période bi nga xamne ci la doom adam bi di epé katan mo xam ci walu xel mo xam ci walu jëmmam yité joju mako joxe mo tax serigne radi Allah bi ñëwé di woté yoonu mi di yoonu murid yité joju ko l'islam jox rek ko tax mo tax bu ñu démé ci bindam dañ ci fekk ay mbind yu bari yo xamne da ko jëmmal ci ndaw ñi mo xam ay téré yu jëmmal ci ñoom mo xam ay way ak mbind yo xamne rek da lañ ci soñu ci ñu yëkëti seen yité fonk xam xam te xam ñoom li leen wax ak li leen di xaar ëllëk ak it solo si nga xam ne am nañ ko ci société bépp boo xam ne nekk nañ ca
1: ay ndaw ñoo ko seq ay ndaw yoo xam ne ñoo bokk pas-pas ay ndaw yoo xam ne it ñoo bokk lenn lu ñuy yëngu te mooy xam-xam
4: bi ci lëggéeyal sëriñ bi ci wàll gu am solo goo xam ne day sonnee ci jàng di sonnee ci xam li sëriñ bi doon woote waaye di sonnee ci bind ko ak yaatal ko
5: ndax sëriñ bi day mu di Cheikh Mouhamed Khadim dafa am ci contexte boo xam ne ci la ñëwee muy jamono joj fekk na fii sowu jant l'islam bi mu fi duggee yàgg na waaye diggat mi ñuy feeñ ak bi l'islam di sosu ay téeméeri at la kon ma ne dafa soxla woon ak yeesalaat mu di ko ngir yeesalaat diine ji
6: ndax dëkk bii di Touba dafa bokk ci li nga xam ne moo tax sëriñ bi sant ko te moo tax ñu sant ko sax te mooy jaamu yàlla ak liggéey yoon tamit sàmm salam te jaamu yàlla mënee su koo def te xamoo waaw da ngay xam soog mën a jaamu yàlla sunna tamit mënee su cee tënku te jàngoo
7: benn lu am solo itam lu mënta ñàkk am na yeneen kuréel yu ci yëngu ci wàllu googu yaa ñoom ñëpp bokk ci kuréel yu ci yëngu ci wàllu googu.
5: Mu dikk di liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la. Ñu koy def it di ay bokk yoo xam ne kenn génn ci sëriñ bi ci genn rek ay taalibe li ci ëpp dëkk ci dëkk bi li ci ëpp di ay ndaw yoo xam ne. Dañu am taw fexe sëriñ bi waaye mën nañ ne ci leneen ay ñu jaayanteeg sëriñ bi nag di ko liggéey ci xam-xam.
6: Ndaw ñi ñu ñoo sëriñ bi lañ yaakaar naa ci mbind sëriñ bi gis ngeen ci yu bëree bëri yoo xam ne mu ngi ñaaxee jëm ci sonn ndaw ñi ci ñu sàkku di xam-xam.
3: Kuréel gi it di kuréel liggéey ku tedd gi fekk fii yeneen kuréel yu bari yoo xam ne taxawaay boobu la ñoom ay ndaw ñoo ci ne ay ndaw rek ñoo ci ne mbaa ay ndaw ñoo ci ëpp. Di gëm ne dañoo am yitte yu ñu war a def ci xidmaal sëriñ bi ci anam yu wute ñi di ko xidmaal ci xam-xam ñi di ko xidmaal ci seen alal ñi di ko xidmaal ci yeneen anam rek kon kuréel gi bu ñëwee fekk si kuréel yooyu ñu mun a ci loo xam ne lu baax am ci yoon la.
2: Li ko wëndu yëpp rek moo nekkoon tasaare njàngaleem sëriñ bi mooy xam-xam xam sëriñ bi ndax yoon bi ñett yi ko sos xam-xam bu am njariñ da cee bokk.
1: Alal mun naa fi te mooy xam-xam bu am njëriñ sëriñ bi tënkoon ko ci buñ koy sàkku wala bu ñuy jàng lépp xam-xam bu am njëriñ rek nañ ca nekk ma des na koo tënk ci wa kullu ilmin bi manafia ya fi xam-xam boo xam dana jëriñ si àdduna jëriñ bi si alaxira.
0: Ci atum 2016 ci ndigalal Cheikh Sidy El Mokhtar ay ndaw yu bokku benn pas-pas, bokku benn bëgg-bëgg, waaye bokku benn jubluwaay muy sëriñ bi. Sos ak kuréel ngir liggéeyal sëriñ bi ci toolub xam-xam.
2: Kuréel gi nag dañ koy sos wax dëgg yàlla benn groupe nit rek la yoon bu yam, ñu nekkoon ci jamono yooyu Viber histoire bi yàgg nañ di ko méttali. Ñu fa doon waxtaane ku tedd gi, booba ñu ko tuddee waxtaane ku tedd gi.
1: Loolu moo waral bi nga xamee ne ndaw yooyu dajaloo nañ ba jukk ne dañuy sos kuréel gu mel noonu, bokk pas-pas ci Cheikhul Khadim, bokk itam lu ñuy yëngu muy sàkku xam-xam ci jàng ak jàngale, ñu ne kon war nañoo mën a taxawal loo xam ne gis na ci mën a liggéeyal sëriñ bi ci jàng ak jàngale gi nga xam ne buñ xam xam nañ ci lu bari ndax ci lañ nekk ci li ñu jàpp. Loolu moo waral ñu sos ko ci atum 2016.
8: Jamono sëriñ Sidil Mukhtar, ñu am ci ndigalam liggéey bi tàmbali ci jamono jooja, ñu doxal liggéey bi.
1: Ginnaawam it yeesalaat nañ ndigal li ci suñu kilifa bu baax gi fi nekk yàlla na fi yàgg lool, te weer Cheikh Mamadou Moustapha ci woyal liggéey bi moom it mu wax ñu ci kàddu yu am solo lool yu bari.
2: Man li ngeen di def lii man ngeen koy defal, ndax damay wax lii ñii laa doon waxal.
1: Kon ma des naa wax ne kuréel la boo xam ne dafa sosoo ci loxoy ay ndaw yu bokk pas-pas ci Cheikhul Khadim, bokk itam li ñuy yëngu te mooy sàkku xam-xam.
2: Ca noona lañ tàmbalee di def ay jotaay, ay jotaayu majaalis.
9: Tajawul Sagaar Dohru Nafis Tajawul Choubaan Mu Nawir Sudur Mu Layin Sudur Nahdu Qadaa'il Xaaj Masaalikul Jinaan.
2: Loolu lépp aussi xamee nañ ko foofu ca groupe boobu ñu doon def.
10: Muy jiital jàng parce que yéen a jëfe.
11: Seen kuréel gi ca loolee ca la sosoo.
2: Ñuy dem di dem di dem ba mbir mi nag commencé nekk wax dëgg yàlla loo xam ne ñu gis nañ ni liggéey bi motale na, te it am na solo boo xamante ni nii yanale ko ci groupe WhatsApp rek di waxtaan ni mbaax na daam, mais mu nañ ko gën a yaatal, mu gën a fës.
1: Moo tax boo bëggee mu jàll, bëgg mu am solo, faaw nga teg ko ci ay yoon yoo xam ne mooy tax mu dox doxin woo xam ne ku ñëw bokk ci ne ko sosoon ak ni ñu mën a demee ak fu ñu mën a nekk. Ku ñëw dugg rek da nga xam ne lii doxin wu leer la, da nga xam ne lii doxin wu jub la, da nga ci mën a adhéré wu mën a ànd ak liggéey bi dox.
2: Nga xam ne année bi yëpp dinañ am loo xam ne nii waxtu bi jotee ci lii la ñuy def, waxtu wee jotee lii la ñuy def, ainsi de suite ba at bi ba at mi jeex.
1: Moo tax ñu teg ko ci ay sàtt yoo xam ne ku ciy bokk di nga ci jaar, képp koo xam ne da ngay dugg ci liggéey bi da nga sàmmonteeg sàtt yooyu. Sàtt yooyu nag am na bu ci am solo boo xam ne dañ ko ci boole ci liggéey bi fi ñu toll, te képp kuy dugg ci liggéey bi dañ la ko wax, te mooy am pas-pasub liggéeyal Serigne Touba, jaare ko ci yoon wii nga xam ne ci lañ koy jaare te mooy xam-xam. Kon am pas-pasub liggéeyal Cheikhul Khadim mooy suñu principe bi njëkk boo xam ne kuréel bi am na ko ci kii adhéré wu nga jaar foofa, te ñaan sëñ bi nangul ñu ko tënku itam ci njàngaleem sëriñ bi, ndax muy li ñu doy sëkk matale yaatu mënee su koo pekk waaye mënees na cee xam dara, li ñu ci xamaku si néew dinañ fexe ba di ko yaatal di ko tisaare. Loolu nag moo waral ñu sos ko di jaar ci yoon woowu am ci ndigalal suñuy kilifa di ko doxee doxin woo xam ne jàpp nañ ne mooy yoonu gën ba di ci doxee doxin wi nga xam ne moom lañ ci nekk fi mu ne nii. Kon ku ciy bokk comme ni ma ko waxee woon léegi rek da nga am pas-pasub liggéeyal sëñ bi, tënku itam ci njàngaleem sëñ bi ak yeneen yoo xam ne waa biir bi ñoom ñoo ko tënk di ko doxee. Yëngu itam ci tënku ko ci ay sàtt ak yooyu rek, waaye itam dañoo fexe ba doxin wi dëppoog jamono ba nga xam ne ku ko mën a jiite ak ku mën a doon ak waxtu woo ko mën a jiite di nga am yoon woo jaar, ndax dañ koy def ci ay taxi yu leer nañ ñi. Loolu moo waral ñaari at yu ne dinañ def assemblée générale xool koo xam ne moo dëppoog li ñu bëgg ci doxinu mbooloo mi mu jiite ko, te loolu nag ñëpp ci yam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci liggéey bi yëpp. Nga xam ne loolu moo waral fi mu ne ñu wax ak yéen assemblée générale bi ñu mujj def ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp bi. Waaye itam doxin wi bu ne dañ lay jiital rek bàyyi la noonu, waaye mbooloom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci liggéey bi di dox dañuy and ak yow liggéey bi ndax yaakaar naa ne organisation boobu mooy wax mooy tax liggéey bi am durée maanaam am durablement mën a continuer am continuité ci képp koo xam ne jiite na ko wala nga am pas-pasub liggéey ci boo ñëwee bu ñu la waxee ne ñi lay doxee rek nga xam ne lii ñi lay doxee mu leer sa bopp kon loolu dañ koy booleeg ay commission commission yi bari na mooy si naa tudd man mi nga xam ne maa ko jiite mooy président day am vice président koo xam ne mooy topp ci moom am itam secrétaire général boo xam ne moom mooy dox liggéey administration yi am itam commission scientifique ñoom ñoo yor yi nga xam ne moom la liggéey bi kuréel bi amal yépp ci ay objectif ak ay doxin ci at mu nekk di ko doxal am itam lu ñuy wax commission relation extérieure mooy suñu digganteeg mbooloo yi ma waxoon léegi nga xam ne dañoo bëgg a fexe ba mboolo mi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di liggéey te bokkuñu yoon wuñ jaar ñun waaye nag ñoo bokk kuñ jëm mooy Cheikhul Khadim ñu mën a am ak ñoom ay doxin yu rafet ak ay relation yoo xam ne day am solo nekk noonu itam commission organisation ci lépp loo xam ne moom la ñu def comme daal dañ ko organisé noo xam ne dañoo bëgg ba doxin bi dëppoo xam-xam dëppoo itam jamono waaye itam lépp nag tegu ci pas-pasu liggéey Cheikhul Khadim.
12: Kuréel bi di amal ay journée sociale jagleel ko daara yi ngir dimbali leen ci li ñu mënta ñàkk kuréel bi di sargal kuréel yi nga xam ne dañoo ne ci dëkk bi ràññee ko lool ci liggéeyal sëriñ waaye di sargal jàmbaar yi nga xam ne dañoo ràññee ko ci la ñu nekk ci liggéeyal sëriñ bi ci biir dëkk bi.
2: Ndax kuréel gi bi mu jógee ci groupe bi noonu ba commencé nag nekk benn mbooloo bu nasu boo xamante ne nii dafa formel ci lañu tàmbalee nag daa di koy utal ay activité.
13: bokk na ci activité yooyu rek lu am solo luñ naan social wax ko naan suñu fal doon wax na jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi looloo tax social mooy dimbalante suñu biir loolu di wëral suñu borom la loolu nag dañ koy defee ay anam yu wuute la am na ci yooyu ku bokk ci kuréel gi wala dara bu fi mbokkam jugee yàlla na yeex wala mu xew la dara ñu dimbali ko wala bu amee ay soxla yoo xam ne ci njàngam la jëm wala ci dara ñu fexe ba kuréel gi dimbali ko ligi noonu it am na beneen social boo xam ne wàllu daara yi la jëm nañ ko ci ay daara ba ren rek defoon nañ ko daara yi suñ Matar Dien di ko ñaanal suñ borom bal di ko yërmaaneen jéggal yóbbu fa ay ndimbal ngir barkeeloo ko rek ci dundug waaye ci ay kaamili alxuraan tamit ngir dongo yi jàng dañuy soxla loolu bu baax a baax waaye amal fa waxtaan it boo xam ne ci daaraak yu ñu demee la jëm ni ñuy saytoo daaraak nañ koy yoreeg loolu lépp daal xam ne ndimbal loolu moom it ci wàllu ni ñuy saytoo mbir la doon ndax ndimbal mën naa bare ay façon.
1: activité yi ñu def da ngeen ci dégg benn activité bu ñuy wax sargal.
13: sargal itam jot nañu sargal ñu bëree bari ci ay benn nit ak ci ay mbooloo.
1: loolu jubluwaay bi mooy fexe ba bennale mbooloo yi nekk ci biir yoonu mu yëpp te kenn ku ci nekk am yoon wooy dox ñun ñu ngi ci xam-xam di ci ndab-ndab bi am na koo xam ne mën naa am ci bale la nekk bale dëkk bi muy set ab liggéey la am na koo xam ne mën naa am ci wàllu santé lay liggéey la Cheikhul Khadim ndax loolu la man ab liggéey la waaye ñun ñëpp buñ boolee nag benn buntu la ñu am benn yoon la ñu am mooy Cheikhul Khadim.
13: sargal yooyu ci at mu njëkk a njëkk a def sargal nañ Serigne Abdoul Baraka Mbacke ñu ko sargaloon ci wetu bindu ci alquran ak rawatina bind ak yu mel noonu sargaloon nañ Serigne Alhaji Mbacke moom Serigne Moustapha Hafsa ak soxna moom moom Cheikh Serigne Saloum moom tamit xam naa soo ko ci ñu mu yëngatu ak Serigne Ahmadou Mbacke Badou Mouati ci jàngale ak ci waxtaani Serigne bi ak Serigne Saloum Mbacke Khassida ñu sar di jot nañ leen sargal ci année ci bis bu njëkk ba ci waa bis bu njëkk boobu tamit sargaloon nañ Serigne Modou Mamoun Diong jàngkatu Khassida ci jàng yëkkati ak ci wolofal ak Baye Abdou Diouf yàlla na ko yàlla yaram sargal nañ ko laata am doon gën àdduna ñaareelu édition ba sargaloon nañ Serigne Cheikh Abdou Diouf.
7: sargal ñi nga xam ne ñu ngi liggéeyee sëñ bi ci wàllu xam-xam loola it ab sonu lay doon ci ñoom ñu ko nekk loolu ab sonu lay doon ci ñoom.
13: ci ñoom ko xamee jàngalekat la waxtaankat la di ko am solo ci yoon
8: ak boo ko mot a soññi rek ñu di la soññi di la sargal loolu it dox na ci at yu bëree bari ba at mu ci ne bu ñëwee waxtu boo bàyyee xel ñuy sargal ak di leen sagal yow da nga naan bu diwu ne duñ mën a amati ñeneen ndax def nañ liñ war a def lépp waaye bu diwu ne it buñ dikkee dana ñëwewaat noo xam ne daanaka da nga fàtte la nga wees woon loolu lépp nag ci taw fexe sëriñ bi la.
13: sargaloon nañ tamit soxna Mame Mariame Mbacke di doom Serigne Chaouga
6: yëngatu ci walum jàngale ak yare sawal nañ tamit suñu Abdoullah bu sa arxé moom tamit ci jàngale ak yare sawal nañ tamit suñu Abdou Khadir Mbacké moom suñu Cheikh May ci bind ak ci yaatal mbirum sëriñ bi defam sawal nañ tamit suñu Abdoullah Touré la Touré xam nañ ko ci jàng xajida xam ko ci jàng wolofal sawal nañ suñu Mbacké Fall Mbacké Fall ku doon jàng xajida mag la mu doon jàng xajida moo xam ne ba léegi sax ay jàngam donc kuréel ñu ngi koy jàng ak suñu Safa Diop suñu Safa Diop ñu ren ji jonante dañu mag ñu ci ay bajjam lay nara doon jot nañoo sargal tamit daayee muqaddimatu xidma muqaddimatu xidma gi nekk ci jumaa bi jot nañoo sargal daaye xurwatul ayn yi xurwatul ayn yi daare que suñu change la nekk yëngatu lool ci tasaare soiru yoon wi ak di xamle mag ñi nga xam ne xëy na seen xel ñu bari seen xel xel dem ci ñoom jot nañoo sargal tamit suñu Bass Mbacké suñu Bass xelkom xam ngeen ko ci waxtaan ak ci jàngale soxna Muslim Mbacké suñu Modou Bass Diagne ci yar ak jàngal rawatina jigéen ñi suñu Bella May yaangi xasida suñu Lamine Saw ci bind xasida ak bind sax teere xam-xam yi jot nañoo sargal tamit Baye Abdoullah Niang ca ndar moom tam boobu ñu ngi koy sargal ñu doon dugg ñu ñaan yàlla gërëm ko te yërëm ko suñu Moustapha Kébé jot nañ koo sargal Alwafa Baye Alwafa ci waxtaan ak yaatal xam-xam jot nañ leen sargal Baye Ashabul Jannat yi nekk ci jumaa ji tey setal di ay soxna yu setal jumaa ji jot nañ leen sargal sargal nañ tamit suñu Afa Nang waxtaankat jàngalekat xam-xam ak warekat suñu Am Sotou Mbacké moom suñu Chaïb xamee sa ko ci yar ci jàng ak ci bind xasida ak yëngatu ci xasida yi soxna Mame Awa Dème ca Poroxaan ci yar Daara ja jot nañ ko sargal suñu Modou Sy Modou Sy day jàng doom suñu Moustapha Sy la xëy na ñuy teewlu njàng ci korita gi ak tabaski day ngi doyaxam jot nañoo sargal tamit daawee trow tra yaaxe ci yëngatu ci wàllu xam-xam ak yaatal ñàng leen sëriñ bi jot nañoo sargal tamit suñu Ibra Gueye ci jàng xasida ak yëkkati xasida suñu Moustapha Touré jàngalekat la yor daara di jàngale ak yare soxna May Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad jàngalekat la di yarekat moom tamit jot nañoo sargal tamit Touba ca kanam Touba ca kanam du ku ñuy xamle ak daara Khidmatul Khadim jot nañoo sargal ñoom itam dañuy yëngatu ci set satal ak yaatal dëkk bi rawatina ci guddi aljuma yeeg yu mel noonu jot nañoo sargal itam suñu Demba Fay moom tamit day jàngale xam-xam jot nañoo sargal Ismu Tarxiya gii ngeen xam nga xam ne ci seen barab fa la ñuy defee jotaay yi jot nañoo sargal kuréel gi ñu wooyee Touba Assistance Médicale Touba Assistance Médicale ab kuréel la mbooloo la boo xam ne ay fajkat ñoo ko seq di xidmaal sëriñ bi ci wet googu jot nañoo sargal tam suñu Fallou Moussa Hassane ak soxna Mame Awa Mame Anta Mbacké moom tamit di jàngalekat suñu Fallou Moussa Hassane soxna Mame Anta Mbacké bokk ci ñuy yëngu ci jàngale lañ ñëw kon ñu ma wax ñu ñëpp jot nañoo sargal xamle leen ak mbooloo mi wala gëm leen a xam ne ak mbooloo mi ngir jàppee ko ci liggéey bi ngir tamit fàttali mbooloom yëpp ñu gën a xam ñu leen nekkal ci jotaay yi ndax xam naa ne wala boog ñëpp nangu nañ ne ñu fa tudd ñëpp dañoo nekkal ñeneen ñi ci fañ nekk ndax am na ñeneen ñi nga xam ne sax dañu leen di tudd ñeneen am na fu ñu féete foo xam ne ñu ngi féete woon fa kon loolu mooy sax dëgg-dëgg mbir mi.
7: ndax ku nekk li muy yëngu ba ne sori ñu ko ca da nga am njëriñ dañu tax mu yëg ni kon li ñuy def am na ñu ko yëg am na ñu ko rafetlu.
2: ci loolu nag ci lañ tàmbalee di décentralisé ay waxtaan yoo xamante ni dañuy dem ci ay gox.
6: loolu nag ni ñu koy defee mooy dañuy fekk ay nit ñi fi ñu ne waxtaaneel leen fa sëriñ bi ci anam gan indi leen ak waxtaan waaye it indi leen ak ñoom ay laaj ak tontu ñoom ñu gisee yoon yi luñ ci xam ba defee ñun tamit ñu wax leen la cay réponse wér ndax nit ñi bari na ci ñooñ dañoo ne ci yoon wi rek. waaye am na ci xamuñ ko ci téere yi wala dañ koy am seenu déggin ñun noonu la ñuy dem fexe ba déggin woowu ñu ci am lu baaxee ñu wëyal ko su baaxut nag ñu jox leen déggin wëgan jaare la ko ci njàngaleem Cheikhul Khadim loolu danañ ko def nañ ko fu bari def nañ ko Touba def nañ ko Mbour def nañ ko Mbul di dëkkub suñu Bassum si jëm yi moomu boobu daaraan jooju def nañ ko fa ak Dakar tamit université de Siamte jóg def nañ ko fa Touba tamit def nañ ko ci koy gox ñu wute am na yu yeneen naal yoo xam ne def nañ ko bu fekk fa am murit nekk rek ñu fexe ba indil ko waxtaan woowu def nañ ko yëpp ci ñoonu lycée de Mbacké ndax dongo yi jàng ku ne xam ne ñoom ñooy yaakaar yoon wi ñooñu nag rawatina ñuy jàng nasaraan wala dara xëy na gëstu ci wàllu yoon wi mën naa bañ a nekk kii ci ñoom waaye dañuy fexe ba laaj leen luñ xam ci yoon wi luñ ci xamut bu ko defee lañ ca xam ñu wëyal ko lañ dégg rek ci amatu nas bi ci mbooloo mi ñu fexe ba jubbanti leen loolu it muy activité yu am solo yoo xam ne kuréel gi dana ko def te dana ko yaatal ci yeneen quartier yeeg gox goxaan yi loolu muy lu am solo.
2: ci nonu nak ci lañ tambali aussi di def ay ziar
13: nak moy nemme ko barab bi nga xamne señ bi jaar na fa lool nak du nemme ko barab barek waye buñu démé mbollem mboro histoire bu aju ci barab boba dañ koy bind yaxal ko def ci am jangat def ci ay vidéo nit ñi tew ñu ñu ñi andal xam barab boba la fa nek dem nañ ci dëkk yépp danaka yi nek Sénégal fu señ bi mësa tek tankam rek danaka jaar nañ fa yi ñu xam ak yu ci wut amna yo xamne sax nit ñi def nañ ko bayyi xel loolu buñu démé ci xeyna archive yi ñu kureel gi da nañ ko gis lool kon parti bobu loolu lañ jull moy dem nemmeku barab boba la fa dafa señ bi jaaroon mu sul mën tuhi bu gog waye it xamal nit ñi barab ba la fa xew jaar la ko ci nit bi yi nga xamne mom la téré yu am solo yi bind bu ko defé nit ñi gëna xam fofu yeen say sax ñu dem ci dëkk yi bi señ bi jaar laaj ko ñafa nek xeyna wala ñafa dëkk ñu wax ni lo xamne xeyna ñom ci nit ñi rek lañ ko dégg waye bokku tak li ñi señ bi netti wala li man ñi waroon señ bi netti ko defé ñu bind ko leralat ko def ko ci ay source yu leer yo xamne moy histoire bo fa am deug deug
2: bëreb yoy ku ne liggéey ko tedd ki motax ñu mën ko xëncu te jëlaat jeexiti dumbaat ko mu amaat lu bind lu defaat ci suñu jëm defaat ko ci suñu ruu defaat ko ci bëggaat Serigne Touba
1: boole ko nak ay événement yo xamne dañ koy organiser ngir ci soñu ndaw ñi ngir jéema sakku xam xam
12: activité yi nga xamné kurel bi da koy def ci bis bu mag bi nga xamné mom lay wajjal magal gi moy kat safar
14: ñeneen tutan ciao safar ñepp jog waaj le safar nga bambara bi on safar la wajja ahmad al makki
2: ci nonu lañu tambalé nak ak bu jot bu wër wi safar terum rek ba ci ñeen téléphone ba ñu amal bis bobu nga xamne moy radio safar moy car safar
8: kon mel na ne tawfiq ji ñu am ci bis bu ñu tan ñu ne tan ko seen bi lu ngeen tan ñu ñen di fane safar yi mo xne xale ci yalla sabtara bi ak safar
13: ñu bi xel ñu ñu ci ñen safar bi safar tamit am na ben sabab ben dañu japp ñu tan ci safar ginnaw ba nak ci leen bis ci ay gess yu bare bare ñu nekk tan ñen tan bi safar am na laalena lol ak kurum ci ñu ci waxtay dem geek ak yeneen xassida yo xam ci ñu ko tanké bis bi ci bokkum ak yu mel non lolu mo nekkon jël denk
8: wali seen bay jaxati di wax ne cërëbu way ko bëgg ba lolu la jëfé waye niñ koy défé da ngeen waral na fekk ñeneen jëlën ko ba ngeen duñ ci jot waye day seen tawfiq di seen cër motax kenn mënu ko wona jël ni ñu ko jëlé
2: ci lool aussi bu ñu wajjal kat safar dañuy amal ay activité yo xamanteni ni dañ koy def ci daara yi nga xamanteni ni ñi ay jomante Moussa Bakhay ñi def ak yoy nonu ak daaju mag ni
13: ndax jomante bi nga xamne day wax ci daaju mag ni wax daaju mag ni nga xamne ñi tan am mel mak diko doray ab daajam xol ko ni gëna man ñu neexal ko bobu day mel ren ji insha Allah moy nek ñettal yoon ñu koy def kon jogante bu fekk ci jogante yi ndikko tambal la jogante yi nga xamne tamit soxna ñoo ci bokk jogante bi nga xamne soxna ñoo ci bokk ren ji mo nek ñaarel yoon mu ci bokk lolu tamit day bokk ci di tektale ne mbolo mi dañuy nek di xol sa su nek ni dina mëna defare liggey bu mu gëna xet tay tam gëna ëpp ngal gëna yaatu
2: bu wéso lolu ñu taxawalat aussi yeneen activité
13: mu dundal gamu gi serigne bima waxon daani ila hiyai shahri kawnuhu mo tax kurel gi ginaaw buñu jugé ci rabiyan safar té señ bi mom ko wax yoonenté bi rek wax ko wax nañ né danaka gam ak magal ñaari seen bisi non lay doon talata ak alarba lay doon ñaari ba défé buñu jugé ci safar gi ba jugg ci gam gi dañ koy gatalo ak ay waxtaan tamtem yu am solo yo xamné ci señ bi yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam la jëm ak yoonentém yo xamné xeyna ci dëkk bi ñu ci aju la jëm ñu doxal yoon wi islam kon nonu dañ ko def bu tejé ko nak jotaay bu am solo bo xamné bu yaatu la daam doon danaka wonañ ci borom xam xam yu bari ñu defal ñuko xamna wëru gamu gep dal nga xamne señ bi da ko fonkon lool diko dundal dina ñu ñokay jëm liggéeyal nak té waxon nañ né wali khada ahbaban bi him uzhirun muska ñu soppé ñoy nga xamne ci mom dañuy feñ rek jaamu yalla gi ngand def ñun ñu dugg ci jëm roy ci loolu kon loolu bokk na ci activité yi nga xamne kurel gi dana ko taxawal ci wëru gamu gi
7: kon ko reñu bu yëngatu ci li tax nit ñi gëna mëna xam mbindum sëñ bi sama xéetu jamante yi def
10: muy jamante bobu ñu ci dégg jamante jamo bi jamo ci digënté waji ci xam xam rek
8: ñu jamante ci xam xam it jamante bu xam xam ñor leen buñ saggu ci xam xam dañ la mësa dañ tay téw bu leen ji nga xane mo waybul quddus niñ jafé bu gëna yépp ñu jëne mom lañu wara waxtane kenn ku le dañu jog gëstu ji maybul quddus ba xam ci lo mëna andi ci ëtt bi
9: jamante yi tamit ñeen xamé bu lay bu dëgg ñaar la bu lay moy gëna soñu mbolon da la tawata na ni gëstu ci ñu gëstu ji xam xam ndax jamante yi bu ñu défé ñaari ak ñett yok nañ ci jamante bo xam da tuddu xelul moto ta moy ñima xam téré sëñ bi da naka téré sëñ ñu bari ñi nga xam mo la ci yépp dafa ci dawal
15: ñu ndariñ ni nak man nañu wax né yaatuna lool yaatuna yaatu bo xamné kenn ku nekk ci ñi nga xamné ñoy participer ci jonganté yoyé am nañ né am na ndariñ bu baaxa ba am na ndariñ ci walu xam xam jàng mi nga xamee ne mën nañ ci soññiwaat ci ñu gën cee delluwaat ndax dañuy gis ne saayu accès wala saayu jubse dinañ gis ndaw ñi gën a farluwaat gën a jajjiwaat tamit delluwaat ci téere yi delluwaat ci njàng mi sonn ci sonn boo xam ne buñ ci noppee da nga naan lii moom ala kulli halin liñ ci jot a am dootuñ ko perte li ñuy waxee mooy bu ëllëgee leneen luñ ci yokkaat lañuy wutaat waaye lii moom noppi nañ ci mu nekk loo xam ne tamit luñu rafetlu la te gis nañ taxawaay boobu nga xam ne yéen ko def mooy ay ndaw yoo xam ne ñu jongante ci wàllu xasida yi jongante wu yéema yoo xam ne ñu ñu koy xereñee sax ëpp na te noonu lañuy culture générale noonu lañ ci kiyee wàllu siira noonu laa gis ñu ñuy taxawee ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu lépp ñu taxawal xam-xam te loolu tamit dafa bokk ci li nga xam ne mooy gën a jàppale Cheikh Mamadou Moutaxa ndax ëbbale wu leen ne ab bi géneen ba gën a mat dafa wax ne xam-xam la ba tax na mu taxaw fi taxawal fi barab bu mag bi nga xam ne nii mooy complexe bi ndax ñu ngeen di gàttandoo nag du leen tàggat dana tax ba xemandoo ndax ndaw ñi leen di fukki jamono ji daa bari ndax lii ngeen di def ni am na ñeneen ñu koy def yeneen wet yoo xam ne ñi la ñu jàngal ñooñu mooy ngir nu ñuy mën a wayeek nu ñuy mën a fëcceek nu ñuy mën a bëreek nu ñuy mën a mbaleek yooyu yéen na ngeen fexe ba jël ndaw ñooñu fexe ba nu ñuy mën a xamee diine nu ñuy mën a xamee islam nu ñuy mën a xamee njàngaleem sëñ bi nu ñuy mën a doon ay mbir dëgg-dëgg loolu liggéey bu amu am solo la
9: concours boobu boo ko teyee di nga gën a sëñ bi sa yaakaar di nga gën a yokk kon bindal xam-xam bokk na ci lu tax ñu taxawal ko ñaareel dafa mooy gën a wane defkat wan defkat yi fi mu war a def ndax dañuy joxe ay neexal di ko jox ndaw ñooñu neexal boo xam ne lépp luñ ci joxe mu néew mu bari luñ xeeb la ndax jàpp nañ ne gën a yow ni ngeen war a ni nga taxawu te itam suñuy kilifa lañ jàpp ni ñoom lañ ci nekkal
15: ni ki noonu it bokk na ci activité yooyu musaabaxa yi nga xam ne muy jongante yi nga xam ne dañ koy def ci école yi
16: musaabaxa bi moom am na solo lool ndax kuréel liggéeyku tedd bi bim organisé nii ndax dafay tax ñu élèves yi ñu gën a gëstu même suñu diine ak ci ki nga xam ne moom la suñu raykaay mooy Cheikh Khadim radiallahu anhu dañuy dimbale ñu am saxaafa tamit
15: defe naa defuñ lu gën ci dëkk bi lu gënal sëñ bi ci lii nga xam ne moom la ñuy def dajale ay ndaw ci jamono bi nga xam ne ku ne xam ne jamono bu xat la ku nekk mu ngi ndaw yaa ngi fu nekk ñu ngi koy dugg lu ne ñu ngi koy def yàlla dogal ndaw yi moom daal di daje fii moom ngir xam-xam rek loolu defe naa lu màgg la
16: te saxaafa yi tamit gis nañ ne am na organisation bi baax na macha allah daal te ndam yi nag amul kii moo gagné kee moo gagné ndax ñëpp ñoo bo ñëpp a gëstu ñëpp am xam-xam donc ndam li moo amul ñii moo gagné amul tamit ñee ñoo gagné ñëpp ay jàmbaar lañ daal en tout cas daal li nga xam ne moom moo gagné mooy xam-xam te c' est l' essentiel.
15: dañuy boole ay école loolu luñ jëli mooy benn na la école ñu xamante seen biir dox sa relation bennoo xam ne xam-xam moo leen boole te xam-xam moom ku mu boole rek loolu moo ëpp solo lépp.
12: ci biir documentaire bi danañ ci fekk ay kàddu yu témoignage yu bàyyikoo ci ay kilifa kilifa yo xamne dañoo yagg and ak kurel gi yagg nek ci sen wet yagg leena gungé waye yagg leena dimbali ci anam yépp
10: mbolam day sétlu nañ ci yar ba yett yef dëkk ba moy ko rafetlu bo ndokkel bu baax ci pass bi jog dem ca ak liñ ci jëta jëm jëmmal ko rafetlu bu baax ñu ci jitu moy xamante gi ci jaare am ci digënté ño xamné buñu andé wut doon ñi ñu andé yit dem fexé bañ and lu ñor xom lay doon bu mënta ñak buñ ci jëkkal dafa rafet lu rek moy ñi ngeen ko andé té kenn du laaj and bi lu ko waral mo ci jitu
7: man nak li ma ci jëkk seetlu sa naaxoon na ci lool mooy ñu ko taxawal ci seen bopp dafa ay ndaw lañ doom bokk ci njaboot yi it te am seen morom yoo xam ne ñoom yeneen yitte la ñam su beneen dañ gënal seen yitte ñoom nag ñu gënal seen nit ñoom ci liggéeyal sëñ bi ci wàllu xam-xam te xam nañ ne loolu moom taxul ñu neex bi dee neex moom neexut neexut ñu bari ci nit ñi am na leneen lu leen gën a neex kon ku gën a def liggéeyam ci wàllu góobu moom dafa seet lu baax daa seetul lu neex wala lu neex nit ñi wala nit ñi lu gën a neex nit ñi waaye dafa seet nag lu gën a baax

0: lepp lu mu nangou rek suñu borom nangou nako yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nangou nako ta du delu ginnaw
1: moy kureel go xamne it buñu démé ba jamono ji ñu né dañuy partilé ko seen fukkat lolu moy wala né def nañ fukkat di fess dal ak liggéey yu am solo
2: ñu ngeen di santat bax ñu ngeen jaajeufalat baax baax rawat na ci fukki at yi nga xamne ni ñu ngeen tollu da lo tam suñu dëpp tuba ji kanam ndax tuba ji kanam bam so so ba légui danaka ay wër yu neew ñu ci aggé fukki atam da di mat nga xam day melni ñaari kureel yi melni na xawna nga doon ay cheikh touti kon daal ñu leen santat baax ñu jaajeufal di jaajeufal baax nak kilifa yi nga xam ni yeena and ak ñoom liggéey bi
0: ñu ko won teunk rek dañ nan kon kureel bi da soso ci ay ndaw yo xamne seen yitte jep moy liggéeyal cheikhul khadim tay ñaan mu nangul ñuko nak bi ci ñaan itam mu tek ñu loxo ba ñu mën ci yegg fañ ci bëgg yegg ndax pass pass bi lool la way jaaré ko ci yoon yu ma waxon légui ci jang ak jangale ci jangal nit ñi nga xamne dañu bëgg xam seen diine ak xam seen talibé jaaré ko itam ci événement yo xamne dañ koy organiser di fekk nit ñi fiñu nekk ak di waxtaan ak ñom ci lepp lo xamne rek day tax ñu mëna xam loolu kon ñi ngi ci yoon woowu diko doxal loolu nak téewut am nañ ay objectif yu gëna kawé yo xamné fuñu toll rek dañuy fexé ñu gëna yaatu ndax mbir kenn duko tënk rek ci lenn waye dal objectif yépp ak bëgg bëgg yépp ci kanam dara du ci mëna genn jang ak jangalé jaaré ko ci ñangalam cheikhul khadim dara du ko ci mëna genn waye lepp luñu japp né rek man na doxal liggéey bi man nako baxal man nako gënal té mu ndëppok li cheikhul khadim bëgg li kilifa yi bëgg fi ci dëkk bi inshallah lolou moy objectif yi ci suñu karam te kurel bi bako doxé
3: waye nak li fek aw yon jeexagut waxu ci lu jeex yal nañ ci yal defal ndam te jul way yep suñu borom jappal ci bopam te maynu ay fan yu gudd ni mëna jallale liggéey serign bi fako serign bi bëgg
4: ñaan cheikh mamadou moutaha ni ñeen ko dara jaalé bako delo jukkal li ngeen ci yéene ci liggéeyal ko ak sagal ko ak jàppale ko ci xam-xam ngeen amee ko ni ngeen ko bëggee te moom it résultat yi ciy jóge ëllëg mu fekkee ko ay ati ati ati at andi ci ngërëmal sëñ Touba ñun ñëpp ñu am ci ngërëmal sëñ Touba salaamu

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم بك جوليتي. السلام عليكم بك طالبي. نونغي امبكت دلسوات اجين تاي فيتي بلاتفورم توبا موند بي تاي جي دي ديماش لو 26 جويي 2026 دبو اك فوكي فانو تي ويرو سفر اتوم 1448 نوي زيار نيپ نك تي جيتل تي زيار بي خليفه العام شيخ منتخب مباكي ديكو نيانا نو ياغ في لول تي اندك وير نوني لي ني زيار امبورم كليفاي دينه دي ندوكل موريت ييب نك تي ويرو سفر ويغا خامني موم لا ني نيك دي ويرو موريتي di wéru mbékté bay di wéru dundal xol ak ru xeyna boone safar rek mom ñi sante job ak cissé li ñi ñëk xalaat modi dundal bir bi waye nak safar dañ ko baxo diko téro di berné ru yi dogo berné nak jëm ji ci bopam noné lañ ko gissé bañ ko tambalé Touba ba légui commission scientifique bi ak comité d'organisation bi bobu ba légui ay waxtaan yu am solo ñing koy def machallah djublu ci xamlé bës bi lan moko waral waye yit fatali jangalep Serigne Touba noné loko wa diaspora bi tam jëlé ndax nak boné mouridisme mëno ci baña tuddu diaspora tay ji nak ñu tambali deuxième journée bi nga xamni modi forum diaspora bi demb gis ngeen première journée bi ndax ren ji ci ñetti fan lañ ko def demb premier journée bu am solo la won nekkon ci ay phase yo xamni ñu bari intervenir nañ ci tay ji ñu fasiyene and ci ak wa ansar inshallah dinañ dalal secrétaire général ansar Serigne Mor Mbaye bu paré dinañu dalal mbokki daïra bu Argentine buñu paré it dinañu dalal sorelle yi nga xamni ak suñu frère yi nek il Maurice ak mbokki yi nek Italie xamna nak dañuy tambali liguey bi tambalé ko feulé ci Espagne ci Valencia sunu mbokum talibé Seigne Mbaye Thioune xamna dañ koy jox cadeau gi rek mu nuyo présenté bopam ñu dogo tambali waxtan bi bismillah Seigne Mbaye
1: aw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: alaykum salam wa rahmatullah Seigne Mbaye amna bo meunon djegge micro bi wala nga yekati kaddu gi dina bax ndax dafa faible lol
1: ñu ngi leen di nuyu bok ak julit bo koy nuyu ay borom julitam di leen ziar bok ak talibim bo koy ziar ay borom talibim di leen wax Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Kon bokki xamete di nga xamné may waccay margal bi borom international
0: Seigne Baye son bi dafa faible trop da nga sori trop micro bi bo mënon djégué dal wala nga yëkki ci cadeau bi ndax xamna portable ngay woxé mais dafa faible on n'entend presque rien da fay dem ak ñew
1: ah dafa faible dafa faible waaw
0: ni mom baxna mais bo mënon yëkki ci cadeau gi dal dina bax inshallah jërëjëf
1: waaw baxna inshallah kon ñu wax rek ni ñu ngi woté ñu ngi nek fi ci Valencia fi ci Espagne té bokku ci ñi nga xamanteni le groupe scientifique qui bokku ci Forum International ñi nga xamanteni suñu jëwriñ Seigne Baye gay nek fa ci Italie mo taxawal liggéey ñu and ko ak suñu bokku talibé yi nga xamné ci papier ba ak ñeneen ñi nga xamni li ñoo ñu fassiyene rek inshallah bu soobe yalla nuyo rek ci tambali bi ba ci kanam inshallah ñun nak éducateur spécialisé lañu ci walu li nga xamni moy les mineurs les accompagnements de la société inclusion sociale ak les drogues addicts lolu moy suñu spécialité xamna dañu daal di wacc suñu cadre rek ba Seigne Baye xaj inshallah ñu daal fassé soobe yalla
0: jërëjëf Seigne Baye xamna amna jafé jafé lol ci son bi ndax wax deug yalla je n'arrive pas dernière phrase deguma ci dara xamna ni amna jafé jafé donc ni ñi wax rek c'est les aléas du direct donc nous commençons ce forum la deuxième journée de ce forum en saluant au nom de du très miséricordieux nous disons bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima chers frères et sœurs aujourd'hui nous en

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين، وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. بك جليد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناب نسانتي سنبرم سبحانه وتعالى جليد مصطفى صلى الله عليه وسلم جاجف الشيخنا أحمد الخديم كان له بكرم باخ الخديم نويني بك جليد يب دلان سياري كندوكيل di ci rasia mahamoudou ni montakha mi fi seigne touba ñaan sun bom bay ko sunu kanam mu yag lool yag and ko wer katan ba lim yene legge seigne touba lepp nal ko lepp soti ci let ci loxom tam jite nako yag nan ko mom non lañu siaré ke ñaan li tan seigne abdou sabad mi nga xamne moy saytu legge bi nga xamne jullu ci len lu yasu wone Serigne Touba wone ab liggeyam wone mag ñi andon ak mom ngir ndaw ñi nga xam dañu door ju man ca jariñu mu def ci yitte yitte yu kawé kawé kawé di ci son lool and ko ñim ko andal moy dañu ko ñaanal yalla gën ko kadna deggal ko yeneem yépp yalla motli ko ta sotal ko ñi wajal nak magal Touba mi nga xamne moy suñu bisu bop bi gëna mag ci non ëpp valeur ci non di bisu Serigne Touba sa bu jum nak ju diko wadjal nak ci ay jotay yo xamne yep da fay jëm ci lima junju legge woné serigne bi wonem jangalem wonem mag ñem andon ak senul legge jotay yoy tay ji di ci ben ñu bëkk ya dal nak kenn ko xamne ku ñu xam la ci yoon wi muy borom xam xam di gessu kat di jangale kat lepp mu def ko ci liggéel serigne bi muy serigne abdullah hadka mom serigne modou kabir ka mom serigne moussa ka xamna bu ma yame fof rek ñep dañ ko xam way de sept itam serigne malik bassin si kon sept up cheikh la ñaar yoon ci biir yoon wi kon koku defena buñu waxtana mon ci yoon wi defena lu xel ma nagu lay doon way yemu ci way dafa gëstu nak jang li mu wara jang ba man ci indi man ci tibbu ci ab dëndam lu lo xamna julli man ko jarño jotaay tay bi nak ñu tan tem bu am solo moy juhudu shayqi fi khidmati lughati wal fiyati moy farlu gi Serigne Touba amon ak yitte ji amon ci liggeeyal lak wolof sun borom daw nako tanal def ko muy kenn rek ci aw xetam waye bolé ko ci askan wit askan wolof mu ne ko di ko xamne ku gem lim don la mom serigne bi wolof itam don lu ko neex lol nga xamne mom la da wax ak ñimi waxal nga xamne deguna arab lol waye timi waxal li fek nekkul ku mana ku deggul wolof da la wax ci arab waye ku deggul wolof lay wax yo wolof yama wax don wolof yori keng yo xamne dara du ci rax wala fi yer wala fi yoy jalo yoy kajor wala yoy bawal mom la da wax ko wax waye tam ñi nekkon ci wetam itam feggok mom sekk mom liggey bobé Serigne Moussa ka di kenn ci ñoñé tay ji nak Serigne Moussa ka mon lañ tan tambalé ko liggey bi xamlé mom moy kan ak lim liggey Serigne bi ci liggey ko ci wolof lool inshallah ci lañ fas yene dal ci blahad kon balañu dug ci waxtan dañ ko jox mu nuyo sunu yow nak ñu doy dik nak inshallah ci laaj ñu ko laaj ci fannu gogo
1: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf señ mamor no ngi lay delop nuyo di le nuyo di tablé ci bismillahi alladhi alquran qad nazala min ibtida'i wa arju 'indahu nuzula alhamdulillahi wa salla abada 'ala alladhi bihi lana alhuda abada سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ذوينا والي الوالي لق لساني واهلل من العقد وجعل في الذاكرا والشاكرا ابد فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما صدور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين. ورضي الله عن الخديم مع التلاميذ بالمخدوم ووهب الله بهم لموسى عندك سرين طوبة تتقوك بوسى ووهب الله بهم لموسى بندل سرين طوبة تتقوك بوسى فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نوغي سيتان فيكي الصمدية ميديا جروب دي جيتال سي نيو بي شيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ديكو نيانال سومبو اك نال ليغا خامني سومبو نكو تانال كو غير ليغيل سيرن توبا سي جولي دي سي الاسلام دي سي يونو مريد سون بروم مايكو كاتان اك وير اك ساغو سومكو اغالي تانو اندكو موم دي نيانال مبولم راكي توپ سي موم اك مبولم بوكي اك مبولم جولي دي اك مريد ييب تبارك الله waye nak di beral am nuyo ak ñaan serigne abdou samad mom serigne chouaib mi nga xamne mo sak jumtuwayu xarala bi ngir liggeel serigne bi ci xam xam ci yaatal ab liggeeyam ci feñalub liggeeyam ci la biré bokki julit ak bokki talibé ko ñaanal sun borom katanal ko te wéral ko ta agalel ko yenem di am bekté ci wara fegok serigne mamour mi nga xamne lolu mu doon wax ci ñal ben gi lepp mi ngi ci mom ndax no bokk war wi mom itam naka jakk mi ngi ciocu ci dundal xam xam ak tassare ko ak yete ak labiré diko liggéel serigne bi ci bir yoon wi lu bokkatit geneenu bokk gog deret way bokku djublu bu yagg ca dembu ca daara yu ñëk ya ba ci daara yi xam xam yu mujjii ba fi ci walu talif ak liggey ci lak wek lolou lepp nu and diko def ci bëreb yu wuté kon señ mamour no ngi lay dello yit kaddu gi inshallah nu fassiyene and ak yow waxtan wi
0: jëri señ abdallah ci nuyo bu am solo bobu xamna dañu daal soow ci waxtan ñëkëne waxtu yi dañu tan tay mag mo xamne xam nañ ne ci ñi andon señ touba la bok te liggey bu fess ci yoon wi donte fanne gi mu don liggey bari na lol ñu ca nek ci war wowo wa da ca liggé bo xamne kenn fekk ko ci muy Serigne Moussa Ka ñu bëgg xam nak ci njaal ben bal ñoo ñew ci fanu waxtaan moy Serigne Moussa Ka buñ bëggé xam moy kan nak dañ la ñu xam aw ask dal ci aw askanam man fan da askano xam itam aslef ci jaaram ak kañ la ñew ci Serigne Touba kañ la ñew ci man kañ la and Serigne kañ la jëblu ci mom law ci lañu jëk laaj doon ñew nak ci fan gi ñu waxtaan muy fan wala ak fanu tarif Serigne Moussa Ka moy kan ci askan ak kañ la and ak Serigne Touba
1: wa jërëjëf Serigne Mamour Serigne Moussa Ka ci aw askan mi ngi bok ci askanu kanka ak mana kahen ak cieken waye itam nak yenen askan wala yenen sante dugat ci bir mu bok ak ñu bare bare ndax mom kiko jur ci wayjuru jigen sek la sante kiko jur ci wayjuru gor sante ka koko jur sante dem koko jur sante ñang koko jur sante job bu re ci wet ge koko jur sante sek koko jur sante mbake non la tasaro ci sante yu bari yu mbok askanu kanka nak donon askan wu yag ci xam xam ak l'islam ak dara ak jangale wa itam nak amone batine lol bañu bari ragnelen ko xam ko ci ñom itam ñu bok ak serigne bi daan yag jeflante ak ñom way juroom bu goor di serigne Ousmane Ka mi ngi siwe ci Modou Ngagne Awa Mam Ousmane momu señ bi daana ñew fi ci ndiliki diko setsi ku bax ki di joge mbacke bawal ay yoon di yendok mom
0: wajuram
1: waaw mom wajuram señ Ousmane Ka señ mag bi daana wëlëreem la woon ci njëlbeen ba mujj gi sax ndax xaadir la woon ci njëlbeen waaye neñu mujj na ko jox boppam jëblu ci sëriñ bi moom Mame Ousmane sëriñ bi yàgg na fa ñëw di fa yandu ba tekkusan mu gunge ko soxnaam Mame Awa Mati daana nettali toggal gum ko daan toggal Ablaax moom ku baax ki yàgg ñëw googu sax tax na bis ñëw na fa fekk Mame Ousmane am gone waaye da ko koy jox ne ko na ko tudd xool turu ko soob mu tudde ko ko sëñ bi ba mu koy tudd daf ko tuddee Cheikh Sidia siggi ne ko tudde naa ko Cheikh Sidia al Mukhtar kuntiyu sa wëlëre wa mooy sëñ Cheikh ka mi nga xam ne mooy magi sëñ Moussa kon ku yàggoon ak sëriñ bi la xam nga fii ci sunu ginnaaw fii juma ji nekk kër sëriñ bi la woon ci njëlbeen dëkki na ko dëkkin wane nag ndax léeg-léeg daana xëy ne nañ jël wet gii indil ko ko ci wet gii xam loolu ko boromam jox ñu yëkkati sàkkiri yóbbu ko ci wetu geneen wet leela ñu jël ko yóbbu wet gee leela ñu jël ko yóbbu wet gee nga xam ne mujj na léeg-léeg foo gas rek ngir sampum néeg mën nga faa fekkum pax nga xam ne li wër xorom bi yépp sëñ bi dëkkee woon na ko fii barabu Cheikh Ibrahima nekk nee nañ foofu la tollool am na fi néeg bopp bi ko sëñ bi di sànci ñii nee nañ jàkkala nag waaye bi ko sëñ bi di sànci ñett la bokkal néeg ba kenn ku ne taxaw ci koñ ñett ñooñee kenn ka Mame Ousmane mii la sëriñ bi taxaw ci koñ mu taxaw ci koñ ñeneen ñaar laa takkatul seen i tur ngir bañ a juum waaye loolu sëñ Salihu ko nett na ma ko ay yoon moom ñu ne kenn ku ci ne nga dangaa tàmbalee sortul Bakari jëm si minal jinnati wan naas dégg naa ko ci keneen ku ko nettali nag ne ay Yaasin lañ doon jàng waaye lii moom ci sëriñ Salihu ka laa ko jële woon loolu rek ngir wane diggante Mame Ousmane ak sëriñ bi ni ñu deme woon Mame Ousmane moomu nag da doon borom xam-xam bu mag boo xam ne bëri na ci réew mi ay kàngam yoo xam ne moo leen jàngal loolu su fekkoon ne dañuy bañ guddug waxtaan wi yaakaar naa da ngeen ko dégg ci yeneen jataay yu ñu ko mas a waxtaane te loolu ay waay la yu sëñ Moussa Way firndeele ko loolu nga xam ne ay kilifa yu mag jaar nañ ci daara yi Mame Ousmane jooju muy Modou Ngagne Awa Seydi El Hadji Malick si jaar na fa El Hadji Bob Ndaraame bu ahlullaayi jaar na fa El Hadji Abdou Cissé jaar na fa kilifa yu bari jaar nañ ca daara yi bàyyi sëñ Moussa jooj yi bàyyam boobu yi nag moo ko ubbi ci njëlbeen jàngal ko waaye nag bi ko mag gi dabee mu boole ko magam ji ñuy wax sëriñ Cheikh ka moom yi mu doon ko jàngal
0: mi ko sëñ Touba tuddoon
1: waaw mi sëñ Touba tuddoon teewut nag wër na ci yeneen bërëb ngir jàngi waaye ci tënk noonu la demee ci askanu Mame Mahram noonu la demee ci bokk noonu la way juróom demee ci biir yoon wi xam ngeen ne Mame Ousmane Ka ku ñuy wax Ibrahima Penda Bouyo mooy way juróom kooko Demba Roqe ka moo ko juru Mame Demba Roqe moomu neeñu ku baax la woon te bari xam-xam ñu baree bari xam nañ ko fari ci ndilliki barabam boobee fa la ñu def barabu ziyaar ak jullikaay bu yàgg la ci xam-xam ak lu baax moom it way juróom Mame Demba mi ngi tudd sëñ Daouda Ka moom itam doonoon borom xam-xam bu mag way juróom tudd Mame Mokhtar Diaye la ka Mame Mokhtar Diaye la ka moomu nag moo jamonoonte woon ak Mame Maharam bi Mame Maharam di sañ ci si bawal moom mii moo ko doon taxaw ngir mu am béréb bu yaatu doon dox ki diggam ak kilifa yi ba lam bëgg mu am ko ci diggante waasaateeg dameel am ringoneeg la ca ajoog yooyu yépp lu gudd la kon ñoom naka jàkk yàgg nañoo maam yàgg nañoo sëriñ bi Mame Ousmane moomu way juróom wu jigéen mi ngi tudd soxna Awa Mati Dem ma nga sëtoo ci Mame Malamine Dem mu mag ma sëñ Moussa am na fu mu bind ne Awa Mati Dem Mati Faama Dem Faa Jamali Anta Jangaan Dem Faaxa Mokhtar Dem Lamine Dem Ibnu Siré Dem Sire Dem moy Sire Dem mu mag mom nga xamne mo bawo alwar ci bir foot sen ciosan di tukulor pire
0: Sire Dem defna bu mo jomon mo jur Yassine Sidi ak
1: Aïssa
0: Sidi ak Sadio Sidi
1: Sadio Sidi wa fofu lañu bok ma dana ci ñew sax ndax amna fum nan ñom ñoy mami wa kankay dafa wax ne lamine demay mbeur ma bawo ci alwar ci fouto toro ñew jollof di len war lamine demay mbeur ma bawo ci alwar ci fouto toro ñew jollof di len war moy mami sun mam balla aïssa tiadma mami serigne touba ku wedd lajma mam sidé lamine dem mu bax ma yaayam ñoy mami kankak mbacke ñodi yaram amna fenen fumuy wax ne aïssa sidé ak sadio sidé topante bokku nday ak baye musu ñoo kokante amna fenen fu waxit ne ta aïssa sidé ak sadio sidé ki yasin muy moy mu ngi non aïssa sidé ak sadio sidé ki yasin ku talu ci seen leer di birax ba daru lolu ci yenen way lako indi kon ciosanul tukulor waye kank gogou nak dafa yaatu lolu dem na ba ci bir rew mi fune ba banjul ba jollof ndax ñi ngi banxaso ci samba yugo ak bilali ak modé ak baba muy ñu yag ño xamné dañ la na xam ci wilaya lolu ma wax ni seigne moussa ndayam sek la sante ki jur ndayam mbacke la sante bayam ndayam kako jur dem la sante baye bayam itam job la sante lolu dafa am beuy di mu koy wax ne ngir soxna penda ju ndax ngir soxna penda buwe ñang ci afé moy yaayi baye sama baye malafé amna fenen fum ne mam penda buyo waré afé kër lay jur ibra penda buyo baye sama baye ah lam denk sa nday soxna penda buyo jigen ju deg lolo doto fuyu amna yit fum wax ne ahmadou seyna bodi baye sama baye seyna bu mbacke moy ndayam mo bax baye mam haram mo jur ndayam fa bar yi sen cialla la ngay wey di wey ñoy ngari bokut ak fu waxe ne way kat yi buñ yabone xima war di khadimul khadim damay mourid di jam di dom te gëna bant ci xarnu bi ngir abdou mbakem soxna mbay ak maharam mi ñepp ngoy moy baye yaay sama ndey ma dikke ni ci xarnu bi seyna bu mbakem ab sanjay ak maharam mi ngeen ji baye moy yaay baye sama yaay ma dambe ci xarnu bi lolu indi na ci yu bare bare yu firnde bokku la go xamne yag na ak mbacke ca ciosan waye itam nak sen ciosan ca dembu tuklor la waye nak ay wolof lañ amna fu mu waxine ya tax nu da selali jëf ya tax nu tekki nun wolof ya tax banuy way di walif xamal nga gaay xarnu bi serigne bi tax banun wolof nu tekki ta xamne ken daawu fi dox di fokki lolep lay wane fum jofi ak nit faaw mom ay ciosan ko dakk juroom ñaari mamam mu am fum dem waaw lolu ay man nañ ci jox ay misal ak tektal yu bare bare yo xamne man nañ ci jëlé ay firnde waye rek ci teunk non la bokké ci askanu mam mahram bokké ko ak ñepp man nañu indi nim bokké ak señ gawan nim bokké ak sa mam señ mamar borom sam bokké ko bokki rew bi ba ci señ sari wa mbakol gi señ am sadu jaxate ak soxna maryama mi nga xamne mom la señ sari daan wax naan yene tax ma feñ bokku gu yaatu la ci kank go xamne bokku nako wa rew mi kon dal
0: lol dal defana da do ci bokku gi ñew rek kon leg nan la jëw ci yor mu nan kay la ñoy señ tuba ak nan la jëwé
1: waaw ak dikam ci yoon wi nak mom xam nga jollof la jeblo waye gisee mak serigne bi ci gisee bo xamne man na am jeexit jum ko baye muy gisee bu marqué donte man nga wax ne yenen gisee man na gëna don ndaw waye gisee bi nga xamne nak moy yoonu ñaaral bi nga xamne serigne bi mi ngi wara joggé fi dem gannaar yoonu woomu dem ba tollu ci dekkub bayam bobu yi nak taxaw wolu bayam ci buntu jakka ja lolu muy net nan fo buntu jakka ja la wolu sabay dal di nuyo ak mom ne ko yaadi sabay sabay nuyo ak mom dal di joy di besbesi monako fasbir lema dal di delusi waaw boba nak ñepp daw ndax fekk fa kenn ku du man ci dekk ba du mag du ndaw nit ñepp daw ngir xare ba baba ni mag ñi ragale won tubab fekk gogum ko fa fekk mom ak bayam dong nak ci la ko bayam jeblé sëriñ bi mu ne ko teel mako dama na ci yoon te weyel am jangam dari nak wuti ganar baba sëriñ bi défé ñenti at ba ñew jollof nak na and ak la and ak sëriñ cheikh ka momu dem ci sëriñ fofu la joxé bopam bam joxé bopam sëriñ bi dafa fasné man dal buma sëriñ bi ragné deug ba xamma doyna sëkk bu baba sax soxlatuma dara na dal di fat bis bu xamé sa tour wi ragné jëm ji na dal di fat doylina adina ji marché bi sëriñ sallu ko don def néna nak bis sëriñ bi dalen di ligéelo lu melni sakket mu ne ci lol am ci positif di kër kër jojé mu ron def nak señ bi ñew tek ko loxo ne ko Moussa Ndank bam ko ne Moussa Ndank rek dafa daanu da daari xam ñen ñi japp ne da xamna na dal di fatu xass jojé mu xasson ci jaayande señ bi jël loxo bi roof ko ci denn bi di ñaan ba mu xixi lelu joté la bu bo xamne lu ne man nako ca fek lu ne man nako ca amé wa daray kamil ci la newon da dan bind ak jang dama masuma netti ne ma mas nañ ñoo yoni safara ci señ bi ñom ci kër gu mag lañ newon neena binu señ bi biñu sukké ma neena bajjan so da lay wax mu ne boba yëkëti nako jox señ bi mu ñaanal ko te jëguma fi mané kon boba deugër na la bëgg wax rek ndiarëm joju nak ci la ko ci la li denc won ci mom chanri yatu gi way gi fofu la jaxiko ndax xam nga boy jang xeside yi diko setantal di gi señ bi ni mi sayru bi mi def ci digeent yalla ko yonentam ak ciofel gu reey gi mu ko eumbal ak fiko xeside yi di yobbu ci ay daraja ak leer ak may lolou kuy yeungu ci xeside yi ta fekkon ak way na ci yow ngir mu feñ wala mu yëkëti xalu way yoyu feñ man na yom lool nak moko jo ci bis xal bobu dikkel ko mu dal di tambalé sadda ay way bobu en arab lañ ci kon di way serigne bam ko défé nak dal di wax kenn ci mag ñi né ndax serigne bi mom bu la digalé dara nga né ca ñëmo wo jaar fa mom té du dal daf la wo bam né mag ñi ku mëna fexé ba serigne bi gis way yi sama jalla bi baray bi dana la ko jox kenn ci mag ñi ne ko lolu kay mom ginaaw agna fofu koka jël way ya nak nek ba jekku señ bi rek mu tok ne yor ko ni di wëlbeuti señ bi nak kenn du yor dara ci mom ci wétam am bind te xamut lumu manana fofu rek fi jàngé bëgg gi xam xam responsabilité ci ñim yar xol lumu manako ma gis xirtaas wo wi bam ko xolé nak ne ko ko def li manako Moussa Absa bobu yenen Moussa nga mune ko mu wolu ko mu ñew mune ko lo ci jublu mune ci yal rek waxu dara nak bobu mune ko dooma nga jug fofu ta dem ci lañu la ligéelo mu delu neñu lolu dikkalat nako yoonu ñaarel mu way ba xaal bi ñewé mu way lu upp lolu biko señ bi danka fo xam nga nitu yalla yit day am lu ne ci mom lo xamne mayut ku ne rek nga ñew feug ko gënne ko ak jaral ak natou ak xol ba xam hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amana wa hum la yafsunun ci waxin bam ko xajje yefi dikalat ku mu ñew xam nga buntu bi cheikh ibrahim ubbi ci serigne bi laata cheikh ibrahim diko ubbi serigne bi xawna ki tuti ni waye mu deugar ci rek mu soor mu dogu buntu bob ndax wax nañ ba jog wax ba taxaw ci sen gisse bu ñeuk ak bam ne ko tankup yalla la don top muso ci se et bi li fe waxuma ne dafa jall wey wala nangam yoy yep ay wax la ay junjo xamne señ bi xawna ki waye ñu far rek waaw légui bim ko bim défé yoonu ñaaral bi seigne bi waxat ko lolu wu ñettel won nak seigne Moussa dafa waxu ñew taxaw ci wétu parma diko joru ci kaw diko yëkëti faaw day am lo xamne day am lu ko yëngal mu soga ñew xeyna bi seigne bi ñewé ba fëgg permi nako ana koku mënako manam Moussa abs waxuma lo won nga jugi fi te dem ci liñ la ligéelo te jugi fi nga wax mënako mu radi nak melni ku liñ wax jëngu ci waxin mënako mbacké li fek bayiwo tag yoonu nabi sallallahu alayhi wasallam déti mala bayé tag munako Moussa xana nda xam dag nuy lamb munako waaw mbacke tay ñaan dañ la dal faaw go amu fit
0: ñaan dañu xamanteni
1: dañu xamanteni to wana wax ak mom ci la nak waaw ndax mos def na la dimbali ci la waxe nak ndax mos Moussa gis nga ndax Moussa ndax mos def na la dimbali ci la ko xecce nak bam ñew bi yoon xam nga fe dama na jollof je loxo bi la jëlon duf ci dënd bi bi yoon señ bi da ko taf ci dënd bi
0: est ce
1: ah fofu nak
0: bo la ko wax sim ko
1: wax fofu nak xam nga dundum señ bi ci ay leer ak may ak kenn xamut lu kum ko taf ci yow de nga ñaanal ko xam nga Abi Hurayra neñu sallallahu alayhi wasallam ci wet gi la ko mbokk
0: waaw
1: gis nga dim teperle ci ay ahadith ak lu ne mo waaw bim ko señ bi defé non nak mo tax mo nan ya mas cheikhal tamay ma fathu bamay way fathu la ko señ bi defal kon
0: fofu
1: fathu al asghar amna fathu al akbar amna fathu lum la fekke rek dang cey teperle waaw
0: saxal na ni dem cheikhal ndako
1: cheikhal waaw ngok ne legi nak lolo moy dal ci teunk rek waaw señ bi nak taftal ko ci neko waaw bo ci egge nak daf ko ne jalor ginaaw borom daf mel señ bi dafa bëggoon mu baye ba won ko ginaaw mu sok di genn deug deug mbiri
0: waaw
1: ne ko ay nak jalor ginaaw borom dal ne ko itam bo ci egge de ko def ci wolof ndax sallallahu alayhi wasallam nit bo beugé ay bokam xam ko lam namp ci ang koy wax ne mo tax sallallahu alayhi wasallam dikoy ci arab ndax arab la ay bokam ci arab mo tax waye mi ñëk arab la waye li ëpp ci ginnaw bi lepp
0: ci fo limay laaj fofu man gis na yoy arabam yu bari mel na def nako lu bari kon ne mel mom la ñëkke
1: waaw
0: wa kon yan jamono la tambali way wolof yi ndax ci biir ñaarim la ko tambali wala gënaaw señ wala da kañ la ko tambali
1: aditam
0: kon ndax ma dafa jek yalla xir ko ci wala señ da ci am digal ci tambali ko mu do ko tambali ak gënaaw bi tambali wala fi ndax wayitana arab wala deen
1: ah kay def na fi arab way deug way deug mom wolof la ko def ndax yermande wax nañ ne ci kanam señ bi la ko defé mo
0: na xam nañ bi mana xassete gum jëkka def xamiss nako
1: amna yermane neñu ci nekk señ bi la amna ñu wax lolu way yermane
0: waaw
1: budul lolu it gis nañ way arab yo xamne fu muy waxé ne bi mi marsia soxna maryama jaxate way jursim lahat arab la amna fu koy waxé bobu jamono señ bi la batay marsia bu siw bi nga xamne moy mo naka mbir yeen ñi di mbeur melni man mo lu ci war
0: waaw
1: fi la ko don tal fi ci sun ginaaw ci jamono yi neñu ci jamono yi wacc gala bobu tuba xumbagut mu ñew ci kew mi nonu ci bori timis yef yi am lum def ci mom dal fa la ko xal bi dikkele mu ne deglul ma joy wolof mbeur ma defar rew wi wolof bako fu seru am yef te wote wul fetale sox mo naka mbir yeen ñi do mbeur ñi wax ñaan yeen ñi di mbir yeen ñi do mbeur
0: Yen ñi dombeur
1: waaw waxinu salum lu neex bo xamne ku melni man mo lu ci war gumbagu ndaw gumun la fer ndayam ne mes lu ngeen ci wax te amagul ku ko womat te xamagul yon wu jubit te mën ta daw baraw lori te xel ma def nopi tax bis bu xeye deug muri joy mba mu yeeramtelu ba yoy boko gisee geud yeedi xoy mba muy palamtelu mu sax jamono jangi wete wet ku deeti jitu te du ñiit ngeub ruuy boole seeni boot te mel ni geej du fer du nax fi ci sun ginaaw lako defé
0: te
1: ci jamono yoyé la
0: won xassu neex la
1: ah xassu neex yéma ci lay waxé alcorane joy alcorane yoyé lolo nak moy tambali way yoyu nak légui muy jublu way wayi wessu wul rek leggel ci serigne ci ni ki nga xamé né serigne bi khidma bi mi wax tam agalé ko mulkun alil bakhil khadim jaalani asna khadim xaj ben bi ay xaj lako def muy taggi la biiri julit ñi yete gi yoy yep ci xidma bi la dugg xidma bobu nak agale na serigne bi fo xamne kenn rawati na tag yi nga xamne tag nako yunus sallallahu alayhi wasallam momitam muy fiyalu serigne bi ci loli prime djiss bu balam wax dana ko ñambaas ba ngeen xamne serigne bambala di rambaas ni serigne bi misale di wane yoni sallallahu alayhi wasallam ci djiss bu momitam non la ko def wa ak malul wara khal khan wa khul khan ak kamilu usni nak bax ko waaw non mu ko waxe
0: yasin sa boko xari rank lepp non la
1: waaw gis nga
0: xesdeg yasin
1: waaw xesdeg yasin
0: da ci misale ci riyak lepp
1: waaw waaw
0: ñu ko def ci djiss bu
1: ci djiss bu kon feñal liggeyu serigne bi ci buntu xidma la ci jitu moy labire mouride bañ xam kiñ top moy kan ndax mbirit loko bëgg bëgg ngir nga man ca jarñu deug deug xam nga da ci am solo wax day bolé nit ñi sopp lo leen serigne bi ndax ciofel gi da am lu ci neul lo xamne manam serigne bi ko dimbalé nit ñi rek waye li ngay am ci ciofel ci sopp serigne bi yi nga ci am do ko am mëno ko am sax ci leen nak far lool nak dimbalul serigne bi ndax dama wax damay wax ne serigne bi dafa melo dafa melni ci liñ mëna wax ci lu jaadu dafa melni sopu giñ koy sopu mom la warona jariñ
0: da deug la
1: waye sopu gi nun lay jariñ ñun ñuko sop waaw lool nak buntu la bu mu ubbi maye ci lo xamne ki sopu te farlu ki sopu te neew doole ki sopu sax tu duggut ci yoon ku ci ne amna lu ko jariñ
0: nak nak sopé taxa top sop moy taxa top waaw legi ci bir lolu dañ ca mëna xam itam serigne bi mëna mana yitel gu giko wala fi yitel ak ñor gi ko ñor nak na xam señ bi ci arab la doon liggey amna mbiram boy gis mo mo wax ne sun ban dafa aramal ci mom jëfëndiko wën rek wëpp lak wudul wo arab diko jangalé diko ak wala señ musa ka itam ne ko rasulullah ay bokkam dañu ay arab mo tam diko ci arab man ak wolof la kon dem fay way ci wolof kon demon kon fonkon lak amna itam fonk tek deug deug ñu gis itam ay wayam mana gis ma genn fann ko seigne Moussa bindu ci bu de ci tag seigne Touba lañu def yexna ken fekk ko ci bu de ci walu ñak ki ñaan moy ñi nga xamne dafa and bokk ñom eettu seigne Touba bi ko ci na say may ci sax nek mu tag la wax say may ñi ci fat ñom martial len indi ay labire indi ay soñe indi ay tonto ci kep ko wax lo wuta wax kon gis ma genn fann wax bayna ci waye gan fan la gis ci la epp lu mbay mana fan wax bari na waye gan fan moy gi nga xamne ci la epp lu mbina mom seigne Moussa
1: waaw non nga ko waxe rek funun yep dal ci wet gog ak même sax ci buhur yi ci nim anam gim koy waye waye xamna feñal serigne bi ci feñal jambar tambale ko ñeek ko ci serigne bi ba netti fi jalore sulli fi ndam te wax xarbaax yu tax ñan xam borom way lepp finalité bi day delu ci ñu xam yalla ak yonen beek serigne bi ak te bëgguko kon fofu tudd na fi yu bari yo xamne mo ci la wayi jëm net li fi jalo rasul fi ndam te wax xarbaax yu tax ñan xam borom waaw
0: ana wet bayte tudd na
1: ci kañ ko te way ko ndax mu dolli may ndam kañ geeg way wi
0: waaw
1: mbacke dañuy sak wayunu ngir bëgg deureum mbacke dañuy sakuy ngeureum ci bis ba yalla di yeureum xedwi neewon ci xarnu bi kon wayi
0: dagon liggeel serigne
1: bi ko don liggeel serigne
0: ngeureum waaw
1: waju way te wayo kima way ab deureum ngay wayal mbati bur waaw sa suné dafa am lu ko taxo jog te yonen daf ne wajuma tag ay way ne warlu na la aljana faw yasin waaw yeepp do liko ci jo ab liggeel la waye du won way ni rek ngir way li wed yim yep ci lim jëm nak moy xamle serigne bi ak xamle yonam wi ak xamle ñooñ serigne bi ñooñ yon wi defar serigne bi marasiya yi xam nga dafa ne budul ko nak ñi bind ngir yi rafna budul ko nak ñi tari xam xam dayna budul ko nak ñi yete gaay yi yandor dootu ñi yewu abadan ba xey bur kon bind gi xamne bu ko bindul lu bari man na rëcc mu gaaw bind ko waye bind ko ci lak wolof ngir mu jage nit ñi
0: dafa dimbalé sax ñu bari rax jamono dafa melni bind dafa hawantu mu ranké gën bindut ñu bari lañu xam ci seen mam gënaaw yalla seigne Moussa ka tax
1: waaw
0: ndax mana ñam da jamono bindu ci mom dara way ñu fekk mu bind ci mom marché wala tag nan lañ xam ko neew ci lañ ko xam kon dafa dimbal da yoon mourid yep na ko ne la xam ci samaam rek man nan ci seigne Moussa nga
1: ko wallahi lool lepp nak delu ci feñal serigne bi akup defaram ndax kër gum dem da nga nan ki rek la xam ba sax day melni wa kër gogo mo leen ko gëna xam
2: lolu xam gum xam ne lepp serigne bi la mo waral fu serigne bi def dara mu diko lijeenti dan bayyi keureum de nga di weur ciofel gi teena ma neraw ma ngi weurelu ni gelaw motax ba dotuma selaw de nga ciofel gi dal may texte xaan sa xol di dem ba poroxan manan ba mandi ci roxan di busu gaay xanum lam nan ci serigne bi ba mandiko ciofel gi momako xamal fofu sax don tele feñal na fi lo xamne jublu wuko ci won ndax dafa wax ne wilaya lay defal borom ciofel go am ci xadul wona bene ciofel gi mom xam lolu lele mu
0: tax woné ba fofu
2: lolo waral nak mu don feñal gaay yu baxi serigne bi dane tak te gaay yu baxi ci marché serigne massamba te gaay yu baxi xam le len te way len dana waral seeni sahaba roy len lolu ci djublu man dafa djublu kum wané kune gaay ya top ci ginaaw ñu amatu ñu awlay seen kilifa fi la jaaron te da koy tambalé ci ati ndaw bamuy top serigne bi ana du ko indi rek fi ku mag ñi fekk fi nga xamé fam jaar ba am limu am terbiya gaak niko serigne bi def lolay indi ba ndaw ñi xamné lu bax yombu def nako ci marsia seigne massamba bobu ma tuddu nga xamné ci la abiyat yoy nek ak neexiti marsia itam fu muy duggu fu ne anam ngam cey duggé nga xamné marsia seigne massamba dafa melni ab mol gu dem ci geej waaw ngir wuti jeun jox ko nit ñi waaw njamme di mol bi xoos ci geejji bamba di wané yoon wa gaaya jalle pomba
0: may la arabiyu tuddé xassal
2: waaw
0: may la arabiyu tuddé
2: xassal mo ko ndax ku mënul ndox té taxaw fa teun ba lé paquet ñew jalle la fop sa yeen ba waaw dañ nak ku so bëgg dox war ku dem ci dox dal na nga jubok molé jubol ak molé mbalu ko moy jëssik ya jassa yel ya kon day laaj xam dox mourid du jiss mu nakki rek nakira ji waxa biire xam ko doyna ngoro fexé ba xam li doyna ngoro kon fofu mol bu tabbi ci geej ngir mo tax mu ne xrawlu len te ñew nu xewto ngaaka ngaaka mom lañ wax balen bleu moy jeun wi gëna reey ci geej
0: xawto
2: moy seddo ñu samoko kenn ku ne jël dara fofu gis nga bu de seigne bakay bu so dafa melni day tag seigne bakay ci xam xam
0: misal nahwu waw
2: nahwu diko misale ci nahwu ndax seigne bakay mënoko woné ci do xam xam
0: dedet
2: Jean Aram wala Remzem xam xam la waye xam xam bu and ak jëfé mu sam gi waxuma jëfé gi waye sam gi légui nak sam gogu nak nga xamne meñu ko jam ci dara sharia ta fess dal ak haqiqa lolu nak la indi seigne bakay ba dem ak mom ci nahwu niki nga xamene nit ki bu jange lughatul arabiyya ba xam nahwu deug deug su lakke du dam kon ki seigne bi yarit ba defar la ci anam gogu bo jeffe jeff ja sharia gogu mo tax mu ne su bamba don fi'lu mu man difa'ilu ba mudi maf'ulun bihi ni fadilu fofu ay wax yu
0: ko da yu xam xame sax
2: su bamba don natu mu def manawatu
0: man defena yoy ku jangul doko manax
2: ku jangul mun ko mo top jeegom ye ba man ko wut rafatna bid'ata khafatna bid'atan rafa'na sunna nasabna fardan ba sukunna janna
0: lam salla
2: waaw nga xamne wayi day bolé feñal kimi feñal waye anam gu xarala gu technique gu xam xame gu jongé
0: ak itam mana buñ xolé wayam nimuy wolofé
2: waaw nimuy wolofé
0: def yefandiko bad yo xamne xeyna ci yow yoy jamono dañ ko jefandiko waye jamono lumuy gëna dox nak day mel lakuy day gëndi raf ñi duggal baati arab baati tuba ba dem baati baati sang nga xam fi nak da ngay jang wax yi seigne moussa ka bari baati yo doxnu lu mi tek so demay ci xamnu ban ci baati mel non ci saw sakur nonu baati yo xamne tay nga ko musa deg ta mané walaf la ndax jot nañ ci wajal da ci mana def ko melni yenn baati ñu firiko wala yewna ndax japp nañ ci liggey dal ngir dekkalat
2: waaw
0: wala fa gën ko dundala ba jégal ko ni man ko xam
2: ah kay no ngi koy top seppi ras waadi nga xamne dafa ne ci bir diko jam way nak beruñu ko
0: jam koku la jull wax
2: ah kay waay beruñu ko nak beruk génné ko spécial né beuy bi mu tuddu nangam bar sangam li la lolou mom liggéey bobu défé guñ ko wayé nak

0: yu bari dañ koy romb waaye duñ ko kii dëgg dëgg
1: man Thierno
0: waaw bu ma am Thierno bi fi muy waxee soxna sa dal koy boole dal koy yenu booleeg meew ma mooy diggante boobu muy wane fi mam Thierno gane àdduna ci diggante poroxaan googu yi ak jamono yooyog niñ doon toxoo mu indi ca baat bu boo xam ne ñu daldi soos kasaanga génn réew ma soxna sa dal ko yenu booleeg meew ma
1: kasaange
0: waaw loolu fi ne lu xaala fi ne te day mel ni moo jublu waxe noonu xam nga soos li ci wolof xam moo dana doon aw ñam wa ànd ak ndawal wala ñeex beneen bi mooy jël dara dugal ko ci dara
1: lu mel ni soos daa
0: waaw dafa am soos joo xam ne aw fas buñ koy wëgg ndox ma lu niin tàbbi ca da ngay gis fas wi ni mu koy bañe ñu ne fas wi ñu ne da koo soos
1: waaw
0: xam nga foofu daanaka boobu baat kenn jëfandikootul ko ci ay yëf léegi nag soos googu bañ lay firi
1: bañ
0: waaw mu jël baat boobu boole ko benn baat ci salum dal ne ba ñuy jugee foofu ak xare baag coow ya fa amoon moom lañ doon bañ moom lañ doon daw ñu dal di sos kasaanga kasaa aw ay lay firi ca salum tëggin wi nag moom kasaanga tojaanga yaraanga anga yooyu
1: waaw
0: ñu dal di sos ñu dal di sos kasaanga
1: baatu masdar bi
0: génn réew ma denc boobu nga xam ne ko denc ci biir wax jooju ak loolu nim lu xaalaa ne ñoom maanaam dañoo amoon ak dégg ba noppi jekku làkk wi léeg-léeg buy way dara day am sañ-sañub dem saalum mbaa gànnaar mbaa jolof mbaa bawal wala kajoor ci bu fekkee ne baat bi mu soxla bu ñëwee way bi mën naa ëpp
1: waaw
0: fi ne ñu bari dañ naan ku rëy bay ndamoo néegum ndayam mbaa baayam bu baax loolu ba ko waxee way bi damu
1: bayam bu baax ma ne bayam bu damu
0: waaw léegi nag mu abbu waxinu salum ne mbaa bayam bu baax salum saa bay lay wax saa bay loolu seetlu nañ ko ay yoon ci loolu nga wax ne ay baat yu bari yu ne ci biir yoo xam ne baat yu ganjaru la yoo xam ne buñ ko leerulu ndawi jamono duñ ko xam ne mag ñi sax waxatuñ ko léegi
1: waaw dëgg la
0: waaw moom bari na ci waaw loolu nag day del si kon ci li nga wax ne liggéeyub sëriñ bi ci wolof moom waar wim ci bayi
1: waaw
0: waar wim
1: jaaraam Mame Diarra ma gis ne da ca lim seex si donte sax limul ñëpp ndax ca mu yëgma ne lu ma lim lu tax ma jeexal ma gis da ko classé par sant
0: waaw
1: bu jëlee ñu sant faal tudd ñam ca xam dafen sant loolu ndax da ko da doon wër di ko gëstu wala lu mbi wala nan la xamee daal comme suñu nim seexal wala dafa jaxasoog ñoom wala nu demee wana wala xamoon ne lu ñoom ñëpp
0: waaw xam naa nag am na ci wetu gëstu ak góorgóorlu
1: waaw
0: waaye nag am na ci loo xam ne moom sëñ bi la ndax bàyyi ngañ ba kenn ci mag ñi ko doon bindal la am na fu mu ko citee ku bëggoon sëñ Moussa la nekkoon ci kër gi daanaa fa dem di wax ak moom lu bare bari lu mel ni ñi ciy waxtaan nag mu ne ma danoo mas a ànd ak sëñ Moussa jëm wetu Daarul Mukhtar ci yaakaar naa la ma wax booba xam nga mag ñi daanaka mag kilifa gi rek kay war ñi ci des dañ koy sant
1: waaw war fa sa xew boobu
0: waaw war fa sa xew booba léegi nag nee na ñu dem ba ci yoon ñu dajeeg benn seex boo xam ne ni sëñ Moussa def la def ñu sant sëñ Moussa moom itam mu am ñu ko sant bi ñëwee ba ci yoon wi ñu séddoo yoon wi nii rek jàll ba ñu rombantee tuuti rek am ndaw luy daw di ñëw
1: jóge ca geneen kilifa ga
0: jóge ca geneen kilifa ga
1: waaw

0: أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله، حسبي الله وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا، سيدنا محمد والآل وصحبه ذوينا والي الوالي. لق لساني وحلل منه العقد، واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا. فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما، صدور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين. فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
0: دلسي عدنا نوتي جتاي بينو باخو عندك يين نجير واجال مغلقي مودي جتاي يوام صلو جتاي برنده تيوال الروح jotaay bernde ci walu jikko di jotaay xam xam ngir wajal bis bu tedd bi nga xamne moy bisub sante di bisub jangale di bis bo xamne bisub nafar la nu bëgg baranu ci ag nak nu degeer lo ay wind yo xamne danañu mëna danañ ci mëna yobulo ba bu bis ba xol yi rohi yeg yeg yi jikko yi yesat ci pek ta doliko at ci lolo tax as-samadiya media group di len defal ay jotaay yu am solo yenn yi jëm ci mag ñi nga xamne serigne bi defar na len ñu jang seeni jaar jaar jangat seeni jikko ngir nafaré ci waye tam nak di jël ay tombe xam xam yo xamne dañ koy tojo ak worom xam xam yi nga xamne ñi ngi ci biir yoon wi di liggéeyal serigne bi ci walu xam xam tay nak ñu jël ci kenn ko xamne ghani yunani ta'rif muy serigne abdul ahad sané al ustaz al imam serigne abdul ahad sané di jangale kat di yare kat di liggéeyal serigne bi momitam ci xam xam yété ak labiré ak jangale ak waré ak yaatal da'wa bi ak leral ko ba nit ñi xam jariñ li nga xamne serigne bi ëmbal nako l'islam moy jariñul bax ak jup ak yiw ak tege ci yeen waye ak tege ci yoon waye nak and ak xam xam mu bok ci kenn yoy yi di leral njanglem serigne bi nu bëgg and ak mom nak tombu bu am solo bo xamne mën ta ñak ci l'islam rawati na nak yoonu murid yi ñu nek muy ak tasawuf tasawuf lañu bëgg waxtane ak mom waye bala ñuy dugg ci tombe yi ñu jox ko mu nuyo serigne abdullah hadsane no ngi lay dalal dila nuyo bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di jital ci nuyu bi shaykhna cheikh muhammadul muntaqa al bashir al khalifatul aam li tariqatil muridiyya di ko ñaanal yalla guddu fan yag fi lol ak wër liggey yi nga xamni sum nako yalla may ko liggey yep mëna yag ci barke khadimul mustafa di nuyu it ak ziyara cheikh abdou samad ibn cheikh shuaib mi nga xamni moy jeuwriñ bi nga xamni mo jité media bi di as-samadiya ngui koy nuyu di ko ziyara di ziyare mbokk yeb rawate na ki nga xamni mom lañu fekkal jotaay bi di cheikh abdul ahad ka di ñaanal yalla ñepp rek yalla defal ñepp tawfiq di ziyare ñepp di am mbekté ci dajewat ak ñom ci jotaay yi nga xamni ben la ci jotaay diiné yi jere ngeen jëf
0: jere jëf serigne abdul ahad sané xamna kon dañuy daldi and ak yow tabbi ci waxtaan wi ngir ñëkënte ak waxtu wi tasawuf nak day lu am solo di lu mënta ñak and ak l'islam naka jek du dem ba jëmi jamono am ay deggine yu ñenn ci julit yi am ba sax xaw ko ber ba ñenn ñi diko genn ci l'islam ta fekk lu andon la ci ciosan mu bari nak ay turu yuñ koy woyé lool lepp duñ ci guddal waye dañoo bëgg dañ ko bëgg jangat ci yetti tombo mana yetti wos yo xamne ciin li ngay toggé liñu wara jariño ci ñamu tasawuf ci yetti wos yoyu lañ ko bëgg tek ben bi moy ta'sil ash-shaykh al-khadim li mustalah at-tasawuf ñaarelu tombi jëm ci tasnif ash-shaykh al-khadim li masadir at-tasawuf wa ta'dhibuha ñettelu tombi mawqif ash-shaykh al-khadim min ash-shatahat was-subuhat kon dafa melni yetti was yoyu lañu bëgg tek tege ciin liñu bëgg defendeun wala ñam wiñu bëgg togal wiñu bëgg berndélé ruh yi nga xamné warnañu ñew ci magal bi kon tom bu ñëk bi Seigne Abdoullah Hadd ta'sil ash-shaykh al-khadim li mustalah at-tasawuf lolu bo nako don léral
1: assalamu alaykum mbokki ñu del ci wat ci li nga xamni mom la cheikh abdul ahad ka laj ci walu ta'sil cheikh al khadim li mustalah at tasawuf bala ñu ci dugg dinañu def tawti abu gat rek nga xamni mel na ni xawna ko junjale ci taqdim gi mu def ni legi moy ni at tasawuf ci bopam julit warta umpele ni yalla subhanahu wa ta'ala bu mu yonne yonent bi diine ji mu ko jox diine ji ñetti mbir la lambo ñetti mbir mo teunk diine l'islam mbir mu ñeek mi moy al iman benen bi dal islam waye ñettel bi dal ihsan lola hadithu jibril bu guddu bobu mo koy firndel ndax jibril ba mu ñewé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam soppaliku nit fekk len ci jotaay ta kenn xamuko ci ñom dafa laaj yaronte bi ne ko dama ñew di la laaj sama diine dama ñew di la laaj luy iman yaronte bi wax ko li iman ci ay ponkam yedi juroom ben gannaaw gi mu laaj ko lan moy al islam yaronte bi wax ko islam jangal ko teunkel ko juromi ponki l'islam mu delu lajat ko lan moy al ihsan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangal ko luy ihsan teunk

Oustaz Jibril Ndiaye mi nga xamne mom mo koy lay tayal jotay bi xamna bala ñuy jox rek Oustaz Jibril dinañu jallale rek dinañu jallale rek inshallah yegle bu gatt bo xamne bu ñu xol image yi dinañ gis mu ciy jall muy ab yegle bo xamne da fay baye ko ci Oustaz Abdul Ahad mi nga xamne mom mo ñuy defal conférence bi ñi fatale ne mom demu la jo xamne dafa am taxaway bu mat bo xamne daf koy taxawé fi ci dekk Touba bi nga xamne ko yëngutu ci walu xam xam da nga sétlu lolu ci mom bu baax baax ci digënté jàngalé alquran yak wa digënté jàngalé alquran ak itam jàngalé xam xam waye itam du ci doli sax li nga xamne moy jàngalam école moy am ay résultat yu am solo yo xamne daf ko ci def ñi fatali na mom nak mom mo nek kilifa ak daara ju mag gi ñu wax masalikul jinan nek fi ci Touba mom la ci taxawayam bobu daf ci am barab bo xamne dañ ko doon garal mu nek barab bo xamne dañ koy wéccéku di ko jaay mu nek barab bo xamne nak da fay laaj lu dess lool ci ñeeg gi loolu waral Oustaz Abdul Ahad di ci sakku mbolem dulit mbolem ko xamne jang ñor nako wala mbolem ko xamne alquran ñor nako nga dimbalé ko ci wone ci sa doone mu mel bu ngeen xol image yi yeneen gis def nañ ci numéro yi def nañ ci ñaari numéro yo xamne ben bi wëf la ak orange waye def ci itam ben numéro bo xamne compte bancaire la ngir na képp ku ci bëgg wone yeneen rek mën nako jaarale ci numéro yoyu niñ ko waxal leen jëmmé du mata jappalé la ndax mën nañu wax ne mokal na lu bare bare ci alquran fu ci dëkk bi waye itam bu doon jangum xam xam itam lu bare bari jangal na len ay téré xam xam yu bari waye bu doon jangum école mi itam gis nañ itam mu commencé di ci def ay résultat yu am solo kon gën na la jumata jaajeufal bu baax baax waye gën na la itam jo xamne liggéey bi nga xamne wota nako muy daara ji nga xamne daf ko bëgg jot mu nek daara bopam jo xamne yene ji mu am ci alquran ak yene ji nga xamne mom la am itam ci tassare xam xam yene bu mu am itam ci tassare jangalem Cheikhul Khadim mu fexé ba man ko amal comme ni ko bëgge kon ñu ngi sakku mbolem ko xamne yaa

0: nga xamne mi ngi am fi wala di top waxtan bi numéro yoy nga xamne ñu koy wone moy ñetti numéro yoy benn bi di wef benn bi di orange benen bi tam nek benn numéro compte bancaire kenn ku nek nga wone ci sa yene ba nga xamne oustaz abdul ahad li mu bëgg dina ko mëna amal comme ni mu ko bëgge xamna dañuy jox oustaz jibril rek bu ko defé dina ñew ci présenter thème bi nga xamne ñu ci wara jallale inshallah dina xamne itam ki nga xamne moy oustaz abdul ahad ko oustaz jibril bismillah
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سن بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي نيو مبكي دغلو ييب kepp ko xamni yaangi tatane suñu kaddu ak fo meuna nek ñi ngi lay nuyu te di la ziar di la dalal ci barab bu tedd bi ñi wax maktabatu shaykhul khadim di tambale suñu nuyu ak suñu ziar ci al khalifa al am li tariikh al muridiyya muy shaykh muhammad al muntaqa hafizahu allah wa ra'ahu wa ayyadahu wa nasara yalla suñu borom bi yagal ko fi ba limu naal te yene ko liggeel mamam cheikhul khadim yalla sun borom bayiko fi bamu sotal lepp te and ko julidi ak talibe yi di jaarale fofu nuyo bi tamit di nuyo kilifa barab bi muy seigne muhammadu muntaha mustafa jatara ma mi nga xamne mom la seigne ji denk liggeey barab bi diko nuyo diko jaajeufal ak kep ko xamanteni si mom la andal liggeey bo di ñew tay nak inshallah comme niñ ko baxo def barab bi day barabu xam xam di barab bo xamanteni si buñu tassaré xam xam ak njangale Cheikhul Kharim radiyallahu anhu ndax barab la buñu takko xam xam ci côté yépp moy ci canal yépp moy ci côté lire moy ñew fi di sako xam xam wala diko fi tatané wala diko fi déglo wala diko fi yobale ci walu mbind walu image walu audio yépp dafa nek lo xamni barab bi da ci yittewo diko liggey ba taxna say bu événement yu melni amé moy lu melni magal wala koor wala gamu wala yenen yu mëna don bëpp événement bo xamni da fay concerner l'islam da ngay gis ni barab bi da ci am taxaway yu rafet yu wañéku lolou motax bu woru magal gi téro danañ amal ay waxtaan yo xamne dañ koy dello ci njangalen serigne bi ak fatali len lepp lo xamanteni ci lu aju ci liggeyu serigne bi la mu nek njangale yo xamne yu ama am solo la muy nek ay tam yu fassante ko yo xamne ay borom xam xam ñokoy taxawé ngir berndele ko roy ndax magal ko ni ngeen ko xamé jobe ni dañuy japp ni rek lekkan nan la ak kessé waye tamit bok na ci liñ koy wajale moy diko wajale ci ay jotaay xam xam yu am solo yo xamni mom la barab bi di taxawé lol nak motax ñu amal tay suñu ñaaralu jotaay ci jotaay yoyu diko bok ci liñ tudde asafariyat tay nak ñu war ci waxtane ben thème bu am solo bo xamni ñu koy wax at-tahdiyat at-tariqa al-muridiyya wa kayfiyatu muwajahatiha lolou boko déggé moy def yi nga xamanteni si moy dekk yoonu murid moy nga xamni moy ay wala mu metti wutude ay galankor wala yu mel nonu yoy yi nga xamanteni si dal yoonu murid day taxaw ci kanamam fasiyene ko galankor yoy naka lañ ko meuna identifier ak nan lañ ci meuna taxawé ba def yoy yépp ñu jéggi ko lolu dafa nek lu am solo ndax xam nga ni lepp lo xamni da fay dox di dundu rawati na yoonu murid nga xamni bo xolé amna téméré at ak lu tek lolou du ñak ay mbir yo xamné da ci dugg diko rax wala yo xamné da koy bëgg soppi wala yo xamné da koy galankor yoy nak dana taxaw borom xam xamé di ci wax di fatali nit ñi principe yi nga xamné mo tankoon yo wona woo ak lan lañ ci wara taxaw ñu war ci and ak nak tay muhadir bi ñu wax señu abdourahad ñang inshallah taala mu wara ñew ci tomb yi may waja junju moy dana def ben introduction ci waxtan wi waye tamit dana taxaw ci mustalahat yi nga xamni mo teug tam bi moy lu melni at-tahdiyat ak at-tariqa al-muridiyya ak yu mel nonu mu taxaw ci leral ko bu baax dogu ñew nak ci li ñu tudde nebul mawdo moy yan defi ñoy yi nga xamni ño taxaw ci gawnu yoonu marit ak yan réponse la japp ni buñ ko defé dana tax ñu jéggi def yoyu bu paré dogu ñew tank ko ñu nak li ñu tudde ay tawsiyat manam moy ay recommandation yo xamni dana ko joxe ngir ñu man ci baye xel ki ñu wara defal waxtaan yi nak mbokk yi yaakarna ku ñu min la yaakarna du duñu sori lol ndax mom seigne abdul hadji ya xana kep ko xam yaangi top jotaay touba yi ak borom xam xam yi da nga ci dekk bi di nga xam ni di nga ko xamé jëmmal ndax mom mi ci ñu doomi dekk bi lañ bok ci famille seigne mohammed ñang di wajuram ak ay famille yu tedd kon ñu ngi bok ci famille bobu jangé alcorane fi tamit ci dekk bi dalé ko ci seigne abdou khader mu magma moko dalal jang ginaaw bi wayjuram ginaaw bi seigne cheikh ndjay mi nga xamni mo daan jité nafilé ci jumaay seigne abdou khader mu jaar fofu lepp ci walu xam xam jaar na ci walu xam xam ci ay borom xam xam yu tedd tamit melni seigne afiye bousso mokhtar ak seigne mustapha mbay longor ak ñeneen majalis yi nga xamni ñoo nek majalis dekk bi mu nek ko xamni tamit ku seigne sari wolu won la jaar na xel ko daan fa jangalé ginaaw bi bu ñew fi nak ci dekk bi nak ngir taxawal fi fi bopam taxawal fi daaray bopam batay ji mu yor daaray bopam jangale tamit ci école yo xamni yu siwla ci dekk bi lu melni soxna may mona bakke ak lu melni tokor baak yoy yep dafa daan da fay jangale mu nek ko xamni kuñ ku siwla ci walu xam xam wax deug yalla jambar lol tamit ku ragn ku ci walu way ak yu bare bare ba ci journalisme gi ku ci ragn ku la wax deug yalla tay ku sawar ci bindu la tamit ku kep ko xamni yaangi top jumtu kay xarale di nga gis ni ku ci bari ay mansourat la ku meuna joxe xalaatam ci penc bi la kon seigne blad lo xalal moko teunké xajna moy li nga xamanteni si mom lay teunk rek xajna eppon na lolou waye dana bax tamit buñu def waxtaan yu melni ñu xamlé ki nga xamanteni si mo koy def ndax lolou dana tax mu jëna jox waxtaan bi dayo kon lolou rek lañ ci jublu won kon xamna pour baña guddal waxtaan yi dama lay baye ak kaddu gi inshallah nga ñew ak ñun ci tam bismillah
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مولانا الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين بك جلدي بك طالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw buñu sante yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala julli ci sangu mbinde fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ngi amat mbekte ngir fasini andat ak yeen jotay bi di sante bu baax di gërem wa barab bi ñu nek ci njitul suñu nijaay serigne mustapha jatara ak mbollem ñikoy jappale di ay doom ay talibé yo xamné ni dañu am pastef ci liggéey sëriñ bi ñu leen di sante bu baax di leen gëreem ci yitté wo gi ñu yitté wo xam xam ak diko tassaré sa buñu tollé ci jamono yi nit ñi di diglu lu leen jariñ ci seen diiné ak seen aduna ñu fexé ba profito ci occasion amal ay jotaay yi xam xam tann ci ay tomb yu yittel jamono jox ko ay nit yu doylo yaakar ci ñoom njariñ liggey bu am solo la ñi ngi leen ci ndokkel bu baax muy wa bibliothèque bi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu barkel seenu liggey te barkel suñu liggey li ñi liggey lepp mu nekk ngeureumam nekk njariñul société bi nekk njariñ aduna ak al-akhirah di leen sante bu baax it di leen geureum ci bayyi giñ ñu bayyi xel ci sa buñu tollé ci liggey yu mel ni seen xel dem ci ñun ñu boole ñu ci ngir yéene ñu njariñ loolu it reey na ci ñun lool loolu ñi ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di am mbégte loolu it ci tomb yi ñi tànn te mu nekk tomb yu dëppoo ak jamono tomb yi jamono laaj xanaa di ñaan rek li ñuy waxtaane moom tomb yu ñu war a waxtaane la ñun yaakaar ci ñoom it ne la ñuy waxtaane mën nañ ko ñoom lañ ko jox di ñaan rek li génne fi lépp ci ay kaddu yal nako yalla def muy kaddu yu genné ci gemmiñ gu djublo jariñ ñami waxal dajé ak nopi djublo jariñu ci lañ leen di wax di amat mbekté yit fekk fi suñu xarit muy serigne jibril ndjay ak suñu xarit serigne basirou jatara ak suñu mbokk serigne mustapha serigne mbacke djob khodar ak mbolem ñi fi nek ñep serigne hassan ak serigne ousainou am mbekté lol ci fekk leen ci jotay bi di ñaan rek suñu borom defal ñu tawfiq ba yaakar giñ amone ci ñun ba tax ñu jox ñu tombe bi yalla na ci yalla def lu kawé ñort kaddu yalla nako yalla def muy kaddu leer yu dugg ci deñu ñikoy tewlu lolu yalla may nako man nako uma dhalika ala al-aziz bi aziz wa huwa ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir tombe biñ ñu wax joxon nak ni bu ñëwé suñu waxtaan nañ ko ci jëmé moy tombe bi serigne jibril ndjay juñju légui moy at tahaddiyat moy liñu tuddé ay mbir yu taxaw jakarlo ak li seigne touba andi won tamu don mbir yu doy war yoyé moy yan ak fan lañu jaar ba safarako lolo nak war nañ koy waxtane jamono juné waye jamono ji ñu tollu daf ci roo xam xam yépp am solo way xam xam yi ëpp solo moy xam xam yo xam da ngay dund ci jamonoom jël ko jafé ji yomb la lol lolo tax tombu bu mel ni mom ma ngi ndokkel mbokk yi ko tan kon tombu bu lañ joxone yi taxaw ci kanam yoonu murid be ko galankor yoyo moy yan fan lañu jaar ba safarako waxtan yu kon ni lañ ko bëgg teurele ci ngeel ben danañ indi da am lo xamné ni ab tem ci bopam moko laaj ndax buñu teggé ab tem di wax jox lako dana am ay baat yu ci rot baat buñ ci tuddu nak da am lu ko lekkale ak liñu waxtane jaar ca nak ci ngeel ben wax ca lang ca xam dana yombal ki diglu ak tatan ngir mu degg ci lam ci wara degg lola tax ñuy jël tombe bi yenn baat yu ci rot muy ñetti baat yu fess jaar ci xamle ko xamle bu gatt lolo insha Allah taala danañ ci jaar sun weso lulu li ñuy tuddi at tahaddiyat ginaaw buñ ko xamé ba nopi ci yoonu murid dafa bari lol ta benn bu ci ne matna tuddu matna waxtane waye nak tahaddiyat yoy lañuy bari moy yuyu taxaw ci kanam galankor yoy nga xamne dafa taxaw ne bëgg galankor yoonu murid liñuy bari amna ci yuñuy delu yo xamne buñu ko xamé rek ba safarako yeneen yi ci dess yépp safarako day yomb ndax jafé buñ koy misal da melne garab ak garab guy jebbi bëgg mu taxaw budé garab go xamne jebbem baxut la ko fay jele moy dindi bout ba famu sax ca souf ngay dejjeti su boba manam day dadi dem yonam waye boko bëgge jele di cior ciarye ca kaw bu togaté dir day jebbi wat galankor yuy nak amna yuy yaakar ne moy bout ba moy ciosan ya moy laytay ya yoyo buñu ko xamé safarako yeneen yi ci dess yépp safarako day yomb yoy yan la insha Allah danañ ci jaar suñ ko tuddé ba nopi nak ñu dugg nak ci yeen jappané mo koy safara liñ jappané mo koy safara yit lu ca way yor waru ko neub ab legge bu taxaw bu mbolo bok ñepp am lu ca yor ku ca neub dara lo wara génné galankor nga ca legge ba motax buñu tudd safara si kenn ku ne lang ca yor waro ko neubal societe bi waro ko neubal mourid gi waro ko neubal yoon wi kon safara yoyé bari na waye danañ ci teunk yañ ci meuna teunk insha Allah taala waxtan yi leg bu guddé detail yi guddou danay jafé yi tak ci mujju ga ñu teunk bu gatt bu ko defé insha Allah taala kemtu la niñ ci waxtu may lol dal mbokki liñ bëgg andi tay ci jotay bi mbokki ngir ñeukante ak waxtu yi lan lañuy wax lan lañuy tuddé tahaddiyat bat la bo xamne batu arab la ab jam'u la yettec ndax mufrada moy tahaddi tahadda yatahadda tahaddiyan at tahaddiyat kon bat la bo xamne dañ koy jele ci ciosanul manam bat buñu xam lan moy tahaddi ci buñ ko waxe ci wolof moy lan moy lu taxaw ne fi la jëm lu jog ne da am fuma jëm am lu taxaw ci kanam ne ko do fa egg lolo ci teunk moy tahaddiya manam lu am fumu jëm am lu taxaw ci kanam ne ko do fa egg lolo ci walu yene ci walu dunduk diine diine dana jog bëgg dox am fumu jëm ta fam jëm moy yalla ay mbir taxaw ci kanam ne ko diine do egg fa nga jëm boko jele ci walu aduna ak yiko sekk ci walu politique dana jog am fumu jëm ay mbir taxaw ci kanam ne ko fi nga jëm do fa egg boko jele ci walu société danañ jog am fuñu jëm am yu taxaw ci katam société bi ne len du egg fa nga jëm boko jëm ci walu économie dana am ci walu économie ñu am fuñu joxagne fa lañ jëm ay mbir yu taxaw ci sa kanam ne la ci walu économie fi do fa egg kon lima bëgg wax moy bat la bo xamne dafa yaatu lol domaine bo jël fekk ko ca waye dal ci teunk domaine bo ci jël fam domaine bobé bëgg egg ya taxaw ci kanamam ne ko do fa egg yoy lañu tuddi ay tahaddiyat nga xamne munta jall te jéggiwuko munta jall te jéggiko kon bat bu manes na ci yam ci batu liñu tuddi at tahaddiyat moy yi taxaw ci sa kanam nga am fo jëm mu taxaw ne la balang fa jëng egg dang ma jéggi jall nga war ko jéggi jall mu laaj effort liñu tuddé batu al muridiyya mom bat buñu xam la xagné dañ ci jarnu nak jall waye batu muridiyya mom aw tour la wo xamné ñing koy indi di ci jublu ad da'watul islahiyyatu lati ata biha maulana shaykhuna ahmadul khadim radiyallahu anhu ñi fi jaaroon ci niti yalla kenn ku ci ne dafa liggey ci jamonoom ngir tek aw nitam ci yoonu siratul mustaqim ñam jamonon tel ñoñu nak da ca bok suñ jambat ji cheikhuna ahmadul khadim bi mu ñewé dafa am luñu tuddé réforme bu mu def té moy andi ben da'wa islahiyya bo xamné ab woté la bo xamné dafa ñew fekk fiñ wara jaar mu lendeum fiñ wara jaar mu am ay tak tak yu ci nek mu war ko léralat xalat ko ba mu lér won nit ñi né len fi ngeen wara jaar lolé mu andi won lool lañu tuddé al muridiyatu muy bat bo xamné nak boko dé xol ñako jitu won lañu nisbal seen wote siwna lele nga deg ci bok na ci yiko jitu won moy buñu tuddé at-tijaniya nga xam ni ko askan ci si ahmad at-tijani ak buñu tuddé al-qadiriyya ñukoy askan ci abdul qadir jilani bo démé ci rafa'iyya niku nun naqshbandiyya ben bu ci ne dafa askano ci aw tour waye budé da'wa bi seigne touba andi mom dafa ñew comme ni l'islam def mbollem diiné yi wess won yépp mom da'wam bim def da ko ñew def ko mbollem yi turuq yi fi yeson yep ndax turuq sufiyya yi fi jaaroon yep ñom ka ca askano batu murid lay woyé ka askano ca lola muridullah ci qadir ba ka ca jëm ci yalla muridullah la tuddu mana bo demé ci tidjan ba ka ca jëm ci yalla muridullah la tuddu mbollem turuq sufiyya yep ka ca askano di ci dundu muridullah la tuddu légui mu bëgg leena bolé tax mu andi baat bi ñep bok newut albambawiyya newul al khadimiyya mais dafa andi al muridiyya andi bat biñ bok ñum ñet nga xamne kon motax lool da fay deugal ne motam bi yemele wuko ci aw askanam kep yemele wuko ci ñi aju ci mom pep mais motam bi dafa wo ñep jemelen ci yoonu siratul mustaqim dinun siwa islamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu dafa ñu ngi bessel dine kon lool doyna ñu wax ko ci batu muridiyya ci teunk moy lan wote bi serigne touba andi won ci jamanoom ngir tekkat nit ñi ci yoonu siratul mustaqim ginaaw bañ ko wacce moy ginaaw bi nga xamne ni la sunna yunit bi nekkon sallallahu alayhi wasallam mbolami dañ ko wacce nekk ci leneen doxenu sahaba ye ñu wacce ko nekk ci leneen doxenu tabi'ina ñu wacce ko wacce nekk ci leneen tabi'u tabi'in mu ñew nak andi wat wote bi besalat ko ngir nit ñi mëna jaar ci xalat ko ba mu leer wax ne damay wote ngir jëm ci yoonu siratul mustaqim yi nga xamne ci la yunit bi nekkon sallallahu alayhi wasallam wax ne يبث علوم الدين خطي مجددا لنهج النبي بالخط اذ رسمه عفا كوكو شيخنا احمد الخريم يالنك يالا فايل mu dess nak liñu tuddé batu muwajaha muwajaha mom yesuul jamarlo waxon na légui né fi nga jëm li taxaw ci sa kanam né la do fa egg te nga bëgg egg noy def faaw nga jamarlo mom pour jall kenn munta jéggi ay tahaddiyat te jamarlo wo ak mom waye nak boy jamarlo mom da ngay jamarlo mom ci na nga wara jamarlo mom ndax lo jamarlo wut ak nga wara jamarlo mom da nga son ta du am to du jur ñariñ kon liñu tuddé muwajaha moy lan moy lu taxaw ci sa kanam nga am fo jëm mu na la do egg nga wara am no def ak mom ngur yalla lolou lañu tuddé muwajaha lolou day fën ci bi tombe bi inshallah taala kon dal yuyu ñetti baat la yo xamné dafa am relation ak liñu wara waxtane ñu ci doon jaar bu gaaw li taxaw ci sa kanam ne la do yalla do egg fa nga jëm lolou lañu tuddé tahaddiyat muridi moy li seigne touba andi won muwajaha moy tahaddiyat yuyu li ngay def ba jéggi ko yalla légui nak buñu xamé ni mo teunk tombe bi yoonu murid buñu ko waxé pour ñu xam tahaddiyat yi nek ci kanamam ta doon tahaddiyat yo xamné moy yi taxaw ci sa kanam ta doon ay mbir yu galankor yu reuy di galankor daawa ba do egg ba fasiñ bëggon mu egg fa ci jamonoom doon ci tagat ay mak bayyi wi len fi ñu ñew wara mujjé pousse bi baña reer nan lañuy fexé ba jamar lok tahaddiyat yu yoy taxaw ci suñu kanam yoy nak mbokki da bari lol waye dana fi andil ay mbir yo xane japp na ne moy ciosan yi ciosan yoy mom buñ len noté mbolem liñu jambat lepp ci yoonu murid dañ koy jéggi jall lolo nak pour ñu xam ko faaw ñu xam li señ bi andi won ci yeen ciess lay la teggu yi señ bi andi won buñ xame ci yeen ciess lay la teggu ciess lay bu ne la koy galankor tahaddi la ci mom ci misal mané ad-da'watul muridiyya bi señ touba andi won bim ko ande da ko tek ci ciess lay yi may waja wax muy al-ilmu an-nafi'a al-ibada العمل الصالح الخدمة المبايعة واتخاذ القدوة الحسنة الأدب المرضي ييما تود موم لا سيغ توبا تنك يونو مريت العلم العبادة العمل الخدمة المبايعة الأدب المرضي لغي نك نينت يي مانك جوروم مبير ييما تود ولا جوروم بن مبير ben bu ci ne ci fiñu tollu buñ ko gëstu ba gëstu ko am nay galankor yu fess nak yo xamne ni buñ ko safarut danañ dem ba melat nenen nu wutek ni señ bi andi won buñ ko yërem nak lu ci way mom rek jëlal fi nak da naqare waxe ndax mom bo waxe rek waji ne man lay waxal luy man lay waxal xuma ken man damay wax li señ bi andi kep lay wax ken la waxut kima ku ci gis sa bop rek da nga am lola dal ab gom manam nak ki yoru gom du beug ko xeulate amna waxtan yo xeyne sa bako meune diglu rek santal yalla da nga set waye amna yo xey xeti waxtan beugun ko dug ndax fo laalo rek bokku len kon nak nañ xamne liñ fi wax ñun man limay wax lepp luma fi andi lune fako señ touba bind lay andi kon bo beugé am lay wax waxal ak señ bi man tabayima fi man damay jallal donc légui nak kon bi ci jitu moy xam xam mom deug la buma né xam xam nak lan moy xam xam ci señ touba lol mat la li jënti amna tahaddi bu reuy bu dox manam galankor bu reuy bu dox sun digënté ak xam xam bi señ touba jappé xam xam ndax yoonu mom fi ni ni borom xam xam ya ngi liggey waye ba legi ñi reer ñi ngi fi bari lol deug la nak non la aduna doxé aduna mom bu fekkone ne kuñu war nga waru bu fekkone kuñu jubal nga jup bu fekkone kuñu jangal nga xam kon bu yonent bi démé sallallahu alayhi wasallam keneen du reer te yonent bi moy mami jangale kat yi manam mo gëna mëna jangale ñepp ndax moy ki yalla wax nan yasalunaka an qul moy ki yalla xamal muy jangale koku moy sayyidul duati malgré ki jangale na waré na way ndax ginaam amuñu deung bim fi bayiko am nañu deung lank ne duñ joxe asaka ndax da ngay taxaw ne yonenti buñu ta jangalé dedet man na jangalé waye hidayah da am ñaar amna hidayatul irshad ak hidayatul tawfiq hidayatul irshad moy tek nit ñi ci yoonu siratal mustaqim wan len ko xamal len ko waye hidayatul tawfiq nak moy yalla def ci xolam mu nangu lolo ci loxal yalla la nek wa innaka latahdi ila siratal mustaqim fuk mu hidayatul irshad wa innaka latahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha fuk mu hidayatul tawfiq lolo ci loxal yalla la nek kon xam xam bi seigne touba andi won don ko jangale bobo buñ gesto ba gestu ko deug deug deug deug kumu nek ci yow kumu nek ci yow djub ak djubal dana la yomb lol te mouride bari nañ lol ma sha allah xam xam bi it ma sha allah ñi ngi liggey waye ñi deung yit bari nañ lol de bu señ bi wote khumbu bu iblis wote khumbu dañuy def lepp man nañu jëf lol luñu bax lu bax waye man nañu jëf lol luñu téré te tekki wul ne jangale dafay nekul waye xam xam bi señ bi doon jangale moy ban xam xam man na bari waye xam xam bi señ bi doon jangale moy xam xam bi lay jox ragal yalla nga xamne yow boko xasse jang yow do meuna def lu yalla téré bo demé ci mbindam dang ko cey fekk mu bari lol mu cey warelu kemt lay katam sa sunu muy wax lan moy xam xam ndax xam xam moy fess del ak haraf fess del ak bat fess del ak masala deg masala yi xam ko kep yam ci ndax lolu moy xam xam amna ko na lokal luñu wax xam nako domaine bo dug man na ca tontu waye du borom xam xam xam xam moy lan moy li def ci yow ragal yalla lolu seigne touba andi won motax bo gisee ci tere ba danan al ci la hilali waxon al ilmu ma aksaba khashyata al alim faman khala minha fajahilun mulim xam xam li fagul nit ki ragal yalla ku amul ak ragal yalla jahil la et pourtant xam xam ngi fi xam xam mi ngi fi way jahil lañ ko tuddé kon xam xam ci seigne touba moy li lay fagul ak ragal yalla innama yakhsha allah min ibadihi al ulama kon motax seigne abib mbake deg na dana wax ne nañu séparer digenté boromou jang ak borom xam xam boromou jang moy ko xam loko walaaj xam nako lo cey wax xam nako way borom xam xam moy ko ragal yalla bandi pire day jang seigne bi bandi pire day fess dal xam xam xam nga ne waji dajje ben way beko ray muneko yalla neena kep ko ray bakkan tate ko fajeza u jahannama muneko jahannamula way du temaray la bandi pire day jang bandi way day jang kon xam xam bi seigne touba di indi won mom amna jafé jafé ndax ñi jang bari nañ lool waye ñi loubelit bari nañ fi lool li mbokk doon wax naan sangara si dugg ci rew mi bari na lool te julli ñi ëpp ci ñi fi dëkk lukoy jéxal mu ne ñokay naan ndax da nga wax ne xam xam neeku fa ba xam atep ku nan sangara lan moy dal ci kawam xam nañ ko dañu lank kon xam xam bi seigne touba andi won bobam laaj na taxawat ndax am nay galan koor ndax xam xam bi ñi ngi koy joxe waye leer gi mu wara andal dafa dess ndax seigne bi neena innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afnal funun ak ko bam ko waxe ak yag walaw afnal funun moy lan moy fanno gokoy laaj xam nako kon amna ño xamné ni jéxal nañ fanay yor seeni diplôme waye dañu nan sangara xamné lepp dañu lank koku yuru xam xam bi seigne touba andi won bi seigne bi al ilmu nafi' bi seigne bi waxon bob mo amna galankor seigne bi lolo nak dañu andi dañ japp dañ tuñ lañ japp na moy safara si ba ci dess moy ci ñak xam xam bi fi day dekk bo xamné ku waxal nit ñi liñ bëgg rek ñu jappalé borom xam xam bonté waxo li señ bi bëgg loolit galankor la ci xam xam bi ku waxal nit ñi liñ bëgg mu ne wajangi yoon ñaari bañati mu ñu murid sadiq nga fan nga koy tek yom mu na trop mota genn kilifa neena ma murid gi li señ bi andi ci la bok waye lim mouride yi andi yit ci la doko di li seigne bi andi ci la mouride gi tax ñu naan mouride gi fi nga xamne dañ naan la mouride sade nga li seigne bi andi ci la bok waye li mouride yi andi yit ci la doko di dang ko ci bolé dé bo yone kep ci li seigne bi andi man nga nek mouride fa seigne ba waye do nek mouride ci mouride yi soko mëne muñ nak wël boko muñtu muñ nga delu wat ci mbolo mi rek bari na fi yu bari yo xamna dañ koy askan ci mouride gi te bokku fi amu ciosan te boko tudon fi nit ñi bëgg reey seen bop te amul ciosan ci yoon mouride lool lepp ñak xam xam moko andi lool lepp liko andi moy ñak tanku ñi señ bi andi won kon xam xam bu am jariñ amna jafé jafé fi ñu tollu ci jamono ji ñu tollu ndax xam xam bi andi bi am jariñ moy xam xam bi jural nit ki ragal yalla ta ragal yalla boko den xol da ngay gis ku fess del xam xam yori diplôme wax deug yalla lañuy wax ragal yalla dess na ci lool lima doon wax legi nak ci gat fi li fi gëna tassaro moy alli waju gat ak reuy lamiñ alli waju gat ak reuy lamiñ bari na ci ño xamne dañuy yegg di wax ba bëgg soufal ñi yër di wax ki yër ba xam di wax señ bi ndax dañ koy comparer ki yegg di wax ki yegg di wax lañu yegg mom la engagé li wara jall ci mboro ni moy ki yër ba yër lu wara yër wax ko nit ñi fi nak ñaare ci fi ñu tollu ki yegg di wax lañuy gëna favoriser lélek ki yeug di wax lañu gëna favoriser ci ki yeur di wax te bu jamono eggé ci jamono jo xamna ñañi bayyi xel moy ñay waxal nit ñi luñ bëgg galankor bu reuy dañ am dañ dem ba xam xam biñ doon wax moy xam xam bu jar day muju far ndax ñako yor dañuy ragala wax leen dañ egg ba ci jamono jo xamne ki yor xam xam bu sel bi señtu ba andi won bu bëgge wax sax dana ko rabbe lu ñuy tuddé téggine door ko mëna wax luy lulu ginaaw xam xam la bu sax bu señ bi andi mu leer nañ lo ci rabbi ay teggine la ci wara nek ci teggine ñep señ bi def nako ci yow kay neel dama bëgg dama ko bëgg rabb bam depp ak li nit ñi bëgg ndax wax lu nit ñi bëgg motax ñu bayyi la fi xam xam bu am jariñ duy ci xal leela nga andi beuyit yo xamne beuyit wo xamne sa fi ben beuyit la ci andi fi ne amna beuyit wo xamne fi ne ku koy wax ci jamono ji tam ñu japp ne señ bi day gar walé diw mi day garwalé te pourtant lolou señ bi ko wax mu leer nañ fa bana jehlan jehran anna mashyukh hadha az-zaman julluhum fukhuhu baydu boko leralé nang ko wara leralé amna ku kilifu gu mak fi de taxaw sa xaram xol dum koy rabbé amna fi amna waxtan katu diiné bu mag fi bo xam buma tudon turam wi fi ngen xam ko way xalatu bugu tuddu waxtan na fi ci juma ji bam eggale am ku koy weur duma wax na kilifa da am ku koy weur bu ko fenal nan nako la nga don wax ci juma ja ma tax ngay wax bam ko waxe dañu rebe beug de mu ne dama do weur neena dama beug fetal neena ndax neena lama do wax ci juma ji neena motax mako do wax motax fu naqare waxe la li fa bana jahran anna mashyukh hada zaman julhum fuko xam lu señtu ba wax fuk ta lolou jamono lolou wax de fa bana jehran lerna nañ ci ne annama shuyukh hada zaman serigni ji lay jamono julhum li epp ci ñom fuko xun ay fiir lañu señ bi ko wax de li epp ci serigni jamono ji ay fiir lañu fi ne boko waxe nit man lay ray bopam yow kay bo ci bu ko ci jëru nga res bop yu mel ni la la wax na ta señ bi bindu ko bo cey waxtan ta rabbi woko luñuy tuddé téggen luñuy wax dañ nan diw dafa ñak téggen amatu talibé ba lañu waxu talibé war nga xol sa bop fo nek kon lool buñ ko topé mu jël jotay bi waye xamal ni xam xam bi señ bi andi won mom amna galankor bu reuy ndax dañ koy yor bo nopi di def lenen lool nak lamuy jur moy lan ya taxaw ci kanamam moy xam xam ba taxone ñuy wax bobé dafé nekul ndax dañ ko bay ngir aduna koku ben la ñaarel ba moy lan da nga wax jaamu yalla señ Touba fim tegon jaamu yalla ak ñam yaron fañ ko tek boko def comparer ak jamono ji yoonu mouride danaka dañ ko japp yoonu banex ak naflay ci walu jaamu yalla señ bi bañ ko nenañ wax nañ ko ndax da nga nelaw dané duma ko xaar fenn kon jappal ne am nañ defi ngand ci walu jaamu yalla ndax ñi ngi roy señ bi ci taxaw guddi di nafila ndax ñi ngi roy soñ bi ci taxo koor ndax ñi ngi roy soy bi señ bi ci jang alquran ndax ñi ngi roy señ bi ci def ci liggeel yalla ci walu jaamu yalla bëgg nañ señ bi mom kenn duko natable way ndax ñi ngi roy señ bi ci walu gogu la señ musa señ mulay bu sa waxone lama yem ci señ bi moy rakam yu bari ya fimne ni amna ñu bari ñu xane dañuy jappane mom yenn jaamu yalla yu reey yi sax jëru nga koy def et pourtant ni señ bi doon tagat ba señ bay jaxata li wax ne señ bi le ak mbollem ñi ñeekko na ngap ci mom asal duñu masum kenn ñoo gën ku nekk ñom mana dalika moy dañ leena tagat yar leen ñu fonku jaamu yalla ba kon ci na jak da nga nan toxit ndax leeru ngeum yalla gi nekk ci mom ragal yalla gi nekk ci mom ndax jaamu yalla gu dekk day sax ci say saxal ci jëm ju ragal yalla bo bëgge ragal yalla bo bëgge sa jëm ju raglu saxal ci jaamu yalla bo saxé ci jaamu yalla lam lay jural moy jëm ju day raglu lula gis ragal la fa haysuma takhaf ilahakal ahad yakhafka min khawfika kullu ahad bo ragal yalla mi la sax lulul yalla ragal la legui na fi da ngay wote wo mourid di saggan ak jaamu yalla est ce xam nga ne li raw do yahen liggey bibliothèque bi liggey ko barab yi xam xam yu bari al wafa liggey ci raw do yahen liggey ci kurel yu ye mana jubanti wat nañ ay xalaat yu bare bare bare ci ay nit ñu xane yu jappane am mourid moy ko xane jaamu yalla ñoruko amna ñu ko fasone de amna ñu jappane mourid ndax lima ci dana la ci netli ben ka dafa am ci mouritani pour wal la ne amna ñu xam fiñ li señ bi doon wax ne mané kep kuma bañ amul lu ma xasse waye kep ku ñek ci barap yor melakaanu lu moy bëgg wax jaaré ko ci yow yoral nga ma akk jox ndumal ko bal bu mukk amna ño xamne dañu nekk ci yoonu mourid yoral señ tuba akk ndax sagane jaamu yalla gañ nekk lol defi bu reey la bu taxaw ci suñu kanam dafa am ci mortani ñaar ñu doon wax degg na ci walu turuq yi nek senegal am ku ñe ku ci ne yono mourid mo yono mourid de moy daldi wax safan ba mo yono safan ba rek subhanallah nga xamne ñam gis ba japp na ñoy ñoy ay mourid rek mom pour ñom lool rek la japp na mourid mo ñono mu yono safan ba fekk bob bam koy wax bo señ bu baax ma nga fa da ngay bañe tuttur wi ta señ bobu xamna ko ci sel ak bax ak jaamu yalla munako amul ko amul man dem man mourid la munako diw mourid nga munako lolou ko jaal man pour mom japp ne yoru mourid moy ku bayyi jaamu yalla señ bobu sax ñaar taxaw nañ ci xuma ci mourtani la di waxtaan ci yoonu mourid ba ci yag señ ba ex munako justement ki ci ngi tariikh ci ahmed bamba bi ma lañu wax ci lamako munako ci nar مؤسس هذه الطريقه منكم مو فان شيخ احمد بامبا مو فان دي يون وي الذين يتلبسون بالثياب الممزقه ويعثر رؤوسهم بالتراب ويضربون انفسهم بالعصي اماس بوبلا دوخ جوخ يون مريد الذين يتلبسون بالثياب الممزقه ويعثر رؤوسهم بالتراب ويضربون انفسهم بالعصي ني سول يدي قتيكو دي غاد سين بوب لاجي دي خرم سين بوب سوف ني يون مريد señ bass ne ko laysat ala hada al asas way nak señ be ko fondé way teggu ko ci ko fondu mok bi andil ko yi señ bi fondé yon mourid moy bo demé ci qita'atun taqta'u bayna al murid wal marid ay bayt lako ci andil dal di ko andil ay bayt ne ko bayt moy wasful muridi tarkuhu al irada li wati man yaf'alu ma arada fasluk ala yadi murabbin nasihi yaqul li ilahi bin nawasihi ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل اذ المربي لا يريد في المريد الا الوصول ناجيا من المريد ومن على غير الاله دلك ففر منه انه اضلك ومن على الاله ومن على الاله دلك فان خالفته فللمريد تطمئن كن مؤمنا ومسلما ومحسنا ان رمت سيرا لله تحسنا لا تترك العقائد السنيه ولازم العباده المرضيه نون لاكو توبي توبي كو با تي واجينا ها ها إنه ولي من أولياء الله أولاه الله ما أولاه واغتر به الناس إنه ولي من أولياء الله أولاه الله ما أولاه واغتر به الناس كليفلي تي كليفي سيني برامي سيني برام ديفال كو ليمكو ديفال نين ييك نيو تي ترامبيو لغي نا بو فيكون سيني باس استغفر الله ما يتوب دوما جوم فيكون سيني بوبا دافا دافا مانا دا واخ باداني مو يين كوكو كور muna dof yi ma doon waxe tegi ni kon lima bëgg wax fofu moy lan moy jaamu yalla gi señ touba andi won tagat ca magña tagat ca ñako topon deug deug jafé lañ am jafé jafé lañ am ci ci jëm ko roy ndax dañuy japp né yoonu mur yoonu banex yoonu naflay la mané bu doon nek banex ci kenn nek banex ci Seigne Touba mustajar ci naflay dundam gep ay ciono la leggel yalla jaamu yalla leggel sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yow nga diko wote wo ba nopi beug def yoonu mourid motam genn goor deg na daana wax ne ah man de sen yoon wi man de li ni may deg ni da waron baye ba ci mujjigi ma dugg ci man de li ma deg deg do mako deg jamono ciernok serigne ba de jamono ciernok sembi we khat la dan deg mané jamono yoy serigne bi don wote man fonku jaamu yalla gi Seigne Touba nekkone wax nañ ci magni serigne bi xam bu massan julli ba nopi ci jakka ji bu joge day xol kum gis fo dan tok tutugo fa dakoy lacc wax nañu amna ben bis mu julli ba nopi bam selmale am fu genn kilifa dan tok mu xol gisufa lacc ko bu ko xole gisu lacc ay yon sumu juut ñu wax ko ko ñu ne ko da xawa jagali sa buñ ne ko nak diw sagam da jagali bu joge ci jakka ja keur diw la jëm ngir seti ko wax nañu ne bimu biñ ko waxe seigne diw da jagali bim joge bim selmale di dem di seti seigne diw bimi dem ci keur seigne diw ngi do seti soxna seigne diw da melni da seigne bi da ñu seen seigne bi mu ñew mo wax seigne diw ni ko seigne ba ngi lay seti de seigne diw ne beurek di dabu ci seigne bi neenañ bim jubé seigne bi ne ko bet nga ba na xawmu am nga doole ju toll ni ba mañ ko jox kudul yalla bet nga ba na xawmu am nga doole ju toll ni ba mañ ko jox kudul yalla fofu la seigne touba nekkon ci walu jaamu yalla han nga ne yow ci mom nga aju sabantal jaamu yalla lum masan nek waxtu julli jot mu jigi ko jall ndax dañu allah akbar gi ñu wax ci jakki mo yalla gëna mag lo nek demal jamu jall ni xel na bara dañu noddu mu saniku nga diko askano sabantal jamu yalla legge yim doon legge no yeb buñ ma sen nodd dana fu yeen yamon bayileen ko dem julli ji ba nopi su fekke nodd nañ luñ fa defaat bu ñew da koy tiri nga askono ci mom sabantal jamu yalla fan nga ko tek yiñ koy askano la yeb ci ay barab yum rombo dafa julli won julli geege julli ñaar rakay ndar nangam nga di askano motax le bo seyru waxon lamma da'a allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami lol aw sas la kon ku am kilifa gu mat kilifa war nga nek talibu bu matub talibi jaamu yalla gogu nak galan ko bi liko indi moy jappane señ bi wara def lepp señ bi lolu ay tiaxan la de ndax amna gi digna ko ma señ ñu nga ñom dañ nga lay doylo rek ci bëgg la ba nañu mëna ko nañ bayyi lek ak nan ku muñ ta bayyi lek nak dama jamm yalla sa borom ni leen ay tiaxan la rek señ Saliou Mbake wax juju mo xon ju mata bayyi xel dekk bok na ci liggey setané sabu ndigal jogi ci señ bi jëm ci talibi mu jitu ci ñom ne leen li mu leen digal moko man so yeen ko mëna du ngeen ñew ci mom neen lo ci liggey setané ci la bok kon jamm yalla gi mbokk yi buñ ko topé day wi am nañ ci jafé jafé bu reuy lu mata safara la nga ñew ci liggey nak buñ ko waxé fi moy dem ci tolé dem ci marché ba dem ci nangam am nañ ci galankor bu reuy duma ko jël na ci côté économie ci côté politique dedet nan somas bi da tassarok nan dañu ñakku liggey nan sonesse bi mo fi ëpp ak yu waxuma lolu de lima wax moy lan galankor bi am ci liggey moy liggey bi Seigne Touba jappé wonu liggey la wax galankor bu reuy da ci nek ban liggey la Seigne Touba jappé won liggey yi ma lay wax foko fekke ci mbindam liggey la ci jub liggey bi ngay ñaké ngir am ci dara yobbu ko sa njabot sa bu baat yi may tuddu mom la jappé liggey bu kasbul halal talabul halal iltimasul halal baat yi lay jëfëndiko bu jublo waxtaan ci liggey bi mlay sante bobu lañ am jëf yoon li ëpp ci ñi liggey nuñ dajalem kom rek lañuy xol xoluñu ba xam lewna wala lewut nana gagne rek te ñi Seigne Touba doon tagat dafa leen doon tagat ci ñu lepp lu ñuy jot mu doon lu lew ndax nit sa bu jëfëndiko lu lewut galankor lay am ci jaamu yalla dañ wax na wax andala kula sop da nga mujj melne mom lekkal lu la sop da nga mujj def lu melne lolé ngay lek ku lek lu haram lu bon lay def ku lek lu leunt lay def ku bëgg def lu lew lu dagan da lek lu lew ndax Saad ibn Abi Waqqas masna wax sayyidina Muhammad ne ko ñaanal na yalla sallallahu alayhi wasallam luma ñaan yalla nanku lum ko wax atib mat'amaka takun mustajabat da'wa fexel ba loy lek mu lew lo ñaan yalla nangu fi nak mom liguey bi no meuna amé liguey majorité bi li ëpp ci nit ñi ala la xew ndax Sénégal day day réew mo xamné dañoo fop alal tek ko ci kaw ku amul kenn do la tek fenn motax liguey bi ñaaré do ca bayyi xel yalla da Seigne Touba lim japp liguey moy moy sakku lu lew de diko askano ta la ngay liguey degeulut wacc nga yoonu Seigne Touba ta mbir mi am mbir mi ap organisation la bo xam Seigne Touba diko organiser ku ci nekul neko ca li Seigne Touba reub kep ci ngay nek lu la mbolam mi wax wax ne ab mourid nga yalla nga nekum mourid ci Seigne ba nekum mourid ci Seigne ba nak da ngay tanku ji li Seigne bi wax ne modi mourid da ca bokku nak moy di liguey bu lew du no amé alal baxna jafé jafé lañ am bu ri nit ñangi ñak gu deg beccëk nit ñangi soli gu deg beccëk waye ndax li ñi jot ci alal ja lewna lool ab laaj la am na ñu xamné ay mourid lañ waye sacc li ñi liggé sacc rek ay mourid lañ de bo leen ñu ay mourid man ñu na xex yow ay sacc yu ngand lañ sacc appareil jambar sacc la bokk am na ñu xamné ay mourid lañu waye dañuy nar bi am na ñu xamné dañuy jënd ay appareil kep ngir nar bi nar bi ñepp ko xam teju ci neek di nar bi rek nar bi sax day mel am na kilifa digna am na am na kilifa yu nar bi digna yalla bu mu am nak digna am na digna ñu wax digna am na kilifa yu nar bi way dañuy wax rek digna moy bëgg tedd te nangu wo liggey loolu ko indi waye bu fekkone li ñu wote ci mourid deug la nar bi dafa am place su fekkone liñ ci mourid deug la ay sacc du fi am su fekk liñ wote ci mourid deug la fo tek alal fa ngoy fekkat yi amna image yo xamne mourid ge ko mom mané l'islam ko mom amna image yuñ may won yo xamne jakka la juñu julli jakka ji appare yépp dañ ko tek ci buntu bi di julli ta ku julli bonop fa ngay fekkat sa appare mais señ bi image bobu l'islam ko mom yoonu mourid ko mom ay ku ko don jakku joko non isé fi nanañ fi tek appare gaay dañuy julli bo ñëwé do fekkat tous ndax ku fa dut bayyi dal do fi bayyi appare xam nga ki sujud ab jooni begg ni mo fa julli bi def ko ci poste bi tay sujud day sacc bo bo ko sujud di man jumaay seen cheikh ji may julle dama daan def sa bu mu julle yobbu samay dal suma ñëw fekk ñu sacc dal yi légi nak damay waj ba jekk soldal yu ñaaw dal timir lay sol légui nak boko xamul da ngay jappal wa señ mom xana mom mi toilette wona fi soldal yu ñaaw dal timir yi ni dal timir fa mo koy bayil mom lo fukul fa mo koy bayil kon pour wan la né pour wan la né manam jëmmi liggey bi sacc du liggey damay xam sacc kenn ëpp ko fit mom ni bo tejut nga attan ci lu xamul lay fekk ci bir sacc ëpp fit ñep dub liggey nar bi dub liggey hatta wor amna ño xamne ci wor lañi dëkk bi señ bi lu neeng fi amna xamne seen kër yu rafet yépp ay pakki jambour kep lañ jaay ay pakki jambour lañ jaay mëna tabax seen kër bamna jekk amna fi ta suufu jambour so jël deg na ci ben riwaya waxna bu saxé sa bo ben mètre bo jëlal jambour tu mumoko ci suuf ci bu ëllëgé dess na la ko yam légi nak ki sacc ci pakki jambour nak yow atan nga lolou ëllë yomal xiyam ngeen la ko ci tonas bu fon nga jëm mom fi gay kenn ku ci na jëma jekk rek no jekke baxna yoonu mourid du nun de du no jekke baxna de na nga wara jekke nga wara jekke waye nenañ dajale luñu gañ liggey mom no meuna fexé ba fagor ak baxna soko dajale joxel ëdiyé tay tabax jakk khalas lolu dulu ci guenne de xana xamone sa bo jele alali jambour alal ñaar lay haram haram li ghayrihi ak haram li dhatihi haram li ghayrihi moy alal jo xamne ni manam du alal ji haram way anam gim ko faggo mom la l'islam nangout alal ju dañuy wax ne mom mi ko faggo deug nga ci mom way keneen kuñ ko meuna yox man nako jarignu mota alal ju mel non buñu ci tabaxe jakk man ci julli kuñ ko yox man nako jarignu way haram li datihi nak moy jëmmé alal ci bop mo haram mënul dara lu mel buñ ci joxe misal dañ nan alal juñu sacc mënul dara loolu delo borom ndax lo ci def muy gëna sori borom fi nak bo saccion alali jambour don da ngay dem bitim rew yanu kan yanu kessu tubab andi tabaxal jakatay joxe adiya lan ngay joxe adiya delol kessu tubab bi nga nan tabax jak kon liggey bu ngay seen jëm liggey yu ngay liggey lu matali jënd la ndax nit ñang ngaf nga gude becc marché occas ba ngi fess gude bañ surtout nak marché occas ak pc señ bi li matali jënd ti bari na ay bi gëna gudd ci alcorane ci walu jëfëlante ci walu njaay lay ak bor ci li jëm deg nañ ci mam yi ko xamne xamna day ku yalla may da rombu ci marché bimu rombé ci marché bi rek mu jek rek xawi ko ci kaw daanu ci suuf di xam biñ ko laaje lutax muy xam mu ne da deg ci bir marché bi ay balas yo xamne mi nan keng mangona ko keng ci sawaru jahannama balas ba nam nan keng mangana ko keng ci sawaru jahannama lolo ko xam lo fi ne ñi pesé ci marché bi xana xamone effort la laaj bul joxe lo momut bul joxe lo mom bul jël lo momut pesse yombul de da ngay fexé ba fukki dërëmi sukkar yimu jënd loolu nga koy jox masalan pesse bi na man da xew bu mu upp fi fi ne da ngay gis ko xamne nan man bu uppé ci man na uppé ci fé jox nga ko lo xamne dang ko jaay te momuko wala sax ko xamne mom day jaay dara waye da ci def jënd di jaay pep def ci souf su bari nga xamne bu ko jëndé bu ko pessé day dem bu ko layé bo nopi lay gis ni souf su bari mo yok tonance bi amna ñukoy def loolu lepp mi ngi fi waye ñikoy def nañ xamne loolu sori na yoonu mourid kiko dund deug moy ki ma lay waji wax koku bu ko ñepp melon ci liggey bi tax mi ñu wax kon ñu rafet ñott ci ni ñanga ci yoon wa señtu ba xal da fa am ben kilifa go xamne kok ma ngi ko naw ba legi da yore place di legi kanka yeri la yor am ku ñew ci mom ne ko dama bëgg manam lim jël ci mom valeur ci misal rek bu fekkone valeur 500000 la jël ci mom valeur 500000 la xam bo jël kanka bo jëlé bagage bu nopi dalay bindal facture leg na bu jëlé ci mom valeur 500000 xam na 500000 la war bind ci facture mom da ko jaay mu ko muné ko légui dang may bindal ci facture bi 1 million la fi jëlé xam nga koku moy ko ab war ka deug amna fi ka deug la ne ko bindama ci facture 1 million la fi jëlé bam waxé ba daané kilifa gëné ko jaay jox ma samay bagage jaayatuma la señ bi 500000 bu taxaw nga nangou ko ñak ngir sanctionné nit ko xamné dafa wacc yoon bu fi ñepp taxaw ñepp jup amna kum doon ma sama yonne ko ci ko bindal facture yon dedet bu ëllëgé mu def ko keneen motax mbir mi dang koy dund yek ko du woté woko képp doon ko dedet dang koy dund yek ko ñu doora xamné ci nga nek ndax bari na ñuy woto yonu mourid mais branche légun bané seen piris ba légui kon liggéey bu amna jafé bu réréy bu mané amna jafé du ñakku liggéey du ñak yëngutu du ñak son waye nax nang koy faggo niko señtu ba santané ndax talabul halal la wax ñun buñuy liggéey dañu wara sakku lu lew la señtu ba jappé liggéey benen liggéey budul liggéey bu sakku lu lew señtu ba jappé ko liggéey tan nit ñi nuñ mëna amé lañu wër lolu jafé bu reey la ñak genn asagi nak asagi ci liggéey bi nak bari na fi lool ñak genn asagi am ñoo xamné ma da nga leen yorél bor ñu tiré ko ak ñu soxal motax lélé ngay dégg marché bu lak mana mbadu alal ju warona genn la te gennut ta ay diam ci bop borom khuf min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha xam nga alal bu wore genn te gennut poson lay don ci alal di ta ay diam ci bop borom kon liggey bu mbokki matna setat ci niñ koy defé ta alal mom lañu xar genn ta ba ci am solo feek mi ngi nek solo lu am jariñ bala mo am jariñ genn wa ñun ñepp ko bëgg ku sañon ci yow da ngay nek milliardaire millionnaire ñepp bëgg alal waye lu bari li ci nit ñi def lepp nga ci kep nga ci def waaw no tax tous damaay faral di wax ci walu gu nan li señ fallu daan wax ci alal man na bayyi xel jël ko te jël la ñu jël la jall la jaal la jël ko neena jall ko mu doonu jor def ko jafena man def ko mu jall ko mu doonu jor diko jël bam jeex def ko jafena te yalla jëlula ñu jël la ndax lañ lay denc jall la jël ko ndax dañ koy mirage motax mu ne jël ko jafena te jallalu jëlula ñu jël la jall la jall la jël ko nga ñew nak ci xidma xidma yi amna jafé jafé ni xamna bu waxtu jotté nga wax mako ci ma taxo mem xidma moy lan xidma moy lan moy leggeel nit di ci sentu baygu yalla ëlëk bobu jafé jafé buri la nit ñi fi ne leggeel leggeel bi ñu leggeel njariñul tew mu tew lañ ci soxla waye ko xamna day leggeel rek ngir yalla leggeel nit ñi kep ngir yalla payu yalla la cey xol lolu boko don nat ci jamono ji dafa

waye bo wété ben dërëm do ko jëlé ci ñoom bu tax xidma xidma jafé jafé buri la ci yoonu murid ta mo né xidma bubu manam manam mbir la mu reey ci san lu reey la ci yoonu murid da am murid pire ci ni ko señ touba tagaté liggéey mi ngi jëm ci jariñ ñeneen donte day lool fum nek day liggéeyal mboloma gëna soufel bopam jariñ lu tew mboloma la koy gëna yéene ci bopam koku modi murid deug du xëccio len lu way di xëcc mu bolé mu bayé ko ak mom bal lu mu jot muy jariñ na jall ci mbolomi donte da koy ñak fofu la murid wara nek am murid pire bu mako don misal moy kan moy le goor ga defoon ci yéenenté jariñ ay talibum fo len fekk ñuy xëccio jariñul aduna wacc na jariñ jangalem señ touba ap talibé du xëcc dara lu way di xëcc mu bayé ko mom fofu la wara nek dé man li wara nek nak lay wax waxuma li fi ne li wara nek lay wax waxuma li fi ne ab murid sa bo xamé yaangi deggi jak lu su deggu gumako way yalla bu muko deggu muko ciaduna mana xeccio imam nan may jité ki nan du jité ki nan may jité doko gis yoonu murid ay murid fuñ bokk dajé boktu julli jotté dañuy bama xanté jité gi lolou mo yarou señ touba lolou ci lepp la wara don dé bu ay plan ay barab téwé lima xam ci yoonu murid moy to ay togo sa bu téwé da ngay tok ci souf kenn ku ci day gëna yéné morom jariño donte mom day lor fo non la señ touba tagaté lolou moy nit ku ne day xidmal morom ja kenn goor da don xol ba xam aw askaram wala ak famim wala njabotam gi benno nañu mu andi benn bol tek ci wénu dogu ndawal ci fay lamp bi dogu ndaw bi nak ci kanam mom la déparé bam joté dogu ndawal gi dal di koy jëñax ki fété ci kanam fété ci jamoy nday joram koko jot dogwa bama xaar ko momit gis ne kela ko gëna yene bama xaar ko ku ca jot ca dogwa rek bama ko kess ci mom ñukoy bama xante bam ñewat ci goor gi te waxtu leenam la ku ci jotam man nga ko wan te kenn du ko xam mu daldi xamne kon mbolom ñim yor ci kër gi kenn ku ne njariñ li morom mom la ko gëna yene ci bopam non la yoonu muri wara doxé bu njariñ téwé da ngay yene sa mbokum jori ndax señ touba don wax sahaba ñi and ak mom ne len da ngeen def sahabatu kiram ño nek sen bay ci dine nek sen royu kay ci dine ndax ñi mi togg ci hokkal bu kaw moy sahabatu kiram mu ne ñoy sen bay ci dine te sahabatu kiram kat ak de da nan tew nga del sa mbokum julit muy dund lool yag na net li ci qissat ma'araka moy xare bu amon ba am ñun ci blessé ki mbokam ñu bëkk ko jox ndox bimu koy laata jox ndox mi bimu laata jëfëndiko ndox mi dégg mbokam di yoxu mëna jox leen ko mom la ko gëna yéene ak dundu mom la ko gëna yéene ké dem jël ndox ma diko wajj jëfëndiko mu diggat mbokam mu yoxu mëna jox leen ko kum ex yow nga gëna yéene dundu kélé ñu dem ci ko mu jëg fekk mu faatu ñew ci ku ñaar fekk mu faatu di dabu ku ñëk fekk mu faatu ñom ñëpp dé lo leen ray kenn ku ne moromam la gëna yéene ak dundu non la ñu la señ sayyidina muhammad yaron señ touba it ñoña la doon yar kon ku nek ci yoonu murid da nga wara xidmal murid yi waye bul xol njariñul aduna rek wala njariñul kesse liñu tuddé égoïsme man budul man du kenn ma fi nek Allah bi tilli lolou señ touba andiko yawa budul yow du kenn la señ touba andi lolou buñ ko topé day jottaay bi xidma jafé buri da ca nek ba ci muju nak wala ñëk ba ci muju moy lan am kilifa ta déggal ko lolou ci yoonu murid la bokk waye am kilifa ta déggal manam liñu tuddé muskilatun izdiwaj ya dafa am manam dafa am ben problème bo xamné dafa day ñaari patch bu lal fi lal fe am nañ problème ci lenn ci ay kilifa yo xamné dañuy askano yoon wi mel nenen way nak ñoy and fi ne fo gisé kilifa gu mat kilifa fa wo gis talib mat talibé fi ne mourid yi andon señ touba la tax ñu mel noné la señ bu melona tax way ñak passé fo ko gisé rek xamal né ñu waram kilifa yu waram mat lañu doon dañu dess mu ñoy faral di an la bëgg wax manam fo gisé serigne bu matu serigne da nga gis talib matu talibé waye fo gisut serigne matu serigne da nga gis talib mel noné loolu mala ko wax yoonu murid ni serigne touba doon tagaté mag nit dañu fesson del ak xam xam ñu fekk serigne bi mu fess del ak lèr lañ nekkon ci jaamu yalla mu man leen tax ba nopi yor leneen loolu tax ñu andon ak serigne bi kon aduna kessé taxutone señ touba djok bu done aduna kessé du manki dara waye da done wombat ni jëmelen ci yalla kon kilifa gu mat kilifa day jur ay talibé yu mat talibé ndax señ bi do wax ni ñu ma len bolel na ngeen xamné lu ngeen di def xam nañ ko té li dammi tank damutum xel

0: ngay woyfal ye di gëna sax ci li lo ci gëna sax nak fofu nak la mbir yi tambalé ibiko kon tombe bobu nak señ bi indi na ci lu bare bare bare ci bir khasida yi ma tuddu rek ci touti ci sikrul lisan ñu jor jall ci sikrul qalbi ak sikrul tawajjahtu kulli li ilahi dhakira lahu bi dhikrihi alhakim shakira tawajjahu lisani li dhikri bila afatihi wallahu dhikri qabila lol lepp lazim shukurallahi bil lisani wa qabilil ihsana bil ihsani lol lepp lim bu bare bare ci ay bayit yo xamene yeyep ci nan la jambi di saxé ci maqama bu jitu bobu muy tuddu yalla ci zahir saxal ci diko selal ba muju yegé ko ning koy tuddé tamit ci salamagne nonu ko koy santé tamit ci salamagne muy alhamdullilah gogo ba muju mu yegal la ci benen niveau bi té lol moy zikrul qalbi nga koy tuddu yalla ci sa bir xol lolou nak benen niveau la ndax du rek nga koy tuddu wala nga koy sante ci sa lamine waye niko ibnu ataillah waxe dang koy sante aka tuddu andak tew xol mu melne dang ko jakarlo ak mom rusko bayiko xel adab yi mu laaj lepp nga jox ko ak geureum ko beug ko nangul ko tamit xamne mo la gëna beug sa bop lolu moy tax beug gi lolu moy taxit tamit rida am lolu moy taxit shukru am moy taxit lum la tek sabru mana am ak ihtisab lepp mo lay gënal sa bop ndax la nga amuton mu amal la kon indi wul fi ludul le gën lolu benen maqama la bu gëna kawé bu fi jambe agge nak day tambalé am taamulat yu muy def di gëna gisaat yalla ibil ko ci bunti nafsu yalla ibil ko ci kawnu bi muy am yu muy gëna gis ci xolam lolu benen niveau bu gëna kawé la lolu nak marhala wala martaba bu ci ne dafa am wala niveau bu ne dafa am ay melokan muy niveau bi du mbirum zahir waye batin la gëna jégé du yam ci zahir waye day loy sentir la ci sa bir ndax nit mën na nopi ba nopi di tuddu yalla la ko waral moy tew gam tew ak yalla ci xolam kon huduri ya qalbiya benen bi mushahidiya da ngay bayyi xel mushahadatu ni'amillahi ci sa xol manam day muju sax li naqari sax yow ci yow do ko xol beuti naqari waye dang koy xol ci beuti ne ci yalla la jugge te yalla moy al munaim yalla moy al jamir yalla moy al shakur lum def baxna te lolou boy gis seigne touba boy jang ci iswaru serigne bi ak lu melni ki asiru ma al abrari ak lu melni ki qasida yim talifi ci geejgi rawatina lu melni ki isla num ko xet sax amna ci khassit bi nan ko ko yor xamal say aja fajana num ko khassit gogo wasilatu rubu yoy dañ ci gis hala bobu señ bi don dund ci maqam bobu bu kawé isla yaji min karimin dayru neena loma def bax li naqari sax neexna ci man ndax xamna ni ci yow la joge te yow yaay dayom neex yaay doyom yaay tardi yow yaay lepp fo yow rek la gis wa lan la naqari manam li ñew ci yow lu joge ci yow ak mu man di mel baxna lolu maqama mushahada qalbiya la bu kawé té jambi bu saxé ci selal yalla ci baxam la koy yégal diko yégal bam ag ci wé nak señ bi tuddu nako lu bare bare ci bir khasida yi shakartuhu wala azalu ashkuru wa bi lisani wa fadi adhkuru bobu gis nga ni mi bolé شكر اللسان وشكر القلب ذكر اللسان وذكر القلب وشكره و و و و و و و ذكر اك شكر ييب تي نياري نياري نياري نياري نياري نياري نياري مقامي شكرته بالقلب شكرت بالقلب الهي شكرا ya'simuni mimma yuaddi makra mune sante ma ngi sante yalla ci sama xol kon lolu genn na ci maqamul lisan ñew ci maqamul qalbi hafisu qalbi min shukukin wa juhud ya sal wujudi baqiyan mahluhu uhud moy maqamu dhikri bil qalbi bobu day am ay lumi jur ci jambi day labal xol bi dooto amati sik ci yalla dooto amati wedd ci yalla moy nim don wax rida moy jur halatu rida tam yaskuruhu qalbi wa ruhi wal jasad mustakhniyan anin nisahi wal hasad kon bobu it am maqam la bu kawé kawé kawé comme waxtu wi dañuy dab rek ñu jall ci teunk ko ci benen maqam bi ci dess moy dhikru ruhi was sirri jambi nan la yegge nak ba wessu maqam bobu agat ci maqam bu gëna kawé wat moy dem ba sa ruh wala sa sirru amna sax nit yalla dañ koy agalé ci sirru ak al akhfa sirru sirri mom la señ ci wari sirru sirri ala sirri sirri sirru sirri amna soufi yu koy wax amna ñukoy tuddé al akhfa non nak la jambi ni mi yégué ci lamiñ ba ag ci xol bi non lay débé ba ag tamit nak ru gi moy déclencher ndax qalbu maqamun bayna la ni ñi wax barzakh lañ koy wax sax barzakh moy dafa bolé ñaari monde yi alamul mulku ak alamul malakut nga xamé né day yor sifati ñé ak sifati ñé moy takalluf gi ñi wax nit yalla yi moy bu dé ruh nak mom mbirum jabarul kessa la qulir ruh min amri rabbi fofu nak bu fi jambi xasi ba ag nak ag ci maqam ye gëna kawé وهي الطبق الاعمق والاسماء بوبا نك حيث يتحول الذكر من فعل الى حاله وجوديه بوبا ذكر دو دون لوي ديف واي دانكوي دون خمغا نون اب مان نيت كو نون لا مان سنغال لا واي دو جامي داماي جار سنغال كا نيو wa damay lak wolof ak dem wolof dafa bok sama existence sama être sama nek munuma ko dindete manam dagay ni ngay sobo ci yalla da nga dem ba mbir mi day sax ci yow munuto manam du lay gane ke dem du ki sa nek sa kay nuno mo tuddu yalla sa ru moy sa lepp bu deme ba ag ci tuddu yalla nak déclencher da nga xamné yi doon tuddu yalla yépp nek ay halat yu la doon gar la rek li nak moy maqam deug boba genn nga ci ak ibada guy ñëw ak dem ak nga ci maqam bo sax mu dess nak maqam ba ga am fa tamki nak talwi nak ba ak yoy waye ag ci nak sax nga fa dugg nga daru salam ku jëmon daru salam comme señ ba daru salam lawna jugé dakaro bag ki dekk ba mbacke wala nga bogue yep duggo waye bo duggé nak ba duggu sa bir keur nak fofu nak nga don wër buñ démé ci mindi sëriñ bi dinañ ci gis fu bari fam koy tuddu allamtani bika wa kunta sirri ya ghayra mughnin mutahfin bi sirri yanqadu li min mali ينقاد لي من مالك السر المصون في كل شيء وعصبت بالحصون أكرمني بسره الغيبي من قاد لي بعلمه الوهبي واجهني جمال باخ كان لي بلا مسقة وسري سان لي لولو نك مقام يو كوي كوي كوي لا دو حال بي غار اكاديم بنين بي خصائص موي وجوديه لا موي ha maqam la luy sax ci yaw la sirriya moy du luñ meuna sax tuddu ci ay lamine ñi nga xamé né dañoo dundu yenn tajarib ruhaniye yi buñ la koy netti li da ngay xamné baat lol sax ba ci tubab yi nga xamé né amna ñuñ dund ci yenn tajarib ikhtibarat ruhaniya yi buñ la koy nek lañ ñaan baat lol lañ fa gis ak lañ baat buñ baat yuñ ko mëna tuddi fi ci kawsuf amu fi néna couleur yi ñi gis ci yenen monde yi ak la fa né ak odeur yak yoya aduna bi amut baat yu fi nek yu mëna indi baat yoya kon sirri la moy amut baat buñ ko mëna exprimer ndax ñun li nek ci sun monde bi lañ wutal ay baat tuddé koko lu fi nekul kon ñu koy tuddé dañ koy juñju dañ koy motax lolu moy khas moy khasiyatu sufiya moy al haqaiq al ulwiya yi nga xamé né amuñ luñ ko mëna tuddé ñom lañuy jëma expliquer
1: ah
0: shuhudiya la da ngay muju leeru yalla dang koy gis ci lepp lo gis xam nga lo gis jëf yalla mbootu nga cey gis na mbootu jëf yalla gi fofu mom la nit yalla yi amna ñu naan sayyidina omar ak sayyidina usman ak sayyidina ali ak ñom ñeen ku ne neena am maqam bu mu wax ne munuma gis dara te gisuma yalla avant ñe kenn ki ne avant kenn ki après kenn ki ne avec kenn ki ne ah kenn ki la ma ra'aytu la shay'an illa ra'aytu llaha ma'ahu kenn ki ne wa qablahu kenn ki ne ba'dahu kenn ki ne fihi manam lolou moy dem ba muju yow sa basira moy gis ne manam mindeef munta am nuko señ tuba waxe ala tara ba'aratan ala al bahir yadulluna wa qadaman ala al masir makhluq min duni khaliq la yumkin fi'lun min duni fa'il la yumkin kullu makhluqin fi'lun masalan jam bi ci basiram ak ci bu dundé fofu ngay muju ag ne ni nga xamé ne ci xel rationalité day teunk jëf ak ka jëf jëf jeexit ak ka jëf jeexit ji ci seur bu mujj seuru bu démé ba yalla yé ko day mujj munte gis jëfi yalla té gisut kako jëf jeexiti manam li ni munuma ko def té yëngaluma ko man minde fi nit yalla nak fiñu dem baag bi len yalla defal seen couche far yoy moy ñi takko ak yalla bëgg ko ba muju dañuy muju kawnu bi dañ koy gis ne jëf yalla la nañ koy gisé amna ci ku melni ibnu arabi nim koy netlé moy al khalq fil anfas al khalq al mutajaddid neena waxtu wu ne yalla bind na minde fi yépp far len bindal len yow mi rek fi ne aduna tukina ba nga ñewat lolu ci jamono ji la ko science do ro meuna expliquer te legui ni ngui expliquer gis na sama photo wi ci écran bi di genné xam nga mi ngi continuer di dem moy li fek courant bi mi ngi koy jox ma ngay continuer fofu bu courant bi dagon doto gisati yalla yit lim ñi meudet bu ko dagon rek nekatuñ kon waxtu wu ne bu courant dagone wala nga dag ki bi da ngay gis photo bi taxaw image bu ne def melni nak kawnu bi du wujud mustaqil bu taxaw ni jeufi yalla ci perma bu sax la waxtu ne lolou nak kashfu ñom dañ leen ko wuññil nga xamé ne leer gi dal bo gisone ku talab torcham bu ko fayé mu arrêté bu ko bëssé mu continuer ci boko bëgona misal niñ koy misalé dañ nan yow ak say xalaat bo togon fi di xalaat gis ne yaangi dem ci juma ja tok difa julli di jaar barabu seigne touba ziar ñaan def ni li fek yaang koy xalaat bi di continuer dem boko arrêté mo arrêté dafa melne alaqatul khaliq bil makhluq min hadha al naw' an al khalqa inma huwa masalan khayalun fi khayalin wala ni yalla di gisela lek bu ko arrêté won mu arrêté motax jam bi nak bu deme ba ag ci di tuddu yalla ci xolam ak ci ruham diko ca sante ci maqam yoy lay mujj ag nak xamna nak tombe bu kawé la ñu teunk ko fofu xamné Seigne Touba won nañu jambi yoon wu mëna teunk leunkelo ak boromam muy xamné yalla duko fi bind indi ko fi bëgg ko ngir mu jaamu ko bayiko xelu ne waqim salata li dhikri wahid ne ma yafallahu bi adabikum in shakartum kon liñ mëna délo yalla rek moy jaar ci ñaari buntu yoy ad dhikru wa shukri ñoy buntu bi ñi ibil mboti yalla yi kon jambi wurud jappene dafa wara yam ci maratib yu tuti yam ci zahir te du jego jall ci maqamat yi ci dess waye niko ibnu ataillah waxe won rek la koy waxat na jël la ko ci lam man ta sax ja bu ca saxé ta selal ko yalla dana ko jël ci maqama yi gëna soufé diko yégal bam ag ci ñi dem ba nga xamé né dañuy gis luñu gis gis ca jëfi yalla luñu def gis ca yalla lolu nak moy jam al abdu shakur moy al abdu al dhakir haqiqatan kon nak ñi ngi ñaan yalla cëreel ñu ci defal ñu ko ci cër ye gëna kawé ci barke Serigne Touba té Serigne Touba yit ñu xamné ibil na mourid bi buntu num ci mëna jaaré ci yoon woow ndax limu talif ci ay qasida ak salawat ala nabi kenn xamul nu mu tollu ñi ngi ci daari kamil fofu xol rek ay jukki la ak jimilan ak diwan yu reuy te diwan niko Serigne Touba waxe ay bindam mepp tuddu yalla la ak sant ko legi nak ku ne moy xol lim bëgg am ci yalla rek ubbi nañ ko buntu bi loko ci neex mu tatane fum ci yamale bop rek ci mom la kon khasside yaangi maratibu zikri barina fuñ meuna tanxé ci nonu lañuy yégué baag ci maqama yi gëna kawé yalla ci yalla defal tawfiq ak dimbal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haqiqatan señ shaybu li ab dars la bu am solo ci tasawuf ni ngi ko defé amna solo lol té ñi ngi ñaan xéetu waxtaan yi di gënd di am wax dañ ko soxla lol ndax liñ sétlu ci waxtaan yu bari day melni walum saqafa rek fiqh baxna lol yoy yeb baxna waye yeen saay di waxtaan xol ak importance bima am ci l'islam dafa am solo surtout doxine yi té nga xam yoonu mourid buñ ko dé tuddu li ci ëpp solo moy affaireu xol la ndax rawante bi ci ni nit ñi rawante danaka dañu wax ne sayyidna abou bakri limu rawé nit ñi du jëfi cër way xol la ndax siddiq yi lu ko may ak xawfo khashiyak deeng taqwa ak yoy yep affaireu xol la kon japp na ne lu am importance luñu war di waxtane te di ci teub nit ñi nga don waxtane ñaari tombe yu am solo ak relation bi mu am ning ko waxtani it kawé lol ma sha Allah way kawé gi jangal nga ci jangaleen wo xamné li ci am solo man nga ko waxtani wo xam dañ nan hi fofu kay na togi man do fu meuna ag waye wax di yalla wacc nga ko ba nga xamné bu ko waji diglo dana xamné warna meuna tambali rek te it bu gor gorlo ci baxuk yalla meuna dem ba ag ci maratib yoyu tuddu yalla tambalé ci ay baat di ñakatewul ak yépp jëruta bayyi xel ndax ñu gis ne ni mu koy faral di waxe bindum serigne bi ben système la hadayta bi aqdi wa tasawuf wal fiqh ayali bi zikri ma salati wa bil mati nga xamne ku ñan ñi dañuy jël bi ñan ñi jël bi waye dafa bata bolé mbolem lu nit ki def itam day melni fofu la koy agalé ndax moy dem bam ag ci leppam doon yalla te aya bobu nga xamne ma ngi suratul an'am qulina salati wa nusuki wa mahyaj sama dund gep la ca tege wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umitu ana awwalul muslimin dana agal nit ki fofu nga xamne amna ño xamne sen julli dong dañ cey bokale nusuki waaye mahyaay nak legi sama dund gep kokoy tam xamnañ ne maqamu kaweta la cey yobbi nit ci nak moy xet yu melni budé sante yalla do am ku bax ku ma daan netti ne ma danaka mu mucc ci liggey bi mok istighfar sax la doon bolé ndax iza jaa nasrullahi wal fathu ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan lol xana jeexna mu nako fa sabbih bi hamdi rabbik moy santal mo taxone muy julli di julli bañ na ko ndax do yow yalla jegal na afala akuna abdan shakuran da kon tay sante ken mu ko wessu ndax ki xamne jaa nasrullahi fathu ñepp nga dugg ci l'islam lu ci dess kon sante wastaghfirhu kon lolou kon lan lay jéggelu mune ma jéggal dafa am manam nit ki yalla dako sante defut da wara jéggelu yalla walu yalla ayé ko mu def da wara jéggelu wala yalla sante ko mu def ko waye nam ko defé doyut wama qadarullah qadrihi kon yalla ni ko waxé légui jangale ngén ngoko jangale yuñ wo xamné manam yalla kenn duko manak ak jamu yalla mën te reuy deeng mën te reuy bimay waxat tam amna fu señ bi waxé né del def waaw hatta tara billahi za ta'nis di selal ba nga xamné yow manam da ngay wétlé ko yalla te zikkar day agal nit ki ci fum tollu di wétlé ko yalla fikri tam muy agal nit ki ci xam yalla te neena ñaar yi moy déssé nit ki bu faatu ndax mom lay déssé ci bammelam moy al ma'rifa wal uns billah moy wetliko yalla ko xamne tay xam nga nek ci bammel te wetliko luddul yalla xam nga dara jaru ko ci aduna ci zikkar mo ci yobbu nit ki kon lu kawé lu mat di baye xel la santitam niko señ bi jangale won dane alhamdullilah ci aw lamagn te ceriyel nak nek ci nokkar yalla bu dek santit du tant kay dolen nga tax suñ borom nan la in sakatum la azidannakum dane sante yalla moy jël sa cër yépp génné ko ci nakar yalla té sa menn morom mu mbindef man ta wax ba nga dugalat ko ci jël sa cër yépp dugal ko ci li neex yalla té sa menn morom mu mbindef man ta wax ba nga génné ko ci néna bo ci saxé ab dir yalla dana la ubbil bunti xéewal yo xamné mom nga bëggoon xamoo fo koy jëlé nga daal ni bour ma ka la sante ci sa xol ak sa lepp né suñ borom waxanté ak yow boko déggut dane fekk yaangi sax ci li rek may sax ci li inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kon yakarna né señ bi itam bindum mi muy bind ci ay jalibatul maraqib ak yépp mat na jang ndax señ bi da koy faral di wax dane ku bëgg xam señ bi da ngay jang khasida yoyu bokoy jang te koy tewlu la wax amna ko masalaj nit ku bax wal ladhi lam ara ghayrahu wala arahu fi shay'in hada wa nawwala bama laaje bu jeuk bi xamnako way bi ci res xawmako wala zi lam ara ghayruhu man lol xamnako gisuma ko dul mom waye lam xamudon wala zi lam ara ghayruhu wala arahu fi shay'in koku mom jaxol na ma ginaaw bi nak lay xalat ba am luma ci xam alhamdulillahi rabbil alamin kon ñu xamne mbindum señ bi lol da la ci bëgguna wax rek nang koy geussu wat tay ko tay takoy analyser takoy xotal da nga diko xotal te baye yu sathiya yi yoyu xawna ki ndax señ bi gën na dis lolou gën na for lolou suntu mbindami karamati khatu yi du tiaxan kon nañ ko ne kenn ku ne diko jangat diko xolaat de nga bolen lepp mi ben system nga baña def na ahlul kitab ñe defon nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'di de nga jël lepp parce que hadayta bi yaqdi hayali law ayali sama njabot kon bëgg bok ci njabot señ bi mbolem lu mu indi dang koy jël manam jëlando lepp te baye xam lepp amna nak ay martaba amna foy tambalé amna foy jaar de nga baña jël yenn ki ndax min hatta bahur fi almil haqiqati ma almi shari'ati min qabl riyadati kon lolu yakarna ni fofu lañ tollu ci waxtaan ak nit ñi ñu jëriñu sëriñ bi jëriñu bindam mais naka lañ koy jëriñu lolu yakarna moy laaj bi ñepp itam ci lolu lañ di wax ma ngi jégg lu bax ci guddal wi señ choy bu ma sha Allah ta sa waxtaan wi wax deug yalla dafa am solo lolu wax deug yalla haqiqatan dafa am solo motax xeyna ubine buntu yu bare ba yo xam japp na ne xexi ci waxtani waras nakoy bolé nak ci ñom seen xat fak war nañ koy bolé ci tan ni ñu dal ndax waxtani amna solo lol wax deyal man na yeungal ay xal deug nga wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: la situation du sikar l'évocation et la gratitude selon cheikhul khadim bu indi lu am solo imam assou bin ci modération bu am solo kon ni ngi sant bu baax docteur soye bu kebe da wax deug yalla sa bu nu jappé waxtaan min ni rek barab bi mom min nako lol ni koy sant bu baax baax ci tour commission bi nga xamne ñoy taxaw liggey bi do ko ñaanal sun borom dañ ko sam da gën ko ar ci tol xam xam xamna di len fatali tum nga xamne mo wara am suba rek mu nek touba sa vision d'avenir sur les 50 prochaines années mu nek tem bu am solo ki ñu ko wara defal dek docteur mamour diara ndjay mom tamit ku nek ko xamne ku jambar ci waxtani ñamal fi kon xamna suba jambale inshallah ci waxtu wi bu ko fe dañuy taxawul rek ba suba jall inshallah yeen ngeen def
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وأمته وسلم تسليما dëgg fanam bu baaxa baax yok wëram ko taw feex ci ak boole ak tal ñu aji ci mom ko ñaanal ñi xamna bokk islam bi ko ñaanal ñi xamna bokk yoon dem di ziar bu baaxa baax wa taara bi nga xamne qur'an yi mo taxawal activité bi ci magal bi dëkk ci magal bi ñuy jaamiatu magal fatih safar bi ci lañu commencé hadar bi waxtan bi ngeek ñaan sun borom tabaaraku ta'ala wër wi bëpp yi nga xamne amna ci rek sun borom dafa ci taw sax ci barké cheikh mo bamba tay nak waxtan bi nga xamne mom lañu bëgga ubbé activité magal yi ci jamiatu magal ben mawdu bo xamantene bu am solo la jëm ci walu muazzazatu zawaj
1: way ci sey sey bi nak xamna ni ñu ci and ak jëm jo xamantene moy cheikh mam balla mbake makhtar nakum xam fasiyona and ak waxto mawdo bi nga xam ñu tuddu buzuru nizaa wa juzuru al-wi'am fi al-hayati az-zawjiyyati muni jafé jafé yi nga xamné moy jur ak xëccio ci biir ab sey ak yan buntu lan mëna jaar ba mën ko jéggi jafé jafé yoy yan buntu lan mëna jaar ba ak depo am moy li waral wuté gi ak li waral depo gi ci walu jiwaj ci walu sey mom la ci mam balla mbake makhtar woñu waxtanal inshallah ci mawdo bi inshallah mom ni muy tambale mawdo bi nak dana jëk ta'sil ad-dini li mu'assasati zawaj manam dana ko waxtan ci walu zawaj moy lan ci islam bu noppé mu andi yan moy sababu rero gi ak yan moy hulul solution yi nga xamné moy tax ñak rero gi manam rero gi da deñ moy ak depo am ki ñu defal waxtan wi nak ñu def ben ki bu gatt ci mom ci mam balla mbake makhtar nekkun xam di yëngu ci activité yu bari bok ci wa dëkk bi tamit di señ balla cioro señ makhtar mbake mu señ balla cioro moy wajuram mu jàngé fi alquran karim digënté touba ndiarém fi la jàngé alquran jàngé fi xam xam mu fi jàngé alquran jàng xam xam comme li doomi soxna yi def in miné ci wa dëkk bi ñëpp moy manam sayo gane aduna ba tolli ci wara li wara jitu def moy sakku xam xam
4: jang alquran bu nopi daldi sakku xam xam bo ci noppé bu nopi nak def la ci ciosam moy yema tassale xam xam bobu moy alquran ci xam xam bi lolu ci la nekkon bimu jangé bu nopi nak digënté bi ci la dem ginaa bimu tamlé jangalé fi ci dënd bi dem ay tutum yok nako ba Dakar yor fa daré alquran karim ba nopi nekkon fu muhadir waxtan kat kum ñu koy def lo ni lu min la fiñ ko gëna miné nak moy lampe fall ci digënté radio bi ak télé bi nek na fo manam waxtan kat bonam nek fu mudé war fa ay émission yo xamanteni yakarna ku da sifur lampe fall ci ki xamoon ko ko baax baax ginaaw bi nak bu déllu ci war ci dëkk bi ginaaw bi fele ci mbusobé ci juma ju mag gi fa nek ci mbusobé gi ci seigne thiarno bu ñubé juma ji mu déllu ci war ci dëkk seigne thiar yamane seigne salaw di jité nak fofu ci jaka joju bu nabi continue tamit activité yi nekkon Dakar di konni muy jangal alcorane karim bobu ak waxtan yi muy def ni kon bi ni ben la ci yim don def mom lay continue inshallah and ko ñun ci mawdo bi xamna mom la leen jox mom la leen wax mam bala tamit yemul ci lolu bok nak ci rawdu rahin ci kurel bu mag ci dekk bi bo xamanteni yeng ci wal xam xam bok na ci ñi yor amine sundukh bi ak ñi yor mom talakat ci wa dar rawdu mi metere yek bagage ci ak yep seen loxale aju ci gënte tawsiya be top dok suñu mom bala waxtaan gëssukal la nak ci walu dirasal islamiya islam bi ak rawatene nak ci lu jëm ci señ bi fi ci Touba kon suñu mom bala bu ñu teunk teunk bu gatt dal xamna ni lool moy activité yi xamna ñu gëna xamé ab manam ab doomi soxna la bo xamanteni jaar fi wara jaar mu fu noppé fan ko jaar le mu fasiyene fa jaarale ñeneen waxtan wi nak di tassare diine lu ci aju manam bok na ci ay mbiram motax ñu jox waxtan wi di taw mawdo yi nga xamni bu jar di waxtan la bo xamanteni bok na mawdo yi nga xamni day magat ba nopi di yes wa manam dem bak tay lay bolé kon inshallah ñu fassiyene ko dekk nopi diglu ko ci ñetti façon ki mi waxtal ginaaw bu ñu waxale lan moy zawa ci islam bu nopi waxañu lan moy sababu reero gi ak yan moy buntu yi mëna jaar ba reero gi mëna ñak wala mu wagniko fi muy jexale mu tejj waxtan bi bonopi def ay ndenkan yo xamanteni xeyna lu aju ci walu mawdu bi muy zawaj ñu dal suñu doon tawara tax defal ko tawfex yo bismillah sir
5: te moy ñu azwaj goor ak jigen wara and di dundu go xamni dundu bu sharia nasla du adam nasla way gi society bu nasla itam borom tudde ko e nisa khan ghalifan muy ak ab relation bu dox digënté nit ñi seen biir rafa ko ñu diin kon sey ci l'islam nekul ab accord wala ab pacte bu signé rek fe ñaan ñi dem and bëgg and waxante ba jubo ci dal ci and rek ñu and ta loola nekul ak depo go xam ñaan dañu waxtan ba depo ñu lañ and ci li bu buru tan kenn ko ñu jeex doom jur ba ñu jël waya sey jaamu yalla la ziyadu ibadah jaamu yalla moy lo xamni boko rafetale mu jëlul tiyaba boko defé te sel ko jëlul tiyaba waya boko deful wala nga ñak ko sel mu na la jëlul lo de kon yalla fi ayat kawniya wala ayat ilahiyya yi nga xamni borom bi mom la soob mu teure ko mom mu melni sey nak buñ ko misalon ci garab bëgg mu melni lay tax mu am minnet bañ mën ko jëriñu té moy ñu mëna samp kër tawax kër kër gu dëgër njabot gu deugar go xamni lu man di ñu def bu joxay adu itam bu meena tasker bu meena tak ñu dama def faaw rek ñu bayyi ci li nga xamni sharia al-islam yi turel nako yi li façon jangale ko sharia al-islam dafa planifier sey manam tegal ñu ay plan ay yoon yu leer ñu détaillé yo xamni ci lañ ko wara tek tambale ko nak ci ngeel ben nga ñaari way dencen dafa ñu jikke gisé ba kenn ku ne xalam ni ci momam fofa la sharia commencé and ak ñom leen wax ñu war def ana sharia mom ñaare du dabé mo ngi dalay jitu wala bokk ma anday way ñaare du dabé ndax bu ñu sunu borom la motax ci ñëlbeen gi rek ñaari way dencen tay seen ñëlbeen ba la ñoo fassé ba sharia commencé na and ak ñun leen conditionné nete ki yoon yoon wo na nga xamni plan fi nga xamni sene tere mo moy lay tay ji nga xamni mo ni beugul lay tay jota ji do ko ci def sharia day mel ni buñu setal day gis ni tere na ñenti marhala ñenti étape yo xamni ak sey war na ca jaar fi tamle fu ñu jexé mu yo xamni benn bu ci ne boko setantale bay lay tayal ba ca top nga xamni amna boko bayu xel lol wala nga bay ci xel yena wara bayi xel man na bo egge ca bu ñaarel ba wala ci ca top mu fenc waye marhala bu ci ne so ca bayi xel yena wara bayi xel doxita nañ ko war doxé dana yombal marhala ci def marhala bu ñëkko moy li tuddu al khitba ñu ko labat bu dée wala fi dañ na ngoro mag ñi ngoro lañ wax sama doom da dem ci ngoro lañ wax ñu bu dée gone yi légui ñi am ci ni langage ñu wax ñom dañ wax jëm mu jëm lañ wax jëm dañ na dama ay na suñu bi man dama am ben bo bu may gennal beug nga xolal mako waxam bu genné ma bu laak fiñ jëm manam ñom ngoro lañ ci jëm ko ñu ngoro ñom loolu ñu xolal ba ñu mëna genn ak mom ñu la nga xé ñu jëm ko ñu genn ak mom loolu lañ ci tuddé moy tuddé ngam ñu ngi tak ñu ñu naan ñu genn ak mom do mëna ñu genn ben sax la wat marhala bu am solo la bo xamni yu bëré bëri ci lay defaro ci lay yaq man ñu daal lañ ko wax wala faana la wax ni li ñuy ci sey asfara lu feen ci sey ñu na ko goro ga dañ ko feet ngoro gi yi ñu gëna bu yépp dañ ci feen soit nga naka xamal ni gëm sa bëtt noppi ngay ñu leen leen ñu gis dara leen goor gis dara ci jigen gëm bëtt noppi ta wala jigen gis dara ci mu gëm bëtt noppi ta dem ba neex mu commencé na xobu ci wut xam nga ngoko al khitba li sam encadre nak kan nga wara xol sa soxna ki nga bëgg tak ak xeyna ndax sa njaay yoot ak moomal yépp encadre nako ñu bo da ñun ay aada lañ ci doxé ñen ñu seen jëmon lañ ci doxé wal islam bay na xedal ab sey ngoro da ca wara jitu al labad da ca wara jitu ca la ñaar way dencé tay xamanté ca la bokk yali xamanté ndax sey du digël ñaawé jëlay digënté ak bokk la bon ci ñëwaat ci kanam bu ñu ñëw ci jël na doon ñaaral marhab moy al haqq duñu pass ba buñu la baté ba djubam da yor ko xey pass tam ni sam encadre ci anam go xani yim ci bayyi lo xele buñ ko bayyi xel ñaare sey ba man na baña gawa yaqku ndax dana am ñu ci biir ño xamni ñu ci responsable ci ño xamni dañ leen bayyi xel bokk na jox faw arida am ñaan ni koy dencante yi ko nanam sey faw mu am kilifa faw mu am sede faw mu am tian yeup l'islam dako mos ci ño xamni lu ci ne da am wor nu mu day ak nu mu wara tedde ay sarta ay fu wara am yo xamni buñ koy baye xel momi tam mën na deugëral sey bu dal ni fassé legi mom lan mom joxe yoy ba dañ ci am ci pastas ba rek ci lañ koy fassé yoy ak wala ci lu fay man ci yoy mo ngi dañ ci ñew ci biir waxtaan ci bu ñu jëk ci bi tam bi amna dañ tam bu ñu wax ni ni marhala yo yo al aishatu mi nek and nek yo ma yor bu ko goor ci man ci tudde yor way bu tudde ci man ci yor ko man ko ni da wara yor ku jigen goor ci da wara man yoré ay goor ci da man ku jigen da wara man da wara yoro mom tam non ko mom tam état bam solo ndax ay haqara tane dundu ba ko dum ak dekk ga ak dekkal ga yeesa yepp ay ay yef la yo xamne sane abay kenn nga diko def nam la nexe waye mom moko teunkel bopam ni nagn koy defé ni ko jigen tay tam ah nam la ko war sam borom keur borom keuram samal ko allam ak top ko deggal ko ak yepp ci bari yepp ci nek ga mom amna lako sari en tek kon al huquq al zawjiyya li ci ku goor ko walu goor ñeen jigen walu li sa mag ga dafa ci anam go xam ni tam suñ ko topé def def yi ñu bëgg wax man na ni ñentel marhala ba to moy mujjibi moy al firaq bu ñeen wara taggo yalla bëgg na sey lool bañ na fasal waye lay lay tam mbir meeg ci fo xamni taggo rek wa mo fi sa mo mi tam encadré nako sédel fi am gu manana bo xamni bokk sétante da nga xamni limni ma faratna fi alkitab min shay lolu lu werna ab digënté lu and bi neex neex lu yag yag tam ñu ci sédel taggo man naam ñu ko re soralé bis biñ ko def tam ñu rafa do ci adam bu mu gëm gëm nga rafa yalla sédel nako ku goor ci jox nako talakh ni passé ko digeen ci mu jox ko xolox mu sunu ko seen kilifa mu jox ko fasx mi fini al maut yalla mo man teye ko bopam mom waxal moy mujib man xam nga lak na faaw ci benn ñu taggo ci benn yu faaw day jeex dal ak sey day jeex faaw mu jeex xéene bi jeexu ci ki fasse wu ke sunu ko fasx fini mu sey ba yalla ray kenn ko wala ko encadré nako ndax ma nga na bu delo kenn do mi ngal na bu defeli bu ci reene ku do na man la bu sa dayu dara kon ñent marhala yoy muy fiñu la bëgg soxla ci ak fañ koy fassé am dañuy nekké ni mom ak bayyi yalla xel bu ñaan ba taggo ni ñi taggo ci ñum gëna rafet ngi mu bëggé andat mu ma yom yoyu ay yef la yo xam nañ ko wara bayyi xel ci sey sun ko bayyi wul xel rek moy indi jafé jafé bari ñi xam ni ñu bëgg wax bu ñëwé ci muqaddama bobu nak té moy planification ma xam l'islam da ko sharia xam nako planifier ak sey ci ñent marhala yoy ñu tuddu benn marhala bu né melni marhala tam hibiya ci benn la ci benen nga xam lo ci négliger rek man na fay ñu ba ca dess dañu ñëw ci ñi xam ni moy dëgg dëgg mo do wax bi nak té moy li jur xëccu ak wëro ak wëta ci sey ak ñu mën def ba depo ak déggo am ak xamna ñu xawa jeng tuuti ñëm na ci waqi'na man dem sun xawa realité sénégal ci la ndax sey mom dafa bari ay aaday ci dugg xayna bo dem occident ñu ñi bind manam ñoom man na wuté ñu taw man na wuté naari bo do asiatique ñu ñi di man na wuté africain yi africain ñi di man na wuté wa ma lañ xaw jeng tuuti jël ci ñun ci suñu aada ak suñu tosaan ñu suñu waq nga xamni li ñu wax dañ ci ma tek baram bokk ñeen nga xamne manam famille sénégalais ñu al ustaz al sénégalais famille sénégalais bu ñaari nit ñu gisante bëggante dem en bisé dem seen yoon rek du lool dafa gëna yaat lool ab sey sénégal man nañu da naka ab li wax la na tahaluf manam ab alliance la digënté ab fami ak fami wala sax digënté aw askan ak yeneen askan ak giir ak giir aw askan mëna bañ bokk dara ci muñ xam lu soori ci adama waye bu ci ñaari nit seyé rek dañuy daldi and melni ba am ñeen bolé lu bare bare bare bare lo xamni day wax ci digënté askan yi motax ñaari sey bu tax bi bu nek ñaari way dentani takaliko waye fami bu jaxaso won bu dugante seen biir mo war na ram def yeen wala aw askan mo na ram def yeen motax yeen bu baye xel ci biir nak mbalan mi yaak momu mur sey nga xamni du yam ci ñaari way denc da waye day dem ci bokk goor denc bokk jigen ci man na dem ba sax ci gëna yaatu cianam gu yaako yaatu yu bari man na ci juddo ci ay jox yo xamni day man na ju yaq ak bokk wala mu takale ay nit te du gëm waye nafa lillahi alhamdu ñun sénégalais suñu culture ci suñu aad ak suñu diine yalla may nañu ay xiyo xamni man na contribuer jox jafé yu lum reere rek ñun buñu xumusé ci suñu wala buñ délo ci suñu nafaré suñu aad ak suñu xal suñu diine suñu yépp dañ ci tek yu doya doya yu bare bare bare yo xamni ñu ñu tuddu ay xiyo mënu ko def mu ay jour ñu am wax yo xamni man nañ ci jaar ba jox jafé dañ ko wër wala dañ ko tégg wala dañ ko tim ba dal buñ fu dund yoy nak muy ñaari yoy nga xamni moy jitt jox jafay yoy wax ni ay la jaatu wax ni ñu xane ñu ñoo ko yoy lu fa fan mi xor bu ñëk bi moy yi jur ak rero ci suñu biir keñ bi bokki ni nga xamé manam amul ma wuté bu mënta genn kër buñ ni nit ñi dañu ñaawé ni do digënt lepp ne bu dik ci amul amul way li gëna danger nak moy ñak diggo yi nga xamni bu ngi bayyi xel am ñu wax na ñun ñoo bay sababu suñu biir kër te duñ ko xam mu mana dem ba jur yo xamni bu gën amna jox jox yo xam day dem ba yaatu ci teug bu ju fitna borom keur gi amna ci waxni ci mu ñu gën wala ta soxna sa ci lay joge xayna bañ ko xam ñu ni day jur lolu wala ñu xébam ko di mënt ak ci fi kon ñaare way dencante yu ne ci kër li ñagasal digënde wala andi fitna ca kër ga wala ñoo bàyyi xel toujours ni ci la ci ëpp ci ñoom lay jóge wala tëwu mënu mëni am ci yu bëri nag yoo xam ni société moom moo egg foo na moo fa egg yi xane mom lañuy tudd yenn yoo xane yu bari mën naa dugg ca biir waaye yu ci ne itam day mel ni société bi ci boppam moo mel noonu moo bindoo noonu nga xam ni yu ko doon saafara itam du yomb wala da ngay saafaraandoo lépp bi njëkk ci bousour yooyu wala yooyu nga xam ne aw jiwo la wala ay jeunes yoo xam ne mën naa jur ak réeroo ci ak famille ci biir kër bokk na sa wànneewoo gi xew léegi maanaam ñu ne le poids d' apparence maanaam wànneewoo gi xew léegi ci nu nga xam ni ni ñu di jëkk tuuti la mujjee yooyu dana feeñ ci ñeent yi ma doon wax yëpp ca labat gaag ca pas-pas baag ca yor gaag yépp yooyu daan ci feeñ aka bari lool ay nit ñoo xam ne la ñu def mënuñ ko waaye faw dañ ko jéem a def ndax bëgg leen di xool ma ngi la suñu xew yi rek xew yi ñu def ñu ko ni ceeb yi ak yooyu ñuy def nga xamni goné da gis ko xamni dana bëgg tak soxna gis ko bëggantel xalif man nako yow waye ma ngay xalaat alal dañ koy lacc bu dañ fi dëkk bi rek tay fi ne xamna ci tak yi dañuy le basse basse bo xamni ay basse 300000 basse 400000 décoré ko tak ci ay fanal ndax ay goné ko la xoy photo wu ci mu jeex ben bis mu defas xass bare bare bare en général dañ koy lepp ndax ñaar dañuy tégg nat goor sax la bok ci nat yi fi goor sax dañuy bok nat da na ko bor la xal nang ko fay da na tégg nat ñaan bor la nang ko fay nang ko lepp da nga lepp ci tele wala ñeen ngeen ci nang ko fay té bo dem ci xewé sax wax leen dëgg wax na jëm ci la nga gis baax bo xam dañ ko lé 200000 250000 300000 waye do am climatisation ci biir ak tangor ak ay ne nga xam danaka ken xam ni ci non do la ak man nga ay tax sa ko ci biti rek mo tane won non tay ci defal raj ba waye lu wax ni tay di xewal na doomam da may xewal sama doom di wona di mu fay mel ko da may wayju man sa fi to senegal so to wala lañ def mom même ba ci salon yi ñi dem nga xam ni di solo ji dañ fay fanan da fay yoon defal sa xaj bu bare ñu xam dañuy xawal kenn nit rek ñu ni ki ku fa demul manam divo dal mom lañu manam ñun dañuy xawal man sa dal dañuy man dañuy duñu bëgg fay dañuy bëgg wané dal ñu bëgg wané ñu jé gi ñu jé ci fils ñi di fé ni mo duggal ñu ci fitna jo xamni seyi da nak mako yaa dañu ne ba togo ji lo xamni ñu suko tém ci ëpp wala na ñakk tak nga dajal fu ñu bëgg sax dagalé xaaliss ñu bu bari def ci nepp fay jël fay am fay dagalé mu wéssu légi nak al hijratu wara ñu ngeen wara nit keen mo ñu dal ñu ko do lal batay mo ñu dal am war batay am ñu yeso am ñu xamni bu day parce que problème bi dañ na bi man na wala tere na way nit ni seené ala man na fu tol fu la seen soxla tol am na ko xani problème bu mu am ak soxnam moy wutal bu lal ak am war yoy lañ koy tek ci kom pression ñal mo lañu tey fofu kom amna ko xamni no wutal soxnam appartement am ko mo gëna xax way mo gëna gis luñu ko lacc amna ko xamni keur la soxla keur mo taxé ni wutal keur ngari waaw mu lu am sa keur la ko lacc top yoyu bokk ni tax sey yi andi xey sey bokk ni sey moy wané wu bu ni wané wu di xëccio di kujje ci am ngal ci yo xamni danaka lay lek bala sey batam sax lay tambali lay lek bala ñuy maye dañuy laaj ba yow mi ñu doona laaj nga dacc nga tayal amna ben bis ma lire ci resul yi huma fa laaj ci mo gisati ci ben sunna manam be saxlu fi wax ni mom daan ko doon bëgg ñu dem ba bis bañ wara fassé nga xam def na yépp wax na ay mbokam bañ wajal wajak yépp mu xey waji yoneewu ñu ñëw ñu ñu mëna ko jox téléphone fay téléphone ma nga na la affaire jeex ma manam mom yëmmé la ak takam yëgal ko mbokam yépp ay mbokam ñëw ay way yëm ñëw mu dem ci jakka ji dafa tom dafa seeni bañ seeni xey gisuñ ko ñaan ci waaw mën ta jot waaw nga xam non la man non lay man ma sa wax nga da nga laaj mo amul rek lol xaar so ma def manam kon bi jikko ci nga xam ni moy bu jour ñu ñane du discom ci biir sey ñu ci baye xel yoy moy bëgg ak bu ngeen wané wu gi di topando di wujje ci yo xam ni xayna ke tal nako wayu taloko xayna man nako wayu munuko am nga de nek ñu def wala xéwal ni société bo xam ko koy xat mom société nga dal xat ba ci communication yi dañ ci dépassé yo xam ni dal ko mëna ñak na mëna ñak ni mënta ñak te mënta ñak suñ ci yamon te ni ñu ko suñu aada sante ñu ko suñu biine sante wala la suñu jafé ba jafé bari bari mëna ñak ay mal asaf dañuy djegani jelife lemel na ma tudon al jahiliyat al jadida danak ci la nek al jahiliyat al jadida golé bi djigel premet wax on étrant du du loi un kan soldu 100000 francs te djop 100000 francs ko ci mbugu te djop xam nga

jëfë du am waaye boo dee doo jur mel si kat yi nga xam jëfi dangu moom jëfi dangu moom da nga daa def ni da ngay def ni sa waay daamul fayda wala sa yaay daamul fayda yi xew ci kër gi waaye gis boo nee ba toolu ko da ngay xam jëfi dangu moom yëpp yëpp moom daal man ne lu kenn xamul daal lu kenn xamul la rek ndax jigéen ñoom duñ waaru bu njëkk dañ laa ragal wala ñu gis léegi nag kenn dala bu kenn gisatu dañuy def leen neex rek te soo jéemee saafara mën naa jur jàngoro mën naa jur jàngoro ndax du ko jar daal du ko jar du ko jar xanaa ñaan borom soit daal ñaan borom bi subhanahu wa taala rek mu dëkkal dimbalam ñaareel yi ñu tudd ay bujur nga xam ne mën naa jur ay jafe-jaf sëy te ni ngi koy jur mooy at tabaqul al aaili ñu ma ko waxoon léegi sëyub Sénégal du ñaari nit rek waaye mbooloo la famille bu yaatu la wala askan bu yaatu la jaxasoo di jëflante li ëpp ci fi ne li jaxase néegi sëyi bokk na ci famille bii dugg ci biir li ñuy tudde ay goro li ñuy tudde ay njëkke nga xam ni dëgg la lu baax la jigéen gii sëy war naa bàyyi xel ay mbokki borom këram waaye borom kër war naa bàyyi xel ay mbokki soxnaam lu baax la waaye ni ñu koy def fi day dem a dem a dem ba mujj nag egg ci mustawa boo xam ne day jékki dayo day jékki dayo daanaka li ñu dafa dépp lu mu ñàkk goro yi ak njëkke yi waru ñoo egg ci sëy bi ñu dindi li ci nekkoon ci vitreux vitreux bu ñu ko bu ñu ko maanaam sëy vitreux da ca am ku góor gi am na vitreux ñu jàng foofu ñoo xam ne kenn waru cee dugg waaye mbokki ku góor ki dañuy defee ni moom ba seen doom takkee soxna ci indi kër gi amul fu ñu ko war a yem amul vitreux amul fu ñu ko yem dañuy xam léppam di dugg ci lépp ngir te teel la war a doxi noonu war a doxi noonu dañ nañu jëf-jëf wax ji neex fexe loolu sa borom kër bi dugg ci yow kàddu ku ko naqari mukk loolu ab xidma la liggéey la liggéey la waaye fexe ba sa soxna si dugg ci yow kàddu ku naqari mukk loolu liggéey la maanaam teraanga la kooku bokk na ci nga xam ni ci moom itam ci yi tax déggoo ci biir kër gi am waxtu moom bokk na ca point ñeenteel bi ñi nga xam ne jàpp nañ mooy point la boo xam ni mën naa jur ak déggu ak rëw ci kër mooy nag li ñuy wax wasaata maanaam médiation dafaa doon yàlla li ñu ko bindee la ko bindee am na ñuy gaaw a mer yéex a jiif am ñu yéex a mer yéex a jiif comme ni ko yéen saafara jàngale woon moo tax léeg-léeg ñu egg foo xam nag moom duñ mën ñu jëti seen bopp waaw léeg-léeg ñu ne béyef duñ mën ñu seen bopp ñetti jëkk yëpp bu ñu ko waxee bu ci ne man naa saafara lu bare bare bare waaye léegi foo xam nag léegi la leen di tax a wéy di nekk di déggoo moom faaw nag ñu génn ci biti su boobaay nag loolu ci gën mooy ci ni ko saam bëggee yow ku jigéen ci am wala naqari am nga baay wala ni jaay wala tam koo xam ne wax koo xam ma nit ku baax ku yiw koo xam ne nitub jàmm la nga wax ak moom boo yëfi suñuy aada aada bàyyale lu ko indi woon du loolu bàyyale ndax bàyyi bi jur doomam da koo jigéen mu ëpp su meree rek ak si ditam jóg ñu ni wutal koo ko bàyyale nga xam ne moom moom amu sentiment boobu su doom ji jàddee dana ko mën a wax ndey noonu wutal koo ndeyale ndax bu sa doom jotee bu sa borom kër mu ñëw laaxa da laaxa wax a wax sëg si di dee jóg daa di mer da ngay far far bi nga xam ne mooy jur ñu jur dafay far ak doomam moo tax ñi ñi bàyyi wutal koo bàyyale mu mayeel la bu sëy bi jaxasoo moom mooy bi mu jot yi ko

0: man day yudal ko wanday rek momitam donte deugiyé nañ ko lek yubbu ko ci yenen dimu yone ñu yef dum way wax du jox taw yoon lu mu taxam dëgg dëgg lu taxam dëgg lu mu taxam dëgg kon bu yegge fofu tam kenn ku ci na may nañ la wala sant nga nga dem wuti mbokk mu la lijeenti waye nay nek ko xamni nak ah day lol ku yayo lol ko xamni bu ñewé jam rek la wax ay dox tankam ñu dox فبعثوا حكما من اهل وحكما من اهل نايك واخال موم نينين ني ني دي لين تخاو كون واخنا ني جافا يي جنول اندي ييغا خا مني مانا سا واخ ني باري باري مي تي بير ني جن مان نان سي ياتال لول لول لول لول ناخ يينن دي دوجا تي بير سي واخ ني نينغ كاي جيس دي سي تيج بوت waye dañu xamne suñu société ni société bi am nañu ay aada yu yaq waye am nañu aada yu bare bare bare yu defal limu wopulo ñu suñu bi waye limu fajal ñu suñu bi la ci ndek moy ash-shari'a al-islamiyya bi yoomi diine yalla ji ñu sa sam jangale ko le panik bi lo xamni ñu mëna safara jafé jafé yo kon likway nono delu sami neegu sey dafa sakere lol lol lol lol waliya dañ cey jaar yonje dañ cey jaar ni tele day day mu tedd lo xamni bu neexon sunu borom nit ñi di xey di sax comme ay gantax waye defé ko non da ko soob mu jani fi ñu seen reep mu selal ko nas ko nas bo xamni buñ ko baye xamé ñu bare bare mu ñu ci lucc kon bokk li bokk li do war japp ni sunu kër yi ay sangé la yo xam dañ fa wara sangé wo ndabo ci kër lay sangé wo gone ñi ñi wax dañu bu ci ko legi ak ñi ñu mel ci ñu nga xamni tegg yi yi ci bare bare bare bare mi ngi dem ci fanci xano rek keur yi bëgg nañ ko sant nañ ko wara sant yoro ko nañ ko wara yoro bay ci xéñ nañ ko wara bay xal su boba yi bare bare bare man ma bañu wax nañ saxal waya yaq yaq bu ci am rek day repercuté wat ci ndamor gi te moy yi fenn yi gis nañu sañe kër yi nañu organiser wat kër yi nañu xolaat kër yi xamni ab société lu ko taxaw ay kër yu dajé bu kër yi jagé société bu dak waye bu kër yi jëgut yaru ndabo di bu ñu dañu ci pinch may tam ciowra ka fi am bal ak ñu jappal ni su kër yi baxé rek société bu bax waye bu kër yi yaqo société bu neex rafet kon mo lu baye xel sunu borom binu sak defal ni tawfiq yi xewal yepp dox nay xel xel yi ñu ñu ko liggeeyé li ñi mo ba la jël xel yi tek ci ginnaw du doxé yitt yi gi ba dir gi mu jottal na abal mu abal ولقد برأنا لجهنم مكثرا من فل ولقد برأنا لجهنم مكثرا من فل من خل الله يسمع بها ومن أعين لا يسمع بها ومن آذان لا يسمع بها أولئك الأعمى بل هم أضل وأنا أمن سنيا وحمد دون دق دون جس ربي شيخ لم تمن dal ma ko digna ko xel rek buñu dañu digna ko suñu xel digna ko suñu xel rek ñu tabu fooru suñu kër yi la naka zeng lay doon rek xex xulo takkal ko andat kepp xamu ci lañu ni ngi fi jul kon ñu dool la wa ci suñu aade yu rafet yi suñu diine ju jub ji lam mu digal ci neegi sey ñu diko doxal suñu ko doxale jafé jafé man na bañ waay sonu tam dañu yëm safara
1: ulé xëccu na yo la defante su doon man kenn duma ko def nañ tegee suuf yóola mënte war maa lante jéggalante fii de am nañ fi ay roylaa yu day sëkk suñu maam yeeg suñu sëriñ su baax si fi nekkoon bàyyi nañ fi ay jeexit yu baree baree baree bari yoo xam ni may def data mu ñu lu baree baree baree bare nit ñi kenn ku nekk ci mag malayal nga nekkoon ak moom daa nga gis ay yëf yu fay jàll yoo xam ne ay jafe-jafe yu fa nekk yoo xam ne waaye fexe nañ ba sërmante ko ñun suñu jamono neex lool manqué ñu dara jéeli ñu dara ba dafa amuñu jàmm lool ci yul wax kon nañ faraa dox lañ kon day mel ni waxtu muy dem loolu mooy li nga xam dal waajaloon nañ ko ndax jotaay bi daanaka dimb rek lañ ay day tomb boo xam ne naqari toog ndax li ñu wax ay réalité yi ñuy dund la moom ñu jàpp ni xëy na bunt la wax ne fi ubbee ko waaye mën nañu jàpp ba jàll ci yeneen kon ñu ngi sant bu baax dellu kilifa yi fi teew yëpp di teewlu jotaay bi moo xam ne ñuy jamal ak ñi ci ñu koy topp ci déglukaay yi di sant ñi nga xam ne ñoo war a déglukaay yi xoolukaay yi waaye di sant itam waa xurabaan ñu ci tuuti sëñ Abou ak ñu ànd liggéey bépp di ñaan doon sama temps la li ñu fax ñu dégg ko te jëriñoo ko ñu dégg ko te jëriñoo ko ndax li ñuy dund saa su ne ay réalité yi ñuy dund lay wax kenn ku ci ne li ngay wax yow yàgg na xam du loo xam ne ay nazarie la waaye ay waaxiyaat la yoo xam ne nit ñi dañ ko dund ko gis kenn ku ne léegi xew ci këriñ yaa ngi koy gis yaa ngi koy dund xam nga ko xam nga ko sa bopp waaye nga xam daal sa diine am na lu la sant soo ko jàngul ba xam ko soo ko laajee ñekk xam daañu la ca teg ñun bu ñu lay suñu borom ëllëg du na am lay ku am yent bi am alquran am suñ tuba am bindam nii wax yàlla lay amatul mën ngaa bañ a réer yàlla yàlla doole yi biir kon suñ mohammad dama nit ñi di wàcc kàddu foofu rek di jégge baax di jub ci kàddu yi borom ñu ngi sant gërëm lu ci manqué wala mu ci njuumte ñu ngi koy jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah
2: wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu si moom Balla wax tax nga am solo loolu wax dëgg yàlla ndax thème bii kiyoon thème bu yaatu la waaye ni nga ko tënkee tënk bu am solo la boo xamante ne yaakaar naa détail moom nit ñi mën nañ koo seddoo waaye yaakaar naa buntu génn ci yooyu yi nga xam ne ci nga ko tënkoon kon xam naa ni bu ñu guddala yaakaar naa bu détaillé bu baax baax si mën baa bala tabaxoon lépp wutu ñu daal koy fat ma bu loolu du suñ jubluwaay waaye al mawad da wa rahma gi alquran wax dala wax dëgg yàlla mën naa bàyyi xel ci sëy bu baax baax ñu xam ni ak jaamu yàlla la loolu tamit mën ta bàyyi xel ak jaamu yàlla la nekkul ab sow biis boo xamante ni maanaam ko ni ñu ko defee léegi samay borom lañ koy def ma dem dugg ca noonu bu ci ñu ci duggee nu ma neexee noonu la ci génne waate loolu loolu moo tax li xew di xew kon loolu ñu bàyyi xel baax baax kon ñu jàll rek joxe kii bi kàddu gi usra bi maanaam fa kilifa yi nga xam ne maanaam kilifa gi moom ñu tuddee ba moom lañ moom lañ darajaale bis bi muy sëñ Moudou Fado Diop léegi kii wax ci turu famille bi mooy sëñ Cheikh Diop Balla
3: bismillahi rahmaan rahim wa salallahu ala sayidina mohammad wa sallam rasulima Mamoudou Antaga yi ñu ñuy waxtaanee ñuy bokk ci ñaari askan di askan di tedd ñu sell te ràññiku di askan yoo xam ne alquran ak diine lañ gën a xame Mamoudou Antaga yi moomu waa jombu góor ñuy tudd Mam Kodde Sarata Mam Kodde Sarata waa jombu góor mu ngi tudd Ngorosaar Ndiaye Ngorosaar Ndiaye di doomi Balla Pend Bidiw Balla Pend Bidiw di woon Ngoro Ayib Ngoro Ayib ak Massamba Ayib mu jur Mam Makhtar mbir na ñoo bokk benn bàyyi waaw ñoo bokk doo ñoo bokk kon dee ak bàyyi Sarata mi nga xam ne moo jur Mam Kodde Sarata Sarata loo mi ngi bokk Ndaam ci Ndaam la bokk té ndam ku len xam xam len ci alquran ak lepp lu bax xam len ci diini mam faalo ni nga xane moy wajuru seigne modou faalo ni nga ne min defu modou andalay mam faalo ni yaayam doy man daga isala daga isa di doy ni mamadou faakhu djé modou faakhu djé di doy mam makhtar ni santon koki mam faalo wajilo mu digeen mu ngi tuddu kharjata kharjata mom do mayu asandere mayu asandere mom bit askan ya tu la lol mamadou antagay ni gana gagne jamono ci atum 1851 jangam alquran am mi jang ci mam war at serigne mbake waju serigne touba khadim rasul radiyallahu anhu mom ak magam buñi wax mam makhtar faalu wala sax ma dugal fi abki wala sax taxana magni ku len jangal dañ ko da fonku danaka magni ku len jangal sax ñom seenu taw lu ci bari dañ ko da tuddé seenu taw ndax fonku fonku ku len jangal kon xamna wala seenu mo dañ wax ne sax bu gën gum tuddé wona tuddé mamour antefeli te yalla dugal ko motax ku bay mor djop ñu xam may doon seenu makhtar mi dit tawam mu gane adina mu tuddé ko mamour antefeli na seenu mor djop seenu mor antefeli ñu ko tuddé kon lolep ngir rek du sam ko li rek goge mam xtaal faalu mamadou antagay nak ño bokk ndey ak bay ñom ñaar ñofa bokkon nek di jang alquran ak ñu jangom xam xam mamadou antaseli jangal len téré yu bari ak borom xam xam yu bari yu nek ci rew mi ak naari ganar yu daan ñew ci rew mi yalla dimbali won ko mu am xam xam lol xam xam fiqh ak tasawuf ak nahwu ni grammaire mayan ko xam xam lol ñoon seen walerante ak serign bi ni ngi tambalé ñu fas ko fasiyen ko leer go wo ci daara ju ñu bokkon ak serign bi ak serign bi wa muy daare serign mamour antaseri fa lañ fasam te wolu ko leeré di ko leeré go yag lol nak di ñu nekk ay tout tank yalla dogal bi serigne mor anta seli dem proxan andon na ak serigne modou anta gay ak serigne makhtar fallo wax nañ ñe man ñe ni xamlé ak mbokku serigne mor anta seli deena doxañ ñek soxna fati isa ni yaay mam tiorno fadi ne len seen ñe nday ba nga ne li wax baram wax len wal gën xamal lim mbokk ak mom ndax gën xamal ne soxna fati isa ni seen yaaya ndax soxna faal isa mok soxna faal woon ni jur mamour antege ni ñu bokk benn baay ñoo bokk njaga isa kon soxna faal isa de waaju kon ci ñoom mo tax wax leen ne seen day ba nga ni bi nekké paraxaan bokkon nañ faraan ci benn neek ñok serign bi ni mam makhtar faal woon ak mamour antege ak serign bi bokkon nañ faraan ci benn neek neek ba di seen serign bi fop ay téréen tekki lalam ngeen fonk bo xamne fonkun ko ay tiere dem fekkeen ci seenu dal ni jotandu aha ci kaw dal ba kon seen digeenti kon lol digeenti bu yag la digeenti bu ratax la ta rafet lol batay jeflante jeflante serigne bi ak mamadou antagay serigne bi bi muy dem ci tukem bi jaar na jaajor de waye bëgg gi nga xamne serigne touba bëgg na ko mamadou antagay ak fonku gum ko fonku motax dama dikke ba yaajor de dama wax de na ñowol serigne modou antagay ñu dali dem woko wax la ñene biñu ko waxe ne ko wul serigne bi kala gi nga xamne dako wekko won ci batam dako tag ci tak ci ndigam dali fakh wuti serigne touba dama dikke ñom ñaar waxtaan nañ fa waxtaan bu yag lool ci seen digeentim waye bi ñun daata exi mom mam modou antage ci serigne bi ci digënde nim ko wolu muy ñew serigne touba julli dafa ñaar rak fofé tay ji defar nañ ko ba waja jorré def nañ ko fari ñu julli wax seen yit fofé fa ñu julli yit tay ji ndax defar nañ ko muy fofé serigne bi julli won lolé tawfiix la do xamné serigne modou antage am na ko ci serigne bi bu serigne bi ñewé dafa waxane sama wëndeer yi di sama talibé dama ko teggi dana lolu amna ñu xamne ci bokk yi dañu fa bon seen adiyé diko jox serigne bi mané len adiyé yi jox len ko serigne modou antagay ni ndax moy seen buntu ci man té moy seen buntu aljana ëlëk kon lolu lu am solo la tayit lu wara bayyi xel la serigne touba nak fam kon na lol serigne modou antagay ak serigne makhtar fallou digënté serigne touba ak serigne modou antagay lu yaatu la ndax walu nako ay yoon yu bari amna ci yo xamne yoon wo xamne serigne modou bi muy ñu serigne bi dafa and ak mbolo ante ñu xamne dañuy dox bu ñu ak sey ndiarem mu dali jaayante ak serigne touba mu dali nekkom ma nga lay jébal sama bop di jébalale sama njabot li juddu ak li juddu gu lepp lo xamne takana ci man serigne touba neko nangul nan la ko serigne bi dar tay wax ne ko yow de dama seddu ñu bari dama ne la seddu wa yow modou sey modou ma yow ñu dem ñu bokku way itam di cër bo xamne serigne bi waxon nako ko itam serigne bi itam waxon nako ne ko yow de kuy sebbañ yaram xeyar yaram mum aram na sawara seen yu amono wa ci mom bam mo delu seen jambaru nang ni di jugge fene diko siyasi ngir bëgg gis bëñum amna ko ñuy wax serigne ali diop talibé lawon ci seen modou antagay di talib serigne muhtar fadi gay bay ali diop mom wax na ne fofa la ko fekkon boba tu tank la won mom sax bu mu faatu yeug bu xam na kon da gudd fan lol waji nak mu jiyen da na ñew ci serigne ni ci seen modou antagay diko waxalu xoram ngir bëgg serigne modou antagay re ndax ñu gis benen ba ganaw lolu ak ganaw kon lolu ak jagne la wo xamne amna ko ci serigne bi bu mu delo njambur abdiye am jafé jafé wo xamne amna ko ak celle de canton ba fa nekkon ko wax banama sal jafé jafé ya nak mok mo banama ndax boba tubab yi dañuy digel chef de canton yi di téré ñi nga xamne dañuy taxan ak ñi nga xamne dañuy dayalo ak ñi xamne dañuy taal ay jaalu jang tubab yi dañuy digel won chef de canton yi leen di téré yo wala waral bi nga xamé ni amna ñu genn ci keur seigne modou li di taxar ni ñu wax ne wa keur bu naama ñu ni japp leen bu ngeen jappé nak seigne modou anta laat ñu ne ko wa keur bu naama kat mo leen japp mu ne momi tam bu ay wa keur genné ñu leen japp andi wa keuram ñu genné ñu japp leen andi bu naama yekko daal di wax nañ ma jappal kon seigne modou anta gay nañ ko japp wa di koy ciéné am fuñ ko duggal am fañ ko duggal wax nañ ñen ko fa duggal yeen nak bu fajar jotté rek mu fekk banama fekk señ modou mu genn yeur kurusam ak go sablam te ci yeen ñu ko ciéné won lolu jaaxal ko lolu lolu jaaxal ko lolu mu tambalé fekk na téen bi ne won ci fimu tambalé wax ak mom fekk na téen bi bobu mu ñu ko mo dañ ko won xëc yi mo mabbu téen ba am ño xamné da nga fa dul téen ba ñu wax ko lolu fi wax lolu ñu yalla wax na ko dëkk ba yitam da melni lié saxal la kat dëkk bi kat ngi tak wala mo wara mu dal ko ñu ne ko ah yow ko kon serigne bi nga japp mo wara li ma di bayyi serigne modou waye nak biko serigne bi déggé serigne touba bi ñu gën wala mo dal di yëngé ci serigne modou nak dal di wax ne bu ngeen démé ñëlën ko dama jox mbolam téré ya nga xamné war na leen nama ko jox ak njabot ga lola mo wara serigne modou jox serigne bi mbolam téré ya fa ñewon yépp ak njabotam yépp ñu andi ñu ñu jaarim téré ya da nga wax na ci bu ben téré ci dafa bu joxe wut ta ba bala pend bi di moko bindu won ñu téb alquran nga xamne sey ñu ñu ko ndax donante la won wala ma waral joxe wut won téré bobu lay wax kon do ale do la bi ko andi nak ba ca di won sey le sey modou do ko ñew siyar ci serigne bi ni ñi ñew boba wax nañ ne bi sey bi job ni doon ko nekkon ci momit serigne bi nako gatandul ma sabay bu sey modou ge bu sey ayu bari may ko gatandul rek ñeena mu gess rek ñeena serigne bangi ci gannaawam di ñew di gannaawam di ñew ne bi sey nga xamene sey modou anta excellent nak ba fa dem gis ko serigne bi nako daal di wax ne ko mata jinta mais kañ nga serigne nako wax ne kañ nga ñew mu nako ci digg ba tekk ñu ko ay ma kay na salto ñu ne kër ma samba cyan señ mi ne ko waaw ñu do señ mo dama la wax arab yo mu ne tonku ay waraf
4: kana la waral lolou mu ne ko man day suma nekké yow damay may la aw bay dootuma xam dara kon lolou seug dina boko xamal ne ko nak dama la bëgg wax nak seug dina daw mo ñe ñu wéré mu jëgë war ak bana ba seug dina la yeen téré seug dina ko dama bëggal yaral seug dina daw mo ñe seug dina daw mo ne kan ñu déme ñi ngi mel ko xamne dafa rub awrab yarab di diiwam dem ci all bi rub awrab baray ko ba togu ko ba taaj ko nga xamne defandiko rek mo ci dess yow nak yow rabo yi rub ba taaj ko dess defandiko dess nak yow nga xeyna yow beug dug all bi di set rabo ngir ba ko rub yow ni nga don def non rek kala mel day nako yeen yep soti na lek rek ci dess te yeen ken wuro len jitu ci man ken wuro len jitu kon walé tam di ciir bo xamné amalu ko sëriñ ni and botam itam am ñu bari ay ci jëmbat ñu mat mat ñu soxna ak sëti jop soxna xaar jop soxna xaar jop ñu ñëpp jaar nañ ci ñu xey sëñ bi itam soxna xaar ñu am na fa doom ñu mo jor soxna saali matu ñu sëñ Touba soxna saali matu ñu sëñ Touba soxna xaar ñu ñoko jor sëñ yi wax na ci ñoom yu bari bari ci soxna saali matu ñoom yi soxna ak sëti itam bokk na ci ñu sëñ bi dundoon ne buñ fi jogé ñu liggéeyal ko mo na soxla ak sëri job bokko ni tan kon lo lepp ay ciir lo xamni ni mom amal nako ci digënté nak sëñ Nuru Faawé yi tan ba xamé fi na lool ak sëñ bi defal ko daadi dugg ci biir nak sëñ bi xel wala nopi sëñ bi da dugg ci biir gëna xassal gu do xep ni yow ma arafaka bal sa sin dal koy genné xassira go dal ko koy jox nako man na dañ man na ñoddi xassira gogu nak mom dundum gi la jara sam lepp da tax ko won ak mom wané né wa ko ñu ñu ñëw ci sëriñ bi nak sëriñ Touba néna wër rek wër né awr bu barap do wër yeen di jang alquran wa moy ndawatam gog ñu ñëw sëriñ bi da rabbi awr bu waral yeen ko wat gën war di jang alquran len yeen may ñu wara wallu mo tax gën ma wara jégé waaw señ wax ñu wal kon yaakar na ñeen señ ñu fonkon ni len lol ndax seen wajur kon ci gatal señ modou faalo diop ñu gën ko xam ci señ modou antagay ñi gane aduna ci dekk bu ñi wax waragu njaatar ci atum 1851 ñi ngi génn adduna ci 1926 ci dëkk mu ñuy wax njariñ ci wetu jaajoor bi yàlla ko sunu borom dolli ay leer ak ngërëm ak mboolem julli yépp ci tax ñu seen barke
5: wa ala alihi wa sahbihi ajmain maa ngi tàmbali samay kaddu ci tur sama borom di wax bismillah di sant yàlla mi borom mi di fi tey julli di sëlmal ci ki nga xam ne yàlla moo ko yónni mu nekk yërmaane ngeen mi ndee fi ak ñu ñam ak sahabaam mboolem seen ginnaaw loolu ñoo ngi nuk nuyu mbokk yi fi tew yépp nuyoob islaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp ci bis bi nga xam ne mooy bis bi njëkk ci weeru safar safaru xayri wal baraka wax safar muy weer wi nga xamee ne ci la sëriñ bi tukki waaye ci la natt yu tàmbali waaye ci la natt yu jeex sëriñ bi ñaari safar rek la dund safarul xuruj ak safarul xaraaj moo tax mu defar ñaari xasida taaba safarul muhiya safarul xuruj ak taaba safarul xaraaj bii mooy bi natt yi tàmbale ak balaa yi bii mooy bi natt yu jeexee fay gi ñëw waaye ñi ngi ndokkeel daairatu qurratul ayni ci liggéey bu am solo bi waaye di ndokkeel sama mbokk yu baax yi di waa kërëm Mamoudou Anta Gaye mu sàkkoon ci ñun rek waxtaan wu gàtt ci xaside ji Serigne Touba joxoon Mamoudou Anta Gaye te mooy yow ma arafa bal sa sin fukki bayit la ak ñaar ci baxru rajat la njaareem la ko Serigne bi defee ci atum balsasin junniy at ak ñetti témèr ak fanwèr ak ñaar du sori 1914 du jar ñuy ñëwaat ci nan ko ko joxé waye dal khasside bi serigne bi jox señ mo dante gay khasside gu am solo la gu bari lèr la gu bari mbod la gu bari secret la khasside gi señ bi da ci sante sun borom xewal ñim ko defal ci buntu wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith kon serigne bi jox ko mamoud ant gay khasside gi nak sifu tawajjuh ila allah ta'ala min fi husnu al-ihtimad alayhi min fi 1332 ko señ bi way waye ko ci al-buqatu al-barak ni gën ko xam ci ndiarem mu bok ci khasside yi ganjar lol yu fex del ak al-ikhlas ak yaqeen señ bi def ko ci bahr rajas limu ay beuyitam du fukki beuyit ak ñaar beuy bi gattna waye makna bi magna def na ci makna yu xoto xot def ci sirru yu woro wor beuy lu ci ñeek moy yassarali mu yassirul afibi makhtaruhu liya bila masiri so xole defarin yu ko defar rek mum beuy lu ñeek wi ni ko sirru bi teggi rek ci ngay xamé khasside gi
6: la xale ko señge waxa lay mom señge bi dafa wax na ko momadou nit ñi dañ da wut wa yow mala wut sa bop ndax ñom yalla dafa dogal bi señge bi nekk proxan ma mo rand feli dañu la xason dem fekki ko ngir jangi fofa xam xam mam makhtar ak rakam mamadou faalu bu waxale la ko señge waxa lay bañu dewe fekk na soxna fatifa del fi kador ci mam jarna ibou fadi legam ba bañ newé ñom ñaar ak ku tedd gi la fa señ bi dekkal ñom ñet yo bokon ben nek ku leer fa sab lal te ñu net li ci géré yoyu sarafatu daamu mbaw ko def sarafatu bi nga xane ci ñi ci ñu ci la ci ñi señ bi yoron ba mako net li mu ne ma señ bi da ko da wax na ko ndax xam nga sa baye da sa am xarit la won neena bi mu dugal da ko ndax xam nga sa baye de ma ko mbokon ben nek da amna guddi go xam dañu bokk da waré faatu na bu waré wala man ko tuddé baax da ngay tuddé mo la xam nga lu ko waral la mo la ko déré mo la ko dafa am da nga bokkam ben nek yalla dogal am guddi go xamé da fay wiss ay ndox man nga ñu ko samay téré fa mako tek mu mel na ay dox ndox dañuy dal ma jël samay téré ñu tek fa la daal né ñew na ko mamadou topatu di may ma tedd señu da nga top señ bi teud né mo guddi goy kéro ma mo ko ben lal waye né mo waxé mo ko banké tougal lo do jadu kon lool lepp ay tafex la won ci mom bu mu déye ba doon señ bi itam da naka jabotam gep daf ko jaboto moy goor ni ak diiw li ci jax do ko bu mu dekk ko xol xaar ak xol hafsatu ba fek xol xaar ko seen mat am na fa ñakkal waye fofa ci ni gënal walu gi la bok manam bobu sa solo te rewu ci gën gi solo fur bobu solo fur do fa yor serigne bi diko laacc daal ya faalo da mo rew ci ndax ko xamne bo yo xol rew ko la ngay jey ba solo fur do dige lola daal na serigne bi waxu xattu ni ni lay wax nga xane yalla dawal sey bobu fofu la yam daal tak ci bagage ni bisi ñew nga xane lolu la ñewé fekk serigne ci kër gi ñu am trofex lolu

كل أزمنة به كجيمي بلا من بعده باو فداد مجمتن